Divas, agribībai vairok. Es plošu tev vīlētu, svaigu stovus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vīļiešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi, par tūs, ko

0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
0: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3.

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
1: Un atkal ir klāt augusts.
2: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
2: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Don, tu vēl tālu!
3: Tiekamies tuvumā!
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā!

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien daudz vietī īslaicīgi līs, gaisa temperatūra nepārsniegs 22 grādus. Lietus mākoņi šodien būs galvenokārt valsts centrālajā un austrumu daļā vietām gaidām spērgu un lietus gāzes. Rietumu vējš barāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams spērgu un lietus gāzes. Rietumu vējš barāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa iesils līdz 21 grādam.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Otra diena, 28.

Tas Jūlijas Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvits, labrīt! Valdība šodien spriedīs par nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu situāciju. Uzņēmums jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanses, pārskatot biznesa plānu, piesaistot investors un meklējot papildu finansējumu. Valsts joprojām ir lielākais uzņēmuma akcionārs un valdība iepriekš apliecinājusi, ka meklē strateģiski investoru un gatavo uzņēmuma akciju kotēšanai biržā. Valdība šodien arī vērtēs progresu Latvijas austrumu robežas infrastruktūras izbūvē. Šovasar sākti darbi vēl vairāk nekā 41 km garumā sarežģītākajos posmos uz robežas ar Krieviju. Vienlaiks valdība lēms par papildu vairāk nekā 218 tūkstoši eiro piešķiršanu zemes atsvināšanai, lai varētu turpināt robežas infrastruktūras izbūvi, plānots, ka darbi lielākoties noslēgsies līdz nākamā gada beigām. No šodienas Latvijā oficiālā vizīte uzturēsies Austrālijas ģenerāla gubernatoru. Viņi tiksies ar valsts prezidentu, saimnes priekšēdētāju un premjeru. Sarunās paredzēts pārunāt abu valsts sadarbību, drošības jautājumus un turpmāko atbalstu Ukrainai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka saskata labas izredzes panākt vienošanos ar Irānu. Viņš norāda, ka sarunas varētu izbeigt konfliktu, taču brīdināja, ja tās cietīs neveiksmi, savienotās valstis atsāks militāros triecienus. Meksikas galvaspilsētā Mehiko notikusi apšaude pie prezidenta pils, kuras gaitā nogalināts viens cilvēks un divi ievainoti. Uzbrukumā aizdomās turētī ar motociklu aizbēga no notikuma vietas un policija turpina izmeklēt šo apšaudi. Savukārt Eiropas Savienība nosūtīs papildu lidmašīnas un helikopterus uz Franciju. Šobrīd ugunsgrēka zonā darbojas 9 gaisa kuģi, bet no šodienas to skaits pieaugs līdz 11. Ugunsgrēks Bordo apkārtnē jau nopūstījis 42 tūkstoši hektāru mēža, iznīcinājis aptuveni 240 mājas un piespiedis pārvākties 220 tūkstoši cilvēku. Ar plašiem mēža ugunsgrēkiem turpin cīnīties arī Spānija.

0: tāds burvīgs saulains rīts otrdienā. Sveiki, jā. Labrīt, Baiba.
1: Labrīt.
0: Labrīt, Jāni. Tas nav tā, ka es ar sevi sasveicinos.
1: Nē, mūsu studijā vēl es tā atrodos starp diviem Jāņiem, un es visu laiku mēģinu iedomāties kaut ko kolosālu. Bet, nu, vispār kolosāli jau būšu, jo šodien gaiss iekarsīs līdz 20.
0: Un viss, un tu apsa, es domāju, ka tu tās bišķi kaut kādā norāli mikrofonu.
1: 20, Jāni, 20.
0: Bet 20 ir 20 par skaitu, sākas ar 2 un tas jau ir labi.
1: Jā, labrīt visiem, un ir otrdiena, un 28. jūlijas vasara pašā pilnbriedā ir, un rudzu vārpas smagi liecās jau uz zemes pusi, un sauktiņas sauc zemes kopējus, nāc nu mani izskatīt. Cool. Vai kaut kā tam līdzīgi. Bet vispār, jā.
0: Šodien... Vispār daudz, kas ienesās tagad, jā.
1: Jā. Cecīlijas un Cildes sēž šodien uz gultas maliņas, nekustās ne no vietas, gaida, kad viņas apsveiks. Un ejiet un sveiciet, un zini, es vakar braucu ciemos pie mūsu kopējās pasītas, jā. Un es biju ļoti likuma paklausīga, zin kādu ziedus es viņai aizvedu, bet es tiešām likuma paklausīga.
0: Pagas sezonālos, jā?
1: Tās zeltas lotiņas.
0: Pagai.
1: Tās invazīde.
0: Tu sarāvi kaut kur.
1: Bet ar dārzā, no viņas tur visi auguši vienā.
0: Savā kurī. Dārzā.
1: Nu, varētu teikt, ka kaimiņa. Bet viņas tādas...
0: pa robežu aug parasti.
1: Viņas ir tās, kas ienāca neaicinātas. Nu, tās kanādas zeltas lotiņas ir tās, kas invazīvais
0: auguši. Bet viņas vāsēs muki stāv un izskatās arī labi, ja?
1: Nu, nav nekādu dādus vai nav.
0: Nē, nu tas jau redz tā ar to pašu mūsu lupīni, ja? Mēs tā viņas saucam.
1: Jā. Jā.
0: Nu, jāskatās, tāda invazīva nezāle.
1: Nē. Lupīns ar varu stādu dārzā iekšā.
0: Labi, nē, tad es jaucu tās, kuras mēs ap Jāņiem.
1: Jā, tās, kas te mums pļavā zied, zin, kāpēc viņas te zied, tāpēc kādu grāk te bija dārzniecība.
0: Tā skaidrs, bet viņas arī ceļmalās zied.
1: Jā, arī. Nu,
0: pilns graumals ir viņām. Un kaut kādā viena gada pirms Jāņos bija raksts, ka šitās droši ņemiet.
1: Tāpat kā tā zelts lotiņa. Nu, labi, tātad ar vienvārds sakot cecielijām cildām šodien pilns rokas būs ar... ko tur jūs atradīsiet.
0: Kam aprasītos pēc statistikas, man ir aizdomas, ka viņas Cecīlijas un Cildes pa abām nu vairāk...
1: 25.
0: Jā, es gribu teikt kaut kur tā.
1: Pa abām viņas ir 25, viņas ir bišķi vairāk nekā šodien grādi.
0: Tā kā... Jau ir labi.
1: Nu jābūt ļoti ir tādam drosmīgam, lai ieliktu tagad mazai meitenītei Cildu vārdu. Nu tā, ja godīgi. Jo tāpēc, ka... Es nezinu, kāpēc tam vārdam.
0: Tas no Cildens, tas no Cildens. Cilda.
1: Es nezinu.
0: Es nevaru citu vārdu saknu piemeklēt, man nekad, ko man asociatīvi tas iet kopā.
1: Man ne ar ko šo tas vārds neasociējās.
0: Labi, esam atpakaļ jau otro reizi pēc atveļinājuma. Tā zikām, pirmajā nedēļā. Tā
1: droši vien skaitam, ja?
0: Jā, biežāk. Vai jums ir pienēts gavari? Jānis Rabanauskas ar ziņām Jānis Krēvits. Rīta programma Zoopasta no 7 līdz 10. Labrīt.

0: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: Zvaniet vēl līdz ar tavu atnākšanu. Kas tur jauns?
1: Klausies, nu, es nezinu, vai es tādu informāciju tādā tik pacelotā tonī var teikt. Nu, šis bezmaz vai ir viens no beidzamajiem ezotērijas žurnāliem manās rokās, jo citādā pasaule, diemžēl, vairs nebūs.
0: Ko tu stāsti?
1: Vakar man
0: atnes... Nu, nebūs drukātā veidā.
1: Nu, visticamāk, nebūs drukātā veidā. Man vakardien biroja administratori atnes oficiālu vēstuli, kur, nu...
0: Pagaid, nu, ne jau mēs atsakāmies no abonēšanas,
1: bet... Nē, bet viņu vairs nedrukos.
0: Mīļā citādā.
1: Es nesaprotu, kas notiek, ka cilvēkiem jūs ko? Ezoterija neinteresē vairāk.
0: Pagaid, bēdīgā dziesma jāmeklē. Tu man nesagatavot, nezinu. Vienkārši iemet tādā ziņā.
1: Nu, tas ir kaut kāds ārkots. Bet, kudā, beigušies visi ekstrasensi Latvijā. Nav ar ko intervijas vairāk taisīt. Es vispār nesaprotu. Nu, labi, bet kamēr man šis numuriņš rokās guļ, tikmēr es varu pateikt to, ka šodien ir Marsa diena un šī diena ir stipra diena un jābūt cilvēkam disciplinētam. Un nu gadījumā to esi darbā, tad jau jāstrādā profesionāli. Kāds jaunums? Ak, tie viņi tad pareizās dienās var nestrādāt tik profesionāli kā šodien. Un nu šodien ļoti nopietna diena ir, ja?
0: Tiešām.
1: Svarīga lēmuma jāpieņem. Un, ja nu gadījumā jūs neesat kaut ko uzsācis, tad šī diena ir tā, kas ir īstā diena, kad vajadzētu uzsākt kaut kādu svarīgu lietu. Un vispār kaut kāds ilgtermiņa projekti tiet šodien tā kā labaisies, jā.
0: Nu, darba nedēļa ieskrienās,
1: protams, ka tu vari
0: savu uzmanību vairāk koncertēt.
1: Tas ir, nu, bet es nezinu, ko es bez šitā dzimermācīs par darīt.
0: Jā, bet ja paslīd kāju šodien pēc kāda kāruma, tad alternatīvajā kalendārā mēs atrodam, šodien ir piena šokolādes diena.
1: Ja tev, ja man tā godīt, tad man viņa otrā vietā ir tās īstās.
0: Nu,
1: ja
0: man melnās
1: nu,
0: rūktās?
1: Jā, man liekas tā piena šokolāde ir izgudrota.
0: Tu melno rūktu, jo tu vajag nepieši topēsies, zin kā? Tu...
1: Nu, nepakis par šokolādi. Vispār nevajadzētu štopēt. Viņa tā, tāds ekskluzīvs pasākums viņš.
0: Es varu mierīgi vienu tāfelīti nolocīt.
1: A, jā?
0: Nu, kaut kādā ziniet tās Rigondu. Dienas šodien drīkstu.
1: Rigondiņu.
0: Nu, kaut kādu pienu šokolādīti, man vienalga.
1: Ā, piena tiešām.
0: Nacionālā futbola diena.
1: Ko? Kāpēc tieši šodien?
0: Vai tu tev bieži atbild kalendārs, kāpēc tieši šodien? Īpaši alternatīvais, nu, kāpēc šodien
1: jau kaut kādu tur pretī ir kaut kāda loģiska.
0: Uzvelt sunītim kedas dienu, kāpēc tieši šodien?
1: Nu, tāpēc
0: ka vienkārši ir, tāpēc, ka
1: pirmo reizi ieraudzīts pasaulē, ka sunīts ar kedām, nu, varbūt.
0: Jā, nacionālā futbola diena. Nu, lielie futbola notikumi aiz muguras, ja, ko mēs saucam par 4 gadus lielo ciklu pasaules kausa futbolā, bet, nu, tūlīt jau atsākās sezonas lielajās līgās. Nu, un, tā kā Latvijā futbola spēlē vairāk, nu, tieši pavasara, vasaras rudens sezonā, tad mums te čempionāts iet uz priekšu. Tas par futbolu. Bet zoopastu, protams, arī tu vari sasniegt ar savām ziņām. 2844-77-44 ir mūsu WhatsApps. Un WhatsAppā jāsūt arī kebab bildes. Stāriņu kebab no Kebab Factory. Tā tu var nokļūt finālā cīņā par 1000 eiro.

0: arī nepajautāju, kā man gāja vakar kebab rūpnīcā, kebab factory.
1: Es redzēju sociālajos tīklos, Egoniņš atrādīja kebab.
0: Egoniņš arī atrādīja, Egoniņš bija dabūjis pa dienu ātrāk, man liekas, to kebabiņu atrādīt, bet es dabūju palocīt.
1: No.
0: Es vēl redzēju cehu. Zin kā, mēs, ko mēs parasti redzam. Nu, kas tur ko daudz stāstīt, ir jāiepraktizē. Mēs ar spuri locījām to kebabu, visu pildījām, mums tas prasīja kaut kāds dažas minūtes, līdz pat piecas. Meistars to izdara 30 sekundēs.
1: Nu, labi.
0: Nu, līdz meistaram vēl augt raukt.
1: Nu, labi.
0: Mums tepat kaimiņos, Daglava ielās, starp citu. Nē, pagaid, kas tā ir? Nu, Daglava. Nu, pie kalna.
1: Ušakovu kepka.
0: Jā, sapsim viņu tā. Tautā iegaisies kā Ušakovu kepka. Ārkārtīgi jauks interjers. Vispār aha. ļoti populāra vieta šeit vietēja. Nu, kur aiziet kā tāda oāze. Ja? Tur ir Degvielas uzpildes stacijas tur vienā tajā daļā. Un nu, es tev teikšu tām, tas stāriņa kebabs ir jānomēģina. Ja? Patīkam cena 5 eiro. Tikai uz vietas pasūtīt nevar. Tu zini, ka Bolts paņem nost. Nu, savu daļu. Tāpēc, lai saglabātu šo patīkamo cenu 5 eiro, kebab factory visās vietās arī Siguldā un Adžo stāriņa kebabs par 5 eiro. Divu nedēļu garumā. Kamēr mums akcija rekord vasara. Galā 1000 eiro. Taustāma naudiņa.
1: Jā.
0: Nu, viens ir uz jāpalicis.
1: Jā, nē. Nu, labi, es tagad mēģinu sagremot šo informāciju. Ļoti patīkam.
0: Tātad katrā ētera laikā visu dienas garumā tik vien, kā tev ir jādokumentē tas, kā tu esi ticis pie savu stāriņu kebabu.
1: Bet man jautājums ir, vai stāriņu kebabs garš atšķirās ar kaut no parastā?
0: Nē, tur vairāk iesaiņojums. Tur vairāk iesaiņojums ar to mūsu īpašo stāriņu kronīti tādu.
1: Ok, tad, bet garš viņš ir tieši
0: tāds. Garš viņš ir kebabs, visiem kebabiem kebabs.
1: Tā, ka kebabam jābūt, ja?
0: Jā, tu pats var, protams, tur paregulēt asumu un tās lietas, nu kā parasti, ja?
1: Nu, ar asums ar mērcīti tiek regulēts, ja?
0: Jā, protams, asums ar mērcīti un nu, gaļu izvēles kā vienmēr, lielopiņš vai vistiņa vai miksētais variants.
1: Jā, ar stāv.
0: To gās.
1: Nē, es tikai jautāju.
0: Es neesmu redzējis līdz šim. Nu, kebab factory arī nē.
1: Nu, labi. Tad mēs ar šo iegājam, mēs gribam pateikt to, ka jā, miļo cilvēki piedalīties šajā kampaņā un ļoti iespējams tieši jūs būsiet tas, kas laimēs tūkstot. Tūkstot, nu daudz tokia nauda.
0: Dzīva nauda.
1: Nodara tāda nauda. Tikai...
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķēm un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien daudz vieta īslaicīgi līs, gaisa temperatūra nepārsniegs 22 grādus. Lietus mākoņi šodien būs galvenokārt valsts centrālajā un austrumdaļā. Vietām gaidāmas spērku un lietus gāzes. Rietumu vēža brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā gaidāmas īslaicīgs lietus, iespējams spērku un lietus gāzes. Rietumu vēža brāzmās līdz 13 metriem sekundē, galvaspilsētā 21 grāds. Šajā rītā Latvijā starp mākoņiem daudz vietas spīd saule, bet vietām īslaicīgi līst. Gaisa temperatūra Latvijā šajā rītā ir 11-16 grādi. Rīgā rīts pārsvarā saulains, pūš lēns dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra plus 12 plus 13 grādi.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Otra diena, 28. jūlijas, Star FM ziņas pusastoņos.

Jānis Krēvits, labrīt! Šodien Baltijā namā tiksies ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pusotru stundu ilgās sarunas ovālajā kabinetā sāksies pulkstens 16:30 pēc Latvijas laika, un tas notiks bez žurnālistu klātbūtnes. Šī būs abu līderu otrā tikšanās šomēnes pēc NATO samita, un tā notiks laikā, kad Krievija pastiprinājusi raķešu un dronu uzbrukums Ukrainai. Krievija ziņo par vienu no lielākajiem Ukrainas dronu uzbrukumiem Maskavas apgabalam kopš kara sākuma. Maskavas mērs apgalvo, ka aizvadītajā naktī galvaspilsētas reģiona virzienā lidojuši vairāk nekā 390 bezpilotu lidaparātu, no kuriem lielākā daļa notriekti. Drošības apsvērumu dēļ uz laiku tika ierobežota vairāku Maskavas lidostu darbība. Par postījumiem vai cietušajiem amatpersonas neziņo. Latvijā valdība šodien spriedīs par nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu situāciju, kā arī vērtēs progresu Latvijas austrumu robežas infrastruktūras izbūvē. Šovasar sākti darbi vēl vairāk nekā 40 km garumā sarežģītākajos posmos uz robežas ar Krieviju. No šodienas Latvijā oficiālā vizītē uzturēsies Austrālijas ģenerālgubernatoru, kur tiksies ar augstākajām amatpersonām. Rīdziniekiem jārēģinās arī ar satiksmes ierobežojumiem. Un vēl... Eiropas Savienība nosūtīs papildu lidmašīnas un helikopterus Francijas postošo mežu ugunsgrēku dzēšanai. Šobrīd ugunsgrēku zonā darbojas 9 gaisa kuģi, bet no rītdienas to skaits pieaugs līdz 11. Un šodien esplanādē notiks tautas basketbola turnīra krastu mačs komandu izlodze. Turnīrs tradicionāli norisināsies Rīgas svētku laikā augusta vidū un pulcēs gan profesionāls basketbolis, gan amatierus.

0: Labrīt, tiem, kuriem modinātājs zvanīs, burtiski šajās minūtēs 7:35. Es zinu, ka šis ir laiks, ka mums sāk pievienoties ar vien vairāk un vairāk, kā jau parasti no rītiem.
1: Nu jā, ņemot vērā to, ka tomēr mēs uzskatām, ka šis ir atvaļinājuma laiks. Un es tomēr ieteiktu cilvēkiem mūs klausīties tādā pusmiegā, jo es atvaļinājumu galvenokārt izmantoju, zinu, ka kam, nu, lai izgulētu to, neizgulēto visu miegu, kas ir uzkrājies, nu, tā gada griezumā.
0: Jā, bet ar to izgulēšana ir traki, man tās prasīja, tas bija

0: principā divas nedēļas, ka es lauzu savu ierasto ritmu un nemodos sešos
1: no rīta. Es modos, bet es ar sevi sarunājos. Ej apakaļ!
0: Tagad tu to nedēļu, to atlikušo, kas manā gadījumā pieredzi pagulēt ilgāk, tad redz, paiet nedēļu un atkal sevi jālauž uz otru pusi. Tā organisms dara.
1: Tā cilvēki sevi moka, jā. Labi, bet ja gadījumā mēs jums esam tāda patīkama ikdienas rutīna, tad jūs ziniet, ka mēs sākam rītu ar alternatīvo kalendāru, ar ezotērijas ievirzi, tad iedodam virzienu, tad mēs paziņojam vispār par svinamām dienām, jā, un tā. Un tad ik pa brītiņam arī ir tāda vēstures rubrika, kas noticis ir pirms 100 gadiem apmēram šajā laikā. Izrādās pirms 90 gadiem, nevis pirms 100 gadiem, pirms 90 gadiem, šodien, šajā dienā, 28. jūlijā, ar vilcienu dodās uz Berlīnas olimpiskajām spēlēm Latvijas olimpiskā komanda. Un viņus pavada uz peronu, viņiem vēl labu un ar ļoti lielām cerībām gaida mājās ar medaļu. Kā tur viss iznāca, tas jau būs sporta freeride jautājums droši vien. Kādreiz šodien ne?
0: Kādreiz.
1: Ko tad te jau iesi sagatavoties?
0: Tieši tā, nebūs godīgi. Jā. 94. gads, 28. jūlijas Jelgavā no Pārlielupes cietu un izbēg 89 ieslodzītie.
1: Es to atceros.
0: Es arī atceros. Baigais masveida variants. Bet šiet, ka, ja es nekļūdos, divi kā minimums vēl līdz pat šai baltai dienai tā arī nav atrast. Jā. Šis ir stāsts, kur
1: patiesībā... dzīvo.
0: Es ļoti gaidu, ka kāds to vairāk papētīs, aprakstīs, tos likteļus, kā tur ir izvērtušies un atgādinās, par kāds varēja notikt. Šeit tur bija izrakts tunelis, vai ne?
1: Tad nebija seriāls pēc tam uztaisīts.
0: Tas tā ļoti aiz matiem pievilcis par šo tēmu. Tur nav ļoti maz tā dokumentālo stāstu.
1: Pats kā tāds tikai apskatīts, kadījumā mūs klausās notikuma dalībnieks.
0: Jā, bet viena no lielākajām izbēgšanām. Latvijā pavisam noteikti lielākā.
1: Tad mēs, varbūt, ka mēs varam vienoties, ka mēs jūsu vārdu neizpaudīsim, bet varbūt...
0: Es lasdiet, kā jums iet.
1: Kā jūs...
0: Cik sanāk, 30...
1: Nu jau noilgums.
0: 32 gadi.
1: Kā jums tas sanāca? Kā tas bija sajūtas? Jo īstenībā jau muk no cietuma, tā ir tāda ļoti tāda sarežģīta lieta, manuprāt. Viens puses, un labi, ja tev izdodās izmuk, bet no otras puses, bet tev vēl tai brīvībā jāmāk ir noslēpties, lai tev neatrod.
0: Tas jau. Tā ir tā otra ļoti grūtā sadaļa, jo šeit tas procents, kas tiešām iegūst brīvību šādā veidā, uz visu atlikušo dzīvi, ir ļoti maz, ļoti maz.
1: Ļoti interesanti. Un tu saka, divi ir palikuši pa mežu brāļiem.
0: Es atceros, ka dažus gadus atpakaļ kaut kur šo informāciju lasīju tieši par Pārlielupes cietuma izbēgšanu. Bet apsies kādas sakritības. Tieši vakar noskatījos burvīgu seriālu. Tas nav nekas jauns, tādā ziņā, no seriāliem, šis ir pasens. Līdz to pateikšu, kā to sauc, bēgšana no Danemoras cietuma. Arī uz reāliem notikumiem balstīts stāsts. Iesaku. Ben Stilleris, man liekas, bija režisors. Bens Afleks ir režisors, jā, un tiešām ļoti labi uztaisīts gabals.
1: Tu zini, tu man zini, jau šajā sarežģītajā pasaulē laikā, kad viss apkārt brūk un jūk un noteikti tāds traks lietas, es tās burlaku filmas vēl nevaru paskatīties. Man liekas, ka ko es vēl te sevi tā satricināšu, bet ja tu saki, ka tā filma ir laba, tad es viņu ielikšu listē.
0: Jā, tas seriāls. Tas ir burvīgs seriāls un šis stāsts tur ir izstāstīts ļoti skaisti.

0: Pulkstenis radio 7:43 minūtes un vēl viens atgādinājums agrajiem rīta cilvēkiem par to, ka ja tu šaubies, ko uzēst brokastīs, mēs savukārt atgādinām, ka tas var būt kebabs. Jo mums jau ir apzināti pirmie četri finālisti rekordu vasaras akcija turpinās un divu nedēļu garumā kopā ar Kebab Factory. Kebab Factory Rīgā vairākas vietas, viena ir Ādažos, viena arī Siguldā un tur tagad pieejams Star FM kebabs. Kas tur baibi ir jādara mūsu klausītājiem? Vai tiešām tik vienkārši, ka tu sapočējies ar kebabu, sūti mums uz WhatsApp un ceri, ka mēs tevi izvēlamies,
1: ja? Jā, tad WhatsAppā mūsējā jā, ir jā, nofotografē smuki, nu tā asumiņš, lai būtu un tā. Un katrā ētera laikā viena bilde, vai tā būtu asprātīga vai kaut kādu, mēs tad viņu arī izvēlēsimies un tad, nu tad jā, jūs tad būsiet tajā listē iekšā. Un visi finālisti piedalīsies tajā balvas izlozē. Jūs varat arī dubultot savas izredzes, publicējot bildi arī sociālajos tīklos.
0: Nu savos sociālajos.
1: Jā, dzīmējot arī, nu, protams, Star FM, Kebab Factory, jā, un katru dienu arī, nu, viens sociālajos tīklos publicētās bildes autors tiks iekļauts arī finālā. Nu, tā kā 10. augustā sausiniet savus acis un auss, paņemiet brīvu, varbūt tu klausīties, kurš tu nu būs tas laimīgais.
0: Jā, bieži negadās, ka tu esi labi paēdis, garšīgi paēdis un beigās vēl var tikt pie apaļa 1000 eiro, vai ne, šādā veidā?
1: Jā, nu, tā, te ir, nu, iespēja nopelnīt. Te, nu, mēs pilnīgi noteikti varam teikt bez māņiem un bez nekādām tādām, nu kā, kādreiz reklāmās tur bišķi pamānās. Nē, te tā arī būs. Apēd kebabu, un ja tev palēmēsies, da būs 1000.
0: Jā, nu kad pusotra stunda vēl ir laiks arī mūsu rīta klausītājam šai akcijai sagrupēties. Tagad vispār zinīm, Kebab Factory man šeit vēl nav tik agri vaļā. Bet var jau ar vakardienas kebabu startēt, vai ne? Mēs jau nevarēsim pa gabalu noteikt svaigumu pakāpi. Nu, tā ir tikai bilde. Mēs šeit esam nopelnījuši arī vienu burvīgu skaindarbu līdz sporta freeraidam šajā rītā agramā. Journey, don't stop believing.

0: Tas nogals, kad daudz dažādu sporta notikumu pirmdienas vienmēr tāds patukšāks dienas ir, izņemot, ja nav pasaules kausa futbolā, piemēram, kas nu jau beidzies kādu nedēļu vairāk. Basketbols U18 Eiropas čempionāts turpinās un vakar trešo un arī noslēdzošo spēli apakšu grupā aizvadīja Latvijas U18 izlasē. Pakutināja pamatīgi nervus vieniem no galvenajiem favorītiem jaunajiem spāņiem. Beigās spāņi gan izcīnīja uzvaru ar 5 punktu pārsvaru rezultatīvā spēlē 92-87. Liela daļa spēles Latvijas jaunie basketbolisti bija vadībā, gan pirmajā puslaikā, gan arī otrajā puslaikā, un tur viss izšķīrās pašās spēles beigās. Spāņi bija mazliet veiksmīgāk, tad ar plus 5 viņu uzvarēja. Latvijas komandā rezultatīvākais bija Ralfs Aleksandrovs ar 19 punktiem un 8 rezultatīvām piespēlēm. Edgars Lieķis pievienoja 15 punktus, Roberts Ročenkovs vēl 13 punktus. Latvija apakšgrupa noslēdza ar vienu uzvaru un diviem zaudējumiem un arī uzzināja, ar ko tad būs jāspēkojas 8. Finālā. Nu, šajā čempionātā formācija ir tāds, ka visas komandas arī tā, kas ir arī pēdējā vietā grupā, turpina 8. Finālā. Nu, skaidrs, ka ja tu esi sliktākā pozīcijā dabū un stiprāk pretinieku. Nu, Latvijai no citas grupas pretī tika Slovenija. Slovenija trijās apakšgrupas spēlēs izcīnīja divas uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu. Slovēņi pieveica lietuviešu sitin pārliecinoši, nu, diezgan pārliecinoši zaudēja Vācijai, un vakar Slovēņi pieveica Bulgārus ar vairāk nekā 20 punktu starpību. Tātad 8. Fināls Latvija U18 pret Slovenijas U18 turnīrā, kas notiek Trento, Itālijā. Un vēl kas jāpiezīmē šī turnīra sakarā ir, ka 5 labākās šī čempionāta komandas izcīnīs ceļazīmes uz pasaules kausa sacensībām U19 vecuma grupā. Nu, tie, kas 8. Finālā uzvarēs turpinās cīņu tad par medaļām un par šīm ceļazīmēm, nu, tās komandas, kas 8. Finālā zaudēs, cīnīsies par 9. līdz 16. vietu un Latvija-Slovenija rītdien, šobrīd vēl nav zināms precīzs laiks, bet rītdien 29. Jūlijā. Latvijas futbola virslīga aizdītas divas spēles vakar. Tukums uzņēma tabulas līderus RFS. Vienīgos vārtus jau 8. Minūtē RFS labāk guva Darko Lemaič. Tukums gan arī viens vārts guva, tomēr tos neieskaitīja aizmuguras stāvokļa dēļ. RFS tagad nostiprinās tabulas līdera pozīcijā, tuvāko sakotājus apsteidzot par 4 punktiem. Taču šie tuvākie sakotāji Rīga FC par vienu spēli ir aizvadījuši mazāk. Un RFS tādā vieglā režīmā, nu, nosacīt vieglā režīmā vakar šādu minimālu uzvaru izcīnīja, ar to pilnīgi pietiek, jo RFS jau parīt ceturtdien spēle Reikjavīkā, Islandē. Tas ir UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas atbildes mačs. Pagājušu nedēļu RFS savā laukumā Reikjavīkas Vestrī pieveica ļoti pārliecinoši ar 4-1 ieliekot tādu stabilu pamatu kvalifikācijas trešajai kārtai. Un vēl vienā vakardienas spēlē virslīgā tikās divas tabulas lejasdaļas komandas Grobiņi, kas nevar savā laukumā aizdīt spēli, ja bija jāspēlē viņiem slokā. Uzņēma virslīgas jaunpienācējas Ogri United. Ogrēnieši pirmajā puslaikā bija 1-0, 2-0 vadībā, un otrā puslaika sākumā arī Ogres klubs varēja izcelties ar trešo vārtu guvumu, to viņi neizdarīja, un beigās izlaida uzvaru. Grobiņas komanda otrajā puslaikā izlīdzināja vispirms viens vārds atguva, pēc tam pašā spēles beigās 90. Minūtē Milans Korins guva otros vārds spēlē un spēle noslēdzās ar 2-2. Ogre tādējādi, nu, neieguva maksimālos punktus šajā spēlē, ko varēja iegūt, lai attālinātos no izkrišanas zonas. Ogre ir pēdējā 10. vietā, tagad tabulā Grobiņa ir 8. vietā. Un par futbolu noslēdzot, šovakar Skonto stadionā Rīgā, Rīga FC uzņems Vardar no Ziemeļmaķedonijas. Tā būs konferences līgas otrās kārtas kvalifikācijas atbildes spēle. Pagājušu nedēļu Rīdzinieki izbraukumā Skopjē Vardar pieveica ar rezultātu 3-2, tā kā pārsvars ir. Bet, kā tu labi zini, Jāni, vairs nav spēkā izbraukumā gūto vārtu likums, tā kā tagad... Nu,
1: matemātika parastā,
0: jā. Tā kā 3-2, 1-0 nav starpības. Agrākos laikos 3-2 būtu krietni vērtīgāks.
1: Protams, jā, protams, izbraukumā sasisti 3 vārti. Pēter, paldies, nemūts prom. Baiba startē ar knockout.
2: Jā, mans knockout jautājums būs saistīts arī ar futbolu. Es vēl joprojām nekāpšu nost no futbola 1891. Gadā. Tas ir tālajā 1891. gadā. Nu, futbola noteikumi jau ir sarakstīti un futbola jau spēlē. Un tā futbolā parādās

0: viena būtiska lieta, kas ir saglabājusies vēl šai baltai dienai. Kas tā ir pa lietu?
1: Futbols savulaik bija ar regbiju, tikpat kā nu, viņi sadalījās tur, kā veidojās futbols, bet kas ir tā lieta, kas ir saglabājusies no 1891. Gada?
2: Nu, to spēlētājs skaits. Spēl futbols ir ļoti laik. Konservatīvs, futbolā patiesi, ļoti reti kaut kas pamainās, un ja mainās, tad ar ļoti lielām diskusijām par to.
1: Un tas joprojām turpinās ar šo vārdsargu.
2: Jaunākais ieviesums futbolā laikam ir tas, ka ja vārdsargs notur bumbu ilgāk par tām 8 sekundēm, tad stūrsītien piešķir, ja?
1: Jā, nu var ir tas, kas sagriezis kājām gaisā futbola
2: pēdējā laikā, bet nu, tas ir zin kā tehnoloģijas nāk talkā, un tā,
1: bet 1891. Gads kopš tā laika nekas nav mainījies.
0: Tā, tas, kas ienāca, tas tur arī palic.
2: Stūrsitiens, 11. Man liekas, bija vēlāk. Nu,
1: vai, ko liekam? Kur tu to visu smilies?
0: Kāds man patīk, tas?
2: Labi, mums ir jāatbild.
0: Tā tad.
2: Es nezinu, mainījies no spēlētājs skaits pieņems.
0: Tātad, tajā 1891. Gadā, kā pateica, nebūs vairāk par šitik spēlētājiem tarpus.
2: Jā.
0: Es nevaru ieskaitīt, jo beidzot tīklu iedeva vārtiem.
1: O, jo, haidī.
0: Līdz tam bija divi stabi un virve. Pāri.
2: Pāri virve.
0: Jā.
2: Skaidri lēt.
0: Divi stabi un virve. Un, bet tad tīklus parādījās. Nu, tā laika nekas tāds vajag nomainījies ar vārtiem.
3: Kas būs, kad kopā būs noiets, cik grumbas izmainīs mūs.

0: Piedāvā Circle K izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Lietus mākoņi šodien būs galvenokārt valsts centrālajā un austrumu daļā. Vietām gaidāms pērkona lietus, gāzes, rietumu vēža brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā īslaicīgs lietus, iespējams pērkona lietus, gāzes, rietumu vēža brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa iesils līdz 21 grādam. Šorīt Latvijā starp mākoņiem daudz vietas spīd saule, bet vietām īslaicīgi līsti. Gaisa temperatūra ir no 11 līdz 16 grādiem. Pūš lēns mērens dienvidrietumu vēža. Kurzemes rietumu piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē un Rīgā rīts pārsvarā saulains pūš lēns dienvidrietumu vēža un gaisa temperatūra ir 12-13 grādu.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Otrdiena, 28. jūlijas, Star FM ziņas 8. Studijā Jānis Krēvičs. Labrīt! Šodien Baltijā namā tiksies ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Pusotras stundu ilgās sarunās ovālajā kabinetā sāksies pulksten 16.30 pēc Latvijas laika, un tās notiks bez žurnālistu klātbūtnes. Šī būs abu līderu otrā tikšanās šomēnes pēc NATO samita, un tā notiks laikā, kad Krievija pastiprinājusi raķešu un dronu uzbrukums Ukrainai. Krievija ziņo par apjomīgu Ukrainas dronu uzbrukumu. Maskavas mērs Sergejs Sobjāņins apgalvo, ka aizvadītajā naktī galvaspilsētas reģiona virzienā lidojuši vairāk nekā 390 bezpilotu lidaparātu, no kuriem lielākā daļa esot notriekti. Drošības apsvērumu dēļ uz laiku ierobežot vairāku Maskavas lidostu darbību. Par postījumiem vai cietušajiem Krievijas amatpersonas plašāka informācija nav sniegušas. Un Maskavas apgabala Koļedinā pie lielākā Wildberries loģistikas centra izcēlies ugunsgrēks. Sākotnējā informācija liecina, ka dega blakus esoša loģistikas noliktavnējs pats Wildberries kompleks. Precīzs ugunsgrēka cēlons vēl nav apstiprināts. Tik ziņots arī, ka Ukrainas droni uzbrukuši metāla apstrādes rūpnīcai Maskavas apgabalā, bet Krievijas okupētajā Krimā plašā teritorijā pazudus elektrība. Latvijā valdība šodien spriedīs par nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu situāciju. Uzņēmums jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanses, pārskatot biznesa plānu, piesaistot investors un meklējot papildu finansējumu. Valdība šodien arī vērtēs progresu Latvijas austrumu robežas infrastruktūras izbūvē. Šovasar sākti darbi vēl vairāk nekā 40 km garumā sarežģītākajos posmos uz robežas ar Krieviju. No šodienas Latvijā oficiālā vizītē uzturēsies Austrālijas ģenerāla gubernatora. Viņa tiksies ar valsts prezidentu, saimnes priekšēdētāju un premjeru. Sarunās paredzēts pārrunāt abu valstu sadarbību drošības jautājumos un turpmāko atbalstu Ukrainai. Meksikas galvaspilsētā Mehiko notikusi apšaude pie prezidenta pils, kuras gaitā nogalināts viens cilvēks, divi ievainoti. Uzbrukumā aizdomās turētajā ar motociklu aizbēga no notikuma vietas, policija turpina izmeklēt apšauvi. Un vēl Eiropas Savienība nosūtīs papildu lidmašīnas un helikopterus Francijas postošo meža ugunsgrēku dzēšanai.

0: sen atmiņa ir aizķērusies uz brīvības ielas izbraucot, nu jau gandrīz izbraucot ārā no Rīgas, Jūglas virziens, tur viens smagais ir noplīsis, un tas tad rada arī mazu kavēklīti šobrīd satiksmē. Klāt esošie var padot mums ziņu, kā tur šobrīd, 2844-7744 WhatsAppā.
1: Nu, ja mēs runājam par satiksmi, tad jā, es vakardien kaut kā nebija piefiksējis, ja, ka asfalta seguma maina Rīgā, pašā Rīgā, ja, un
0: tajās, daudzās vietās.
1: Un daudzās vietās, un uz tādām svarīgām artērijām. Un tur tas stūķis veidojās arī, dzen, ja, nu tā kā...
0: Remontu vasara, nu kā
1: parasti. Lūmaņu gatvi, tas arī tur tā kā jāizvairāks. Ja jums ir alternatīvas, tad nebrauciet pa turienu.
0: Man pareizi cilvēks Rīgā nav bijis ilgu laiku.
1: Es biju Rīgā, un līdz ar to es tā kā, ko, kas tur notiek? Līdz šim es tā mierīgi raita ap šo laiku tiku ārā no Rīgas. Nē, netieku, kavēju. Izrādās mainam segumu, jā. Tā kā, nu, laikam acīm redzot, tad, kad neesmu bijis kādu laiciņu, nu, manā gadījumā es nebiju veselu mēnesi, man liels pārsteigums arī bija tas, ka lielo maksimu ir remontā. Lielvā tā uz manas jūrmas šosēs.
0: Jā?
1: Jā.
0: Pats veikals, jā?
1: Tur jau tā lieta, jo tuvojās nu, tā, nu, vakars, un es tā saprotu, nu labi, centrā es nekur neapstašos. Nu, tas ir mans parastais maršruts, es braucot uz Maiami, piestāvu, skatos, viss vienās stalažās. Cik tā Rīga, jā, tur mainās. Nē, nu jācer, jādomā.
0: Jādomā. Daudz ko nav daudz ko domāt, ir vienkārši jāzina Dona dziesmas, jo tā ir mūsu nākamā ētera aktivitāte. Atkal divi ielūgumi, atkal trīs dziesmu mazu fragmentu miks. Un klausītājiem 100% ir jātrāp uz visām trim dziesmām.
1: Jā, un es vakar netrāpīju. Kaut gan Dona dziesmas mēs tā klausamies, un mēs pat tā kā viņas arī, nu tā kā zinām, varbūt varētu teikt, jā, ļoti lieli melomāni ir... Nu, kā saka, pirmajās rindās nostājušies, jo nu, nav tik vienkārši.
0: Tu pastīsimies, kā veiksies šodien, to darīsim tuvāko minūšu laikā. Šobrīd pareiz laiks 8:11, rīta programma Zoopasta, bērsipinētas Gavarijāns Arbanovskis studijā. Labrīt!

0: tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
1: viedaks, sperts,
0: Ristaps Skutelis. Kopā ar mūsu igadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Don, tu vēl tālu!
4: Tiekamies tuvumā!
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
8: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas. Trīs pavadieni.
9: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
8: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
10: And the Oscar goes to...
11: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
12: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Don, tu vēl tālu!
1: Tiekamies tuvumā!
5: And the Oscar goes to...
4: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
6: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Don, tu vēl tālu!
1: Tiekamies tuvumā!
4: 15. augustā

0: Tuvumā Daugavas stadions. Dona ilgi gaidītais koncerts un Stāra FM ētrā iespēja tikt pie diviem ielūgumiem. Starp citu, šo koncertu atklās grupa Kaut Kaili. Jā, ierodas ir laicīgi, jo Kaut Kaili ir viktīgi foršiem, kas ir jāredz, jādzird. Šodien ļoti grūts uzdevums manā skatījumā. Atslēgas vārds, varam pateikt, priekšā ir vējš. Ja, dziesmas, kurās ir šis vārds dziesmu tekstā. Atrodams trīs dažādas kompozīcijas, ļoti īsi fragmenti samontēti tādā vienā uzdevumā. Nu, kāds no mūsu klausītājiem ar to arī mēģinās tikt galā. Studijas tālrunis 6744 7744. Nu, ja konkursā tev neizdodas, tad atgādinām, ka biļetes var iegādāties un to var izdarīt biļešu paradīze kasēs. Noskaidrosim, kā sauc mūsu šī rīta pirmo un iespējams vienīgo dalībnieku. Labrīt, kā tev sauc? Halo!
1: Labrīt, Raimonds!
0: Raimonds! Oh, es tev tiešām novēlu veiksmi. Es ceru, ka radio arī kaut kur bišķiņ ir ieslēgts, ja? Jo tur ir tā labāk.
1: Bišķīt ir, jā.
0: Bišķīt ir. Nu tad uzmanība, Raimonds, tavs šī rīta uzdevums.

0: Tā vēja tēma, kā jau es to pieteicu, mažiet tur ar pāris skaņdarbiem, nu diviem varētu būt diezgan vienkārši, bet tas trešais, kas ir tas trešais? Labi,
1: nu, Raimond, aiziet.
0: Aiziet.
2: Tas trakākais ir tas, ka es to trešo atpazinu uzreiz.
0: Ah, nu, nē, nu pagaidi, es secību varbūt savādāk. Labi, nu sauc, kas tev tur sanāca?
2: Tā, varam sarunāt, pat tik es biju mašīnā vēlreiz atskaņot, lūdzu.
0: O, mierīgi, tā Raimond vispār no problēma. Tā, nu tad aiziet, sagrupējies, lūk uzdevums.

0: je tā nebija domāts. Viņš pātri aplaudē.
1: Kas? Tas ir bonusiņš.
2: Tur nebija četri skaņdarbi gadījumā.
1: Okay. Nu, sauc viņš četrus, nu, gan jau kamēr.
2: Tur bija jāizbūt vējš.
1: No.
0: Tā viens ir.
2: Tālāk tur vajadzētu būt, man tā liekas, dzeltenam klavesīnam.
0: Jā, bet tu labi ej.
2: Un? Jā, un. Bāc.
1: Nu, sauc to ceturto.
2: Domāju par to vēl vienu.
0: Ja tev sanāca četri, sauc trāpīs noteikti. Nu, divi ir. Es biju domājis, ka ar dzelteno klavesīnu ies grūtāk.
2: Tā.
1: Nā.
0: Ja es būtu vējš, dzeltenais klavesīns.
1: Nu, tu drīksti vienu jautājumu uzdot mums.
2: Un trīs lietas, labas lietas, atskaņos vēl vējš. O,
1: prāts.
0: Uzvar labi. Nē, man patīk tavu pieeja, neatlaidība. Bet ņemot vairāk, ka mums šeit piezinīs tiešām dziesmu pazinējis, tad labi, lai iet vēl vienu reizītu.

0: Zini, man nekad neiet uz šitiem īsajiem fragmentiem. Tu man saki, tur ir četri gabals. Es, labi, lai ir četri. Es tur knapi, nu tā, pusotru atpazīst. Raimond, mums vajadzīgi pareizi atbild. Vēl trešais jāatrod. Ja es būtu vējš ir, dzeltena klavesīns ir.
1: Jā.
0: Un dzeltenas klavesīns, starp citu dziesmu vēl no 2004. Gada. Albums viens otram. Tā saucās, kurā esmu atradījis, jā, riktīgs sens gabals.
2: No 22 gadi.
0: Jā.
2: No ārprāt, cik sens. Ej, nu,
0: Raimond, mums kaut kas jādara. Es saprotu, būs žēl, ja tu neatkodīs man šeit vieglāko uzdevumu.
2: Mēs tev trīs reizītes nācām pasolītiem pretī. Nu, bet tu esi malacīts, tu atminēji jau gan rīzīt.
0: Tu kādam noteikti palīdzēji. Tu kādam noteikti palīdzēji.
3: Bāt, bet par to vēju, vari palīdzēt uzvilināt.
2: Vēl vienu reizīt, ceturto reizīt.
0: Nē, ceturto reizīt nebūs vairāk, Raimond.
3: Nē, ceturto reizīt nebūs. Nu, atkal kovis mēs par dziesas nosaukumu.
0: Nu, tad tev mums rokas jāizgriež uz muguras. Nu, es nezinu, nu, ceturtā reizīt nebūs.
2: Nē, ceturtā reizīt, nu, kaut kādu pavidienu iegodam. Nu, bāc, mēs šitā nāksim par te, jā?
0: Dabā tāds, nu, kārums no dabas nācis.
3: Meduspots.
0: Ir pareizi atbildē! Ja es būtu vējš, meduspots un zeltens klavesīns. Es domāju, ka tu neiebildīsi, ja mēs ar tieši to dziesmu, kas tev visgrūtāk nāca, arī turpināsim ētrā, vai ne?
3: Droši, bet zeltens klavesīns tā ir mega piemirsta dziesma.
0: Vai ne?

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Lietus mākoņi šodien valsts centrālajā un austrumu daļā vietām gaidāms pērkona lietus gāzes, rietumu vēž brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā īslaicīgs lietus, iespējams negaiss, rietumu vēž brāzmās līdz 13 metriem sekundē un gaisa iesils līdz 21 grādam.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Otrdiena, 28. jūlijas, Star FM ziņas pusaustoņos, pusdeviņos, studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Baltijā namā šodien tiksies ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pusotru stundu ilgās sarunas ovālajā kabinetā sāksies pulksteni 16.30 pēc Latvijas laika, un tas notiks bez žurnālistu klātbūtnes. Maskavas apgabals piedzīvojis apjomīgu Ukrainas dronu uzbrukumu. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka aizvadītajā naktī galvaspilsētas reģiona virzienā lidojuši vairāk nekā 390 bezpilotu lidaparātu, no kuriem lielākā daļa esot notriekti. Bet Maskavas apgabala Koļeģinā pēc dronu uzbrukuma dega loģistikas uzņēmuma noliktava. Tas ir viens no lielākajiem Krievijas noliktava un preču sadales centriem, kur atrodas arī Wildberries un citu lielu uzņēmumu kompleksi. Un Ukrainas dronu uzbrukuši arī metāla apstrādes rūpnīcē Maskavas apgabalā, bet Krievijas okupētajā Krimā plašā teritorijā pazudusi elektrība. Latvijā valdība šodien spriedīs par nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu situāciju, kā arī vērtēs progresu Latvijas austrumu robežu infrastruktūras izbūvē. Šovasar sākti darbi vēl vairāk nekā 40 km garumā uz robežu ar Krieviju, bet valsts robežu sardze vakar novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tā informē robežu sardze.

0: Nē, nu ar idili patiešām var pazust sajūsmā. Pazust sajūsmā un idili stariņai trās. O, pastā 8.37 minūtes ir 28. jūlijas tiem, kas vēl nav piefiksējuši.
1: Jā, un ja tu kādreiz man uzskats par modernu sievieti.
0: Tā, tūlīt kaut kas būs, Jāni, pieraksti. Tūlīt kaut kas būs no modernā sievieti.
1: Nē, labi. Tad pie vainas būs arī šī sieviete, kas šeit dienai dzimos. Un es domāju, ka šī sieviete vispār izmainīja daudz sieviešu dzīves.
0: Tā būs kaut kāds
1: modas cilvēks. Manne burde.
0: Žurnāli.
1: Modas žurnāli. Būs augatījos, kā es bērnībā viņas skatījos katru mazo detaļiņu. Jo redz, nu pirmkārt jau tās burdes nevarēja nemaz tā būt. Tā bija tāda riktīga valūta. Ja? Žurnāls burda bija...
0: Nu, tur pagad kartu, bildes bija krāsainās, ja?
1: Jā, nu tas jau no Vācijas.
0: Jā, tā kā es... man pirmie zaruļom žurnāli.
1: Bet tu visi nebija krāsainās.
0: Tu visi nebija krāsainās. Es kā tagad atceros to vienu žiguli. Man šķiet, ka tas bija žigulis vai kaut kāds ārzemnieks. Ne žigulis, man liekas, kuram...
1: Kā tā ārzemnieks zaruļom?
0: Krāsai ir katra detaļa izcelta. Saprot, viņš bija tādā tā kā...
1: Es zinu, man atsmājās zaruļom, bet man viņš vispār neinteresēja.
0: Visu krāsai no griezu. Kāpēc es tikai tagad tā domāju, nu kāda jēga bija griezt ārā bildes un ieviest kladi, kurās viņas pēc tam salīmēt?
1: Nu tā tu tuvāk bija tam visam, man liekas. Nu tā kā drusiņ, tu tā kā tāds...
0: Nu iespējams,
1: Bet

0: Burda ir jānotiek, tad sieviete, kur izmainīja daudz cilvēku, sieviešu īpaši, ja teiksim, es pat teikšu likteņus, jo izskatīties glīti un skaisti, tas ir ļoti dabiski, ja? Bet nu, tās mantu deficīts bija briesmīgs. Manai mamai, piemēram, bija šī mašīna, suvimasīna saucās Veritas.
1: Es teikšu, bet jautāt, tātad sieviešu modes žurnāls, bet nu, viss cauri par modīti, ja? Ar to,
0: jā,
1: kā...
0: Jā, iekšā piegrieznes, kur, piemēram, tev iepatikās šis kostīmiņš konkrēti, es ko tu redzēji, tu viņu atrod tajā piegrieznē, čik čirik izgriezušuji. Nu, un
1: kaut ko pāršūt, ja kā var moderni, ne? Kaut tāds lecerī,
0: nu, es nezinu, vai pa pāršūšanu tur bija kaut kāds, gan jau, ka tur ir tāda padoma, bet nu tā, tur ar tom piegrieznam tas viss iekšā un tā, lai svētītu šī svievieti. Tu saku, manu gaumi viņi ir tiešām ietekmējusi ļoti, nu.
1: Es tikai varu iedomāt.
0: Jā.
1: Es tikai varu iedomāt.
0: Jā, tā kā visas sievietes, kuras mīl pucēties šodien, varbūt pie spoguļa paskatieties. Tu varbūt kaut kas aizķēries no vannas burdas laikiem jums ir. Nu, kad kostīmiņš, kad krellīt, kaut ko zin par godu viņai. Es arī, es attiec, šodien arī kaut kā ilgi grozījos pie spoguļa. Ne, nu, ilgāk nekā pagaidu man šodien filmēšanu.
1: Normal, ne, nu, riktīgi moderns
0: ir. Man ir filmēšana.
1: Riktīgi moderns ir,
0: es tur kaut kā šodien putrojos savā meistarībā. No? Jo nevarēju saprast arī, cik tad tie 20 būs. Apaļi vai tomēr bišķi?
1: Manu savoto šodien pat sasvala bišķi vairāk. Tavos bija plus 20, manos plus 22.
0: Nu, tā, es atkal nepareizi esmu saģērbusies.
1: Nu, tu jau ņem no avīzēm, es ņem no...
0: Kosmos.
1: No satelīta. Tur mēs arī...
0: Tur mēs arī, mūsu ceļi tur arī šķirās.
1: Vispār, jā, tas mums raksturo. Viens no avīzēm dzīvo.
0: Un te nu ir tie 10 gadi.
1: Nu, jau no satelīta.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgu vārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Don, tu vēl tālu!
1: Tiekamies tuvumā!
4: And the Oscar goes to...
3: Cik Oscar pašo laiku jau sadalīt?
5: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vai

0: Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going we don't need roads.
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: astoņām minūtēm deviņi ciemiņš, viens jau nāk pa... Slicmāk brauc līdzi.
1: Pagā, viņš nav gadījumā pēc atvaļinājuma pirmais ciemiņš.
0: Viņš ir pēc traumas, tāpēc es pārliecināts, ka līdzi brauc.
1: Pēc traumas, pēc atvaļinājuma ciemiņš. Jo pārējā, abotīgi kungs jau, piemēram, bija tāds obligātais. Mums.
0: Jā, viņš ir skaitās, viņš ir darbinieks. Viņš ir pilnīgs ierins.
1: Nē, vakar bija mums no...
0: Sebankas,
1: jā. Starp citu, jā, ja nu gadījumā mēs par to tā kā ierunājāmies, tad kāpēc mēs par Sebanku? Tāpēc, kā dāvas valdnieks un cilvēks no Sebankas.
0: Sebanka tāda.
1: Un jā, lai piedod, ka mēs viņu vārdu uzreiz neatceram, mēs uzreiz ar pirmo reizīti, gan jau kad nāks vēl kādu reizīti. Un to mēs atcerēsimies labāk. Piesakieties šom jaunajam.
0: Plāns B?
1: Jā, plāns B. Sautās plāns B un daudzi, nu, kaut kā sadzirdēja, ko mēs teicām, bet nesadzirdēja, kur tas jādara.
0: Mazais, vidējais, nu, bet tā ļoti nemērīsimies ar augumiem, ja, bet mazais un vidējais uzņēmējs, kurš ir nonācis kaut kādā, nu, iespējams, kā teica dāvs valdnieks, tādā kā mazā stagnācijā, nu, iespējams, jā. Ja, nu, vajadzīgs svaigs skats no malas, profesionāļu viedoklis, kā uzlabot biznesu, vīdi, pašu ideju attīstīt un tā tālāk. Kareiz, šis šovs ir jums kanālā TV3 no janvāra vai februāra?
1: Janvāra, bet filmēšana saksies septembrī.
0: Jā, pieteikšanās vēl pāris nedēļas.
1: Jā, piesakaties TV3, mājaslapā ierakstiet, es nezinu, Šadžīvi ievēlēlu, kur ierakstiet, kā pieteikties.
0: Apie, nu, jā.
1: Un piesakaties, un būs castings,
0: nu, jā.
1: Jo būs 4 dalībnieki tikai, nu, tad tā ir brīnišķīga iespēja reklamēt savu uzņēmumu.
0: Jā, nu, un vēl arī, saņemt arī eksperta viedokļus.
1: Jā, konsultācija. Jā.
0: Un, nu, kā reizdīti viens tāds uzņēmējs, jā, būs tulīt arī ciemos pie mums, bet ne par šī šovu tēmu. Viņam ir pašam savi jaunie darbi sakrājušies dziesmas veidolā. Migs Galvanauskas būs pie mums.
1: Migs ir tāds, kur tik viegli no kājām nenogrūdīs.
0: Nu, viņš ir tas, kurš ar liftu brauc tajā augšā.

0: kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Lietus mākoņi šodien valsts centrālajā un austrumdaļā vietām gaidāms pērkona lietusgāzes. Rietumu vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā īslaicīgs lietus, iespējams negaiss. Rietumu vējš brāzmās līdz 13 metriem sekundē, gaisa iesils līdz 21 grādam.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Otrdien, 28. jūlijas Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Šodien Baltijā namā tiksies ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas prezidents pirms pusstundas jau ieradies Vašingtonā. Pusotru stundu ilgās sarunas ovālajā kabinetā sāksies pulkstens 16.30 pēc Latvijas laika un tās notiks bez žurnālistu klātbūtnes. Šī būs abu līderu otrā tikšanās šomēnes pēc NATO samita un tā notiks laikā, kad Krievija pastiprinājusi raķešu un dronu uzbrukumus Ukrainai. Bet Maskavas apgabals piedzīvojis

0: Apjomīgu Ukrainas dronu uzbrukumu Maskavas mērs Sergejs Sobjāņins apgalvo, ka aizvadītajā naktī galvaspilsētas reģiona virzienā lidojuši vairāk nekā 390 bezpilotu lidaparātu, no kuriem lielākā daļa notriekti. Uz laiku ierobežota vairāku Maskavas lidostu darbība. Maskavas apgabala Koļedinā pēc dronu uzbrukuma dega loģistikas uzņēmuma noliktava. Tas ir viens no lielākajiem Krievijas noliktavu un preču sadales centriem, kur atrodas arī Wildberries un citu lielu uzņēmumu kompleksi. Tiek ziņots arī, ka Ukrainas dronu uzbrukuši metāla apstrādes rūpnīcai Maskavas apgabalām, bet Krievijas okupētajā Krimā plašā teritorijā pazudusi elektrība. Vācijas policija par iespējamiem islamistu draudiem uzskata 410 cilvēkus. Šie dati publicēti pēc sestdien Berlīnē notikušā teroraktu, kurā gāja bojā viens un ievainota 29 cilvēki. Uzbrukums pastiprinājis diskusijas par stingrākiem drošības pasākumiem. Latvijā valdība šodien lems par Air Baltica jauno biznesa plānu. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis TV3 raidījumā 900 sekundes sacīja, ka plāna mērķis ir piesaistīt privāto kapitālu un dot uzņēmumu vadībai mandātu turpināt finanšu stabilizēšanu. Valdībai lēmums jāpieņem šonedēļ, jo jau nākamnedēļ Air Baltica vadībai nepieciešams mandāts sākt īstenot jauno biznesa plānu. Valdība šodien arī vērtēs progresu Latvijas austrumu robežas infrastruktūras izbūvē. Šovasar sākti darbi vēl vairāk nekā 40 km garumā sarežģītākajos posmos uz robežas ar Krieviju. Bet valsts robežas sārdze vakar novērsusi 76 cilvēku mēģinājums nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tā informē robežas sārdze.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Vai nu skaidrs, ka viņš viss cauri ir rockers, bet ja vajag, viņš var Bruno Mars partiju arī nodziedāt. Viņš to tikko pierādīja ļoti labi aizkadrā. Ja domāju, es ar Lady Gaga uzdziedāt kopā, ne?
1: Labi.
0: Miks Galvanovskis!
1: Labrīt!
0: Un kompānija.
1: Jā.
0: Es jūs ieraugot. Es jūs ieraugot vienmēr saprotu, un tas man mierina. Roks ir dzīvs, un nu, vismaz kāds Latvijā šito sadaļu tur tā labi uz saviem pleciem.
1: Un es to mīlu un darīt. Un, jā, es teicu, vai gribas svaidīt šorīt.
0: Kā saldus saulē gāja saulē?
1: Nē, reāli, labi, vecī. Tā kā tik forši. Mums bija, manuprāt, viens no tādiem, varbūt, lielākajiem koncertiem, kas mums ir bijis līdz šim.
0: Tieši.
1: Bija rīktīgi. Pilna sala.
0: Bija absolūti, ja skaidros minēja, cik liela bija auditorija.
1: Es gribēju šodien to paprasīt, es īsti nezinu, bet bija rīktīgi labi. Un cik es saprotu, šis ir rekorda liels gads tieši saldus saulē, un tieši mēs arī otrās dienas vakarā būs 11. Spēlējām, un es nezinu, baigi for.
2: Cik saldus sala, viņa viena brītiņa tā bišķiņa bija tāda, tā kā, nu...
0: Sagurusi?
2: Sagurusi,
0: bija jā. Bija sagurusi, bet klausies, saldus sala no vecāka pa tevi?
1: Jā, viņa nākamgad 40-nieks ir. Man ir 28.
0: Tev 28.
2: Jā.
1: Tu skaties, ka tevi nav vienaudži.
0: Es esmu bišķiņ vecāks.
2: Es godīgi sakot, varu pateikt, ka es esmu bijusi laikam otrajā. Nu, tā kā pirmajā es nebiju, wow. Bet es otrajā esmu bijusi.
0: Tad tevis vēl nebija.
1: Tad manis es vēl plānā pat nebija.
0: Un es šūpojos uz tā zirdziņa ar tām šķībajām kājām. Jā, uz tā čak sev
2: sklaidē. Uz strojas zirdziņa. Nē, nu labi, jā, tas ir, kāpēc mēs tik daudz par saldu saldu runājam, tāpēc, ka jaunā dziesma, ko mēs tūlīt atskaņosim pēc dažām minūtēm, faktiski to pēdējo labāko skanējumu ieguvu tieši saldu saulē. Ja?
1: Pareizi, es gulēju to pirmo skanējumu. Tas bija absolūts pirmais skaņojums, un dziesmas videoklips ir tieši arī viss filmēs no saldu saules, kā mums tur gāja ar lielajiem ļembastiem gan pirms, gan pēc.
0: Ā, nu tad un, arī bišķiņā aizskadrī.
1: Tur ir viss iekšā, jā, viens pliks dibens pat. Jā.
0: Nē, nu pipariņu iedev tikko, ne? Jā. Nu, miku, no.
1: Un beigās viņi būs mīlusies, ka tas ir Džeka dibens.
0: Bet to jau nevar video pateikt tās pirmo, ne?
1: Nu. Un jā, un tad mums šī dziesma ir tāda īpaši uztaisīta, jo... pēc pāris dienā Spotify'ā būs tā īstā oriģinālā versija, bet vēl oriģinālāka versija, tas, ko mēs ierakstījām tikko, Saldus Saulē, arī viens tas pirmspēdējais piedziedājums, ir Miks Galvanovskis piedalās Saldus Saules koris.
0: Pagaidu, Saldus Saules koris, tātad tie skatītāji.
1: Jā, tieši tā, mēs iemācījām
0: piedziedājumu. Trukātus
1: Nē,
0: tekstus.
1: Nē, mums bija ekrādi.
0: Karoke tā.
1: Karoke, jā, tā bija aršā karoke, mēs iemācījām viņam šo piedziedājumu un arī ļoti daudz, ja nemaldos, saņēmu vairāk kā 180 video pēc tam, kur es tiešām cilvēkiem, ja kas uzfilmēt sev horizontāli un atsūst, un viņi arī redzam videoklipā. Tā kā...
0: Nu, horizontāli, lai viņš labi iegulst, nu jā, lai viņš nav ar to...
1: Jā, un tad arī Saldus Saules apmeklētāji, kur dziedot šo dziesmu, viņi arī ir videoklipā.
2: Ļoti iekšā. Gudri. Tu tā vispār... emocionāli piesaistīja cilvēku šim skaņdarbam.
0: Un autorens vairs... tāpat ir tavs,
2: jā? Jā. Ev klausies,
1: bet, tur, aizdomājies.
2: Bet tur jau būtībā vajadzēja viņiem palūgt, jā, atļaujas.
1: Nē, jā, jo viņi man atsūta, tā jau ir atļauja.
0: Tu jau publiskajā pasākumā, es nezinu, vai tagad vēl rakst uz tiem mazajiem...
1: Drīkst filmēt un fotografēt.
0: Jā, nē, jūs filmēs un fotografēt, jā, jūs tiksiet, jā.
1: Nevis drīkst, bet jūs būsiet.
0: Un ja jums ir iebildumi, tad ejiet meklējiet fotogrāfu un sakat, ka mani tieši, nē, kaut kā tā.
1: Bet fotogrāfam šito nesaka.
2: Labi, tad skaidrs, te visi tie, kas ir sev nofilmējuši, nofotografējuši Saldus Saulē un iedziedāju dziesmu, viņi šīs dziesmas līdzautori un patiesībā...
1: Līdz izpildītāji, nevis autori.
2: Jā, un autortiesības saņemš tu vienkārši.
1: Jā, tieši tā.
2: Bet tu esi cilvēks kaķis, met kā grib, tu vienmēr nokritīs uz kājām.
0: Jā, kā tev tajā jomā iet?
2: Jā, kā tev vispār klājās?
1: Tas kājas man diezgan klibas ir tādā ziņā, kā jūs zināt.
0: Paņēmām nepareizo virsrakstu šim stāstam.
1: Nē, nu krīt uz kājām, bet saplauž.

0: Arī kāds.
1: Nekas.
0: Bet ir forši, viss ir brīnišķīgi, esam atguvušies. Nu, man jau tas lielākais varbūt, zin kā, nav svarīgi, cik tev labi iet, ir svarīgi par to, ka tu var parādīt, ka tu var piecelties, tā, ka tev iet sūdīgi. Jā. Un man gāja diezgan sūdīgi, un tagad man iet brīnišķīgi.
1: Nu, tu mēs stāstām par pēdējā pusgada notikumu.
0: Jā.
1: Tad ugunsdzēsējs klubā, un tev arī veselības ķibeles kaut kāds.
0: Jā, visādi. Pārplēs kāju.
1: Bet, nu, cik es saprotu, klubs atkal darbojās.
0: Viss rulē.
1: Un kā es atdzīvusi?
0: Nu, klipo.
1: Nu, bet klipo, nu...
0: Ei, tas ir labāk, nu, jā. Vismaz ir.
1: Nu, jā. Ei, Klau, nu, tad tas nozīmē, ka tev tik viegli nemaz nevar salaust.
0: Nekādā gadījumā.
1: Nekādā veidā, un tu var kalpot cilvēkiem kā piemērs, kā piecelties un iet tālāk un vēl dziedāt pie viena.
2: Mums būs divās daļās vispār muzikālais atskaņojums. Viens būs tā kā dzīvais.
0: Jā.
2: Pagaidi, kā tu gribi vispirms?
0: Nē, es domāju, mēs nodziedāsim dzīvajā piedziedājumi.
2: Nu, tu tā kā mēģinās mums arī iemācīt.
0: Es mēģināšu arī jums iemācīt. Nav grūti, jā.
2: Jo reku Rānete, piemēram, raksta paldies Mikam un viņa draugiem, jo tā dziesma viņai sēž galvā jau no brīža, kad tu iemācīji viņai piedziedājumu.
0: Ā, redz kā, sveiciens Anetei.
2: Jā, tad, piemēram, Vitālijs raksta un pasakās tev... No Salaspils. Paldies par kopbildēm ar meitu.
0: Jā, nu redz.
2: Tu esi tāds atvērts uz šitām lietām.
0: Jā, mums bija pusotra stunda, es fotografējos pēc Salas koncerta. Ar visiem, kas vēlējies nofotografēt, es nofotografējos.
1: Malacīt.
0: Tā kā...
2: Baigā izturība vajadzīga, ne?
0: Nu, bet ja mīli to, ko dari, tad tā nav problēma.
1: Nē, tas tur šauba nav.
0: Es varbūt pastāstīšu fiksi, ar ko es šodien esmu, kas man šeit...
1: Jā, stāst.
0: Tātad, re, kur pie ģitāriņš mums sēž Kristens Kupčs, tad mums ir Laima Miltiņa Roda, tad mums ir Jānis Narbuts un mums ir Roberts Dinters kopā ar vēl vienu Robertu Dinteru. Jo fiksais stāsts, Robīts, mēs Robu kopā sarakstījām šo dziesmu, un Robis netika uz šo pasākumu, jo viņam bija jau sen ieplānots citi koncerti, un tāpēc mēs sapratām, ka mēs nevaram videoklipu filmēt bez Robīšu, un tāpēc mēs uztaisījām vēl vienu Robīti.
2: Paga, jums bija uz saldu sauli.
0: Jā, viņš bija uz skatuves, es viņu pieteicu, ka atsies
2: kartonu Robīti.
0: Tieši tā, okay. Tam viņš tika veidots. Un pēc tam viņš arī tika tusējās kopā ar mums, pa videoklipā var redzēt.
2: Nu, burvīgi. Mums ir stāsts, beidzot mēs sapratām, ka mēs divi Robīši ir studijā. Jā. Viens no kartona, viens dzīvais. Jā.
1: Labi!
2: Nu, tad uz
1: mums to piedzird.
2: Jā, kas mums jādzied?
0: Tātad, sāksies tā, tikai vienreiz dzīvot, un kā būs rīt, jā?
2: Tikai vienreiz dzīvot, un kā būs rīt.
0: Jā, gatav?
1: Okay.
2: Tas jau tā vairs.
0: Tikai vienreiz dzīvot, un kā būs rīt?

0: radio pirmā skaņojuma.
1: Super, nu klausies, nu tad laižam oriģinālu arī, ja, gaisā.
0: Arī pirmā skaņojuma.
1: Paldies, ka atnācāt.
0: Paldies jums, kurzēmā.
1: Šitādā sastāvā.
0: Roks ir dzīvs!
1: Protams!

Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
9: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
10: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits

0: ierobežotas, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaulē.

0: And the Oscar goes to...
1: Tik Oskar pašu laiku jau sadalīt.
2: Tikai uz supervaroņu izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
7: 1, 2, 3.
6: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atmiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Lietus smākoņi šodien valsts centrālajā un austrumu daļā vietām gaidāms pērkona lietus gāzes rietumu vēž brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā īslaicīgs lietus, iespējams negaiss, rietumu vēž brāzmās līdz 13 metriem sekundē gaisa iesils līdz 21 grādam.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Otrdiena, 28. jūlijas, Star FM ziņas studijā Jānis Krevits. Labrīt! Baltijānamā šodien tiksies ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas prezidents pirms stundas jau ieradies Vašingtonā. Pusotru stundu ilgās sarunas ovālajā kabinetā sāksies pulksten 16:30 pēc Latvijas laika un tās notiks bez žurnālistu klātbūtnes. Maskavas apgabals piedzīvojis apjomīgu Ukrainas dronu uzbrukumu. Maskavas mērs Sergejs Sobjāņins apgalvo, ka aizvadītajā naktī galvaspilsētas reģiona virzienā lidojuši vairāk nekā 390 bezpilotu lidaparātu, no kuriem lielākā daļa esot notriekta.

0: Bet Maskavas apgabala, ko ļiedinā pēc drona uzbrukuma, deg loģistikas uzņēmumu noliktavu. Tas ir viens no lielākajiem Krievijas noliktavu un preču sadales centriem, kur atrodas arī Wildberries un citu lielu uzņēmumu kompleksi. Un Krievijas miljardieris Oļegs Deripaska brīdinājis, ka iespējamais Wildberries bankrots var radīt nopietnas problēmas Krievijas banku sistēmai. Viņš norāda, ka uzņēmumu parāda mērām miljardos un tas sabrukums kļūtu par problēmu arī kredītiestādēm. Latvijā valdība šodien spriedīs par nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu situāciju, kā arī vērtēs progresu Latvijas austrumu robežas infrastruktūras izbūvē. Šovasar sākti darbi vēl vairāk nekā 40 km garumā uz robežas ar Krieviju. Valsts robežas sardze vakar novērsusi 76 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, tā informē robežas sardze. Bet vakar pie Valkas glābēja no meža palīdzējuši izkļūt cilvēkam, kurš bija apmaldījies, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Ap pulksten 13. Glābēja saņēma izsaukumu uz Valkas pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā, izmantojot autocisternas skaņas signālu un dronu. Cilvēks atrasts, izvests no meža un nodots valsts policijas darbiniekiem.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
2: FM. Rekordu vasarā!
3: Rekordu vasara kopā ar K-Bank Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.

0: 9:36 minūtes saules piesildītā studijā mēs atrodamies un tie tev plus 20 gandrīz kā tāda. Atpestīšana izklausās, jo mums studijā patiešām iet karsti un ir jāiet karsti. Turpinās rekordu vasara. Un jaunā sadaļa mums tajā visā rekordu kopumā ir divu nedēļu garumā. Ar vienu vienīgu jautājumu, cik tad kopā stāriņu kebabus mēs visi kopā varam apēst divu nedēļu garumā. Vaibas prognoze bija, cik tu teici?
1: Es teicu kā 500.

0: Viņam sūdzība ir tas slikti.
1: Es nevienu iedomājos tos apmērus. Tu jau tūkstošos.
0: Es teicu, ka pieci, bet nu, ar vienu nulīti vairāk, 5000.
1: Jā, vajadzētu. To tu gan teici.
0: Man tā gribētos, ņemot vērā, ka Kebab Factory, taču mēs vairākās vietās Rīgā varam atrast.
1: Jā.
0: Tad ir arī ādažniekiem savus.
1: Tai pašā Siguldā.
0: Tai pašā Siguldā. Stāriņa īpašais kebabs. Ko tas nozīmē? Tas maksā tikai 5 eiro. Tā ir īpašā cena.
1: Starp citu, tikpat cik iebraukšana Jūrmalā.
0: Savilki tomēr kopā man ko. Tātad, nu, kebabs ir pieejams visās Kebab Factory lokācijās. Kas ir jādara mūsu klausītājiem? Viņš nofotografē Star FM kebabu. Nu, kopā ar sevi, nu, tādā selfie veidā, visticamāk, un iesūt mums bildi. Galvenā balva šajā akcijā ir 1000 eiro. Par īpašo cenu jau minēju. Jā, un kas vēl ir ļoti, ļoti svarīgi, atgādina par kebabnīcu atrašanās vietām. Augusta Deglava iela 77, tad mēs varam kājām ar tevi aiztaigāt līdz Deglava 77. Mm-hmm. Tad ir Brīvības gatve 290. Tērbats iela 40, Melnsila iela 25. Ādažos Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišāņu Valdemāra ielā 2. Jā.
1: Vispār, tagad tikai slinkais neaizies.
0: Vispār Kebab Factory mēs zinām jau kopš 2017. Gada, 9 gadu dzimšanas dienu. Tūlīt pat.
1: Ja iesim desmitniekā kopā.
0: Starp citu, zinu, kas viņiem ir forši. Šitā lieta būtu vajadzīga mums studijā, ko es nošpikoju Kebab Factory. Viņiem ir tāda uzpariktīte.
1: Mēneša darbinieks?
0: Nē, kas skaita Instagram sakotāju skaitu. Un tiklīdz kāds piesakojās, tā čik nomainās cipariņš. Vai labā motivācija. Nu, kā tu ieeji kebabnīcā, gaidi kebabu.
1: Jā.
0: Un tu skaties, re, kur var piesakoties Kebab Factory Instagramā. Un viņiem uzreiz tā uzskaita. Sakotāju skaits tev elektroniski rādās. Tadā.
1: Tas ir viegli izdarāms?
0: Tas ir tāds...
1: Tas ir čakarīgi?
0: Tas ir kaut kāds japāņu uzņēmums, kas šito pirmais izdomā. Jā, viņš ir pats ļoti mīlīgs, izskatās tas aparātīšs.
1: Man vakar arī pārleca no 6 uz 7.
0: Nu, redzi, un tev kā reiz tāds mājās.
1: Man vajadzētu tā dzing!
0: Nu, viņš bez dzin, bet viņš ar, nu, cipariņu mainās iegārši.
1: Jā, tikš, nē, nu, bet arī, bet viņš bez dzin?
0: Mhm.
1: Nā, dzin vajadzētu.
0: Varbūt tur var dzin arī pielikt.
1: Vajag dzin vajadzētu. Nē, nu, labi, mēs te aizfantazējamies par kaut kādām tādām pilnīgi blakus lietām, bet, principā, galvenā lieta ir...
0: Galvenā lieta ir šodien ielikt rīt uzvarētāk. Edgar, mēs nevaram ar tādu... Tā kā, nu kā būs, ja būs variantu tevi ielikt zopasas uzvarētājs sagstāju, Edgars mums raksta, zin ko. Nākam nedēļa braukšu uz Rīgu, apsolos vismaz divus kebabus nolocīt. Edgar, bet tā, kad būs uz Rīgā...
1: Kur tu esi vispār, no kurienes
0: tu mums esi? Tā, kad tu būs atbrauc, tad arī sūti bildi, tad mēs arī šito lietu apsvērsim.
1: Jā, vēl bet nākam nedēļa dar.
0: Jā, bet šodienas uzvarētājos mēs ieliekam... A, ko nē? Ieliekam Arits iesūtīto fotogrāfiju, kur iedod savu vērtējumu stāriņu kebabām.
1: Jā.
0: 10/10.
1: Jā.
0: Viņa vakar esot sapņojus visu dienu par šo.
1: Šo bildīti vai par to kebabu vēšanu?
0: Par to kebabu, par to saturiņu.
1: Ai.
0: Un tā katrā ēter laikā tu mums uz WhatsApp 28447744 sūti šo bildi, un tev ir iespēja arī iekļūt finālistu sarakstā. Un tādi mums būs ļoti daudz, jo nākamo mēs atradīsim jau tajās divās stundās no 10. līdz 12. otrajā cēlienā, kuras arī pieskatīšu es. Ja jo Māris ir devies 3 nedēļa garā atveļinājumā.
1: Nu, kad ir 3? Es biju 5.
0: Nē, tas ir... Vajag zikāt, pats tikko atgriezies no 3 nedēļa atveļinājuma.
1: Nē, tie atveļinājums, tas ir ļoti forši. Tā ir vajadzīga lieta, un neatliekiet viņu ieiet uz atveļinājumiem. Cilvēkam vajag palaist sev ganībās ik pa brītiņam, bet par kebabiem runāt. Es atceros, ka mēs izlīdām ārā no Karaļa taks, un zinu, tur nedēļa bija tikai uz tās labas kvalitatīvas, bet tomēr tur pārtiks, ja, ko aplē ar ūdeni, un tā, nu, tur ir labas tās lietas tur reizē, bet nopnī. Un tad Kristīna visiem jautāja, ko tu ēdīsi, tad, kad tu būsi atpakaļ lielajā dzīvē.
0: Kā tas kaut ko nocīm?
1: Bija kebabs arī, vienam otram bija kebabs arī tāds. O, es iešu uzreiz uzpēc kebabnīcu.
0: Es domāju,
1: kā
0: nomocīts tā kā cilvēks.
1: Es īstenībā, man nebija atbildes gatavs. Es tā domāju, ko es tagad tādu gribētu, kas man kārojās. Un tad es iedusmojos no Kristapa, kurš pateica, zvērnieku Kristapu, šeit es gribu kartupeļus, biespienu un sīķi. Es to arī izdarīju.
0: Cik latviski.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Dons, tu vēl tālu!
5: Tiekamies tuvumā!
6: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!

Pasaules labākais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants TV3 LV.

0: raņģās drēbēs.
1: Tu jau varēsi sevis nu, iesien kaut kādu dzīves kamolīti un pēc tam ej atpakaļ pa kamolīšu.
0: Man liekas, ka tas arī nestrādā. Labi, es braucu tad atgriežamies pie publicētāja, es braucu kā ar tādu riktīgu saņotāju. Tādu, kas gailenis neņem. Nu, gailenis, iz, jā, tas ir, tās ir zemiņas goda. Gailenis.
1: Tikai ba, ra, vikas un kundziņas. Ba,
0: nu, baltās sēniņas. Baltās sēniņas, nu, tas ir... Nu,
1: beciņas.
0: Jā, jā, jā, tas ir. Un, un vēl nesot. Vēl nesot, bet...
1: Bet solās baigi, labais baigi.
0: Jo pagājuši gadu nebija.
1: Jā, tas šogad jābūt.
0: Šogad jābūt arī. Nu,
1: nu vienīgais tie lāči, bet nu tas jau ir atkal.
0: Tās, ko, ko niekus. Nopērk to astaru gāzīti nu, vai protams, ko tur, kas tur jāpērk.
1: Nu, vai pistoli, nu.
0: Tā arī, jā, jā, jā, iemācās no lāča.
1: Vien tikai gaisā.
0: Lācim diezgan žvakara redzēsot, jā, jāskrien zigzagā no viņa projām. Bet mēs tās lāčus seņau saucām. Nu, atceries, mums tas fobija seņau bija. Nu, viņi vēl nebija ne tu
1: ja, no pilsētā pienākums. Man vēl jau projām tā fobija no rimsēs. Nu,
0: skaidrs, ka nav. Labi, tā, mēs tagad ko? Kas mēs... Kas
1: mēs viši, tu čau.
0: Mūsies, tu esi Grigalīts.
1: Es esmu Grigalīts, jā.
0: Tu esi Grigalīts vietā, jā. Grigals, nu, es drīkst teikt, es domāju, ka viņš, viņš ir Spānijā.
1: Dulais.
0: Bet viņš nav vainīgs par tiem ugunskrakļiem. Viņš nepīpē jūlijā pie sienu kaudzes.
1: Pat, ja pīpēja, tad viņš jau pirkstiem nocēš.
0: Jā, jā. Tur citi. Grigalīts ir jāspaņa.
1: Alsungas mežos, reku, bara viciņi vien ir. Nē, nu vai bēk?
0: Tā ir veca bilde. Tā no, ir pagājušā jā. Gada. Nē, nevajag mānīt.
1: No Pinteresta domā paņemt.
0: Es nobraukšu šodien ar tirgu, es paskatīšu
1: sēnes. Šis nu gan ir lojāls cilvēks, ar kuru visu, kā man patīk tie pītie grozi. Pītie grozi, ja,
0: ka
1: tu nevis kaut kādu šito te lielveikalu maisiņu, ko es ēnēs, vai kaut kādu plastmasu spaini.
0: Vai treniņu biksēja maisieti gali?
1: Jā, pītie grozi, ne, tas var būt, tas piedar pie lietas. Pītais groziņš, un apstēs JBL tumbiņa, tajā skan kas? Radio Star FM.
0: No.
1: Nepazudīs cilvēku mežā šitā darbā.
0: Jā, un ja jūs gadījumā nejaušies tiegais mežā, un tur ir barabiku lauciņš tāds vienkārši, atcerieties, ka ir tās pašas redībikses, kurām var aiziet galva, vai jacī, kurām var aiziet galva, un barabiks eleganti var griezt ar kredītkārti.
1: Un mēs esam Dzelzavas 120G.
0: Jā.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līst vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Lielākā skaitā lietus un negaisa mākoņi veidosies pēcpusdienā valsts austrumu, dienvidaustrumu daļā. Starp mākoņiem spīdot saulei gaisa iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Arī Rīgā gaidāmas īslaicīgas lietus iespējams pērkona negaisa un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21 grādam.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Atvaļinājumu vasarai vēl absolūti nav nomest. Mārs Grigāls pienākos viņa kārts doties pelnītā trīs nedēļu garā atvaļinājumā. Un arī es skatos, ka stāriņu ļaudis atpūšās. Nu, nebajautu darba laikā man es mežā sēnies, kā piemēram jaunākās iesūtītās bildes. Un vispār, kurš gan sūta bildi ar sevi birojā, vai ne? Sveiciens visapkārt, mani sauc Jānis Rumanauskas un pieskatīšu otro cēlienu. Varētu teikt, burtiski viss arī nākamās trīs nedēļas šo ieskaitot. 5 minūtes pār 10 ir pareizs laiks. Aicinu, plānojot pusdienas, padomāt par stāriņu kebabu no Kebab Factory. Jums turpinās arī konkurses.

aizdomājos, labi, ka mēs mežu parkā futbolu nespēlējam, vai ne? Jau ar kādu laiciņu pēc tam zāli neaugst. Pitbola jau rītvakar mežu parka lielā estrāde. Šeit, ka gatavojās arī stāriņu klausītājs, par to es esmu pilnīgi pārliecināts. Tu jau zini, tur tās plikā paurīša augšiņas ir vajadzīgs. Attiecīgais dreskots. Uz man tas neatiecās. Es par tām plikā paurīšu kaut kādām uzliekumajām lietiņām. Daba pati visu ir sakārtojis. Pitbull un Fireball. 15 minūtes pār desmitiem otrajā cēlienā. Bet tu jau zini, ka mums pašiem savs pitbulls. Nu labi, nu ne jau pitbulls, bet lielo stadionu savācējs. Dons un arī viņam tojas koncerts šī

esmu pilnīgi pārliecināts, ka Dons vēl pirms savu 15. augusta Daugavas stadiona koncertu ieskries arī pie mums Rāčiņā. Pastāstīt par gatavošanās procesu, varbūt vēl šo to jaunu atrādīt. Un vēl ir viena laba doma koncertu atmeklētājiem, un ir ļoti liela iespējamība, ka tā īstenosies. Mēs stāriņā būsim nodrošinājuši īpašu māju ceļu pēc Dona koncerta. Seko līdz informācijai, tad arī vairāk kārtas atklāsim. Šobrīd 10 un 19.

domāju, ka caur radio viņiem izdevās nodot šo jaudīgo skanējumu. Divi ļoti skaļi vārdi, katrs savā žanrā. Tad arī saplūst kopā tajā mūziku un roka leģendas, DJs Martins Garriks. Un YouTube ar pavisam lielu svaigumu – Fireflies. Dziesma, kas nu jau iegūst arī savu popularitāti stāriņa ētrā. Starp citu izdota īsi pirms Martin Garriks iznāciena vērienīgajā Tomorrowland festivālā, kas pavisam nesen norisinājās Beļģijā. Pulkstens rāda 10:26 minūtes, ja tu vēlēsi sazināties ar Star FM studiju. Mēs te dažkārt padodam tālāk arī svarīgas ziņas 2844-7744 mūsu WhatsApp numurs. Jānis Urbanovskis studijā šodien un vēl nākamās divas ar puses sanāk gandrīz nedēļas, kamēr Māris Grigāls atpūšās būšu otrajā cēlienā no 10 līdz 12.

solītāji mums netrūkst. Elīna raksta, runājot par Star FM kebabiem. Mums jelgavniekiem viņš grūtāk ātri tik līdz viņiem, bet vakar vīrs esot atbraucis mājās, pienācis pie manis, skatās un saka, nu ko, mums jābrauc pēc tiem kebabiem. Skaidrs, ka jābrauc, es atbildu. Protams, ka jābrauc, un to vēl var pagūt izdarīt tuvāko pāris nedēļu laikā, nu divu nedēļu garā akcija. Mēs runājam par rekordu vasaru. Katrs ir izteicis jau savu prognozi, cik tad mēs pa visiem kopā, tad radio cilvēki plus radio klausītāji, cik īpašo stāriņu kebabus mēs varam notiesāt divu nedēļu laikā. Mana prognoze ir jātiek pāri 5000. Tagad sākam ieskrieties. Elīna, mēs gaidām Jelgavu arī. Vai nu kādā no 1, 2, 3, 4 Rīgas vietām? Vai jūs jau varat aizbraukt ekskursijā līdz Ādažiem Gaujas ielā vai pat līdz Siguldai Krišāņu Valdemāra iela 2? Kebab Factory vietās iegādājums par 5 eiro. Īpašais stāriņu kebabs. M izmērs, iespēja izvēlēties ar vistu lielopu, miksētu vai falafelu. Un vienīgais uzdevums to visu piefiksēt arī fotografijā un bildi sūtīt mums uz Star FM WhatsApp 2844-7744. Katru dienu mēs piecus īpaši izceļam un pat iegrāmatojam, tātad katrā ēter laikā, gan zoopastā, gan otrajā cēlienā, dienvidos, pēcpusdienā un arī autopilotā, arī brīvdienās to varēs darīt. Nu, tad beigās mums būs tāds apzināto cilvēku saraksts. Vispār tas viss noslēgsies arī ar 1000 eiro ieguvēja noskaidrošana. Nu, tāds mums ir plāns rekordu vasaras sadaļā kopā ar Kebab Factory. Pūkstlēs rāda 10:37, es saprotu, ka drīz arī kebabnīcas var svaļā, tāpēc nākamajā stundā no 11. līdz 12. gaidīšu tavu bildi. Spējams, ka tieši arī tevi atzīmēšu kā šīs dienas otrā cēliena īpašo cilvēku.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Lamināts mammuts 33. klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
0: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgrieziens.
3: Rekordu!
2: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
4: Taisam rekordu!
5: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
6: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
5: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
6: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
5: Dubulto iespēju laime! Padalies ar bildi arī sacīklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
2: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
7: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
8: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
9: Labākā mūzika, lieliska idija.

0: Maltītes piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Vēl jau esam dienas saulainajā pusē. Tieši 11. Bet runā, ka šodien daudz viet Latvijā īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Lielākā skaitā lietus un negais mākoņi veidosies pēcpusdienā valsts austrumu, dienvidu austrumu daļā. Starp mākoņiem spīdot saulei, gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 21 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika, lielis

tagad ļoti labi saprotu, ja pēc 11. saka labrīt. Es kaut kur ap šo laiku atvēļinājumu noslēdzošajā nedēļā arī mēdzu pamosties. Tā kā ļoti labi saprotu to, kurš kopā ar stāriņu tikai burtiski pirmās minūtes šajā dienā ir 28. jūlijas otrdiena Cecīlijām un Cildām. Tur jau mēs pat varētu iemācīties, es domāju, dažu minūšu laikā visām arī uzvārdus. Jo nav tik daudz to svinētāju, bet Cecīlijām un Cildām šodien īpašdien. Sveiciens arī no Star FM augstumiem. Esam otrajā cēlienā. Labdien!

Rockstarņa ētrā šajā otrdienas priekšpusdienā. Laikā, kad kebabu vaļā. Par kebabiem. Bet tā taču tomēr mūsu rekordu vasara un divu nedēļu rekordam ir jātop lielam. Jānis aktualizē labu domu, jo es apzinu, ka Kebab Factory ir izbraukuma busiņi. Un tagad viņi dodās uz festivāliem vai lielākiem notikumiem. Un tur uz vietas piedāvā iespēja iegādāties kebabs. Jānis raksta, viņš dosies uz Summersound, ja tur būs Kebab Factory, viņš iegādāsies tādiņu kebabu, uztaisīs bildu un sūtīs uz rādžiņu. Gan ļoti laba doma, šo es mēģināšu noskaidrot pie Kebab Factory ļaudīm, vai tiešām viņi arī ar Star FM kebabu dosies apkārt pa lielākiem, mazākiem pasākumiem tostarp, vai būs sastopama arī Summersoundā. 13 minūtes pāri 11. Nu, burtis tuvākās pusstundas laikā kādu no iesūtītajām bildēm tu un kebabs, tieši Star FM kebabs, es izvirzīšu finālā.

gan vajadzētu būt kaut kādam vienam no pasaules brīnumiem. Šī dziesma jau nebūtu piedzīvojusi savu pirmizrādi kādā no vasaras lielajiem notikumiem, no tematiskajiem, protams, runāju par kāzām. Zini, man no galvas mjūzīk un tikaši sakāma stāriņa ētrā ir 11:22 minūtes. Otrais cēliens rit pilnā sperā šeit vēl aizvien Jānis Romanovskis un būšu kopā ar tevi līdz pat 12:00, jeb tā saucamajiem dienvidiem, kad Mairozīte ieradīsies studijā un, protams, ar jaunu jaudu turpinās šo dienu. Jā, ļoti gribētos novēlēt īsu, bet vispār nu tādu... rezultatīvu šo darba dienu strādājošajiem, nu tie, kas atvaļinājumā, lai atvaļinājums nekad nebeidzās, lai, nu nevar teikt arī, lai tas velkās, ja, tas nozīmē, ka tur ir bišķi kaut kāda garlaicība, tad iezagusies, bet, nu tāds rimts piedzīvojumiem, tomēr arī bagāts, bet, nu, ka bišķiņ garāks nekā to es ieplānojis, nu vismas sajūtās. WhatsApp numurs studijā 28447744. Vēl aizvien kaut kur starp mākoņiem Rīgā parādās saule. Dienas otrajā pusē varētu uznākt arī lietus, pat pērkona negaiss, bet nu, pagaidām negaidīsim to, kas tiek solīts. Dzīvosim un ņemsim to labāko no tā, kas šobrīd ir. Jā, drīz Kebab Factory, tieši otrā cēliena, finālista noskaidrošana. Tam ir iespēja vēl tuvāko un dažu minūšu laikā iesūtīt savu bildi ar Star FM īpašo kebabu. Mēs esam novienojušies tur par izmēru, tas ir M izvērs, pārējais

tu nokomplektēji pats. Un tas viss par īpašo cenu 5 eiro. Šīs aktivitātes galā arī viens laimīgais stāriņu klausītājs divu nedēļu laikā, tagad būs tapusi, tapis jaunais rekords, rekordu vasarā. Es noskatros to vienu laimīgo, kurš tiks pie dzīves naudas apaļiem 1000 eiro.

0: Rekordu vasara kopā ar K-Bank Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Ļoti jaudīgs vasaras kumos. K-Bank Factory. Tas ir K-Bank zīmols, kas darbojas jau kopš 2017. Gada. Un oktobrī svinēs savu 9. Dzimšanas dienu. Milzīgi pieredze, vai ne? Un gadiem ejot, jau arī K-Bank Factory aug. Tagad Rīgā ir 4 punkti, 4 rūpnīcas. Augusta Daglava iela 77, Brīvības gatve 290, Tērbats iela 40 un Melnsila iela 25. Bet tas nav viss. Latvija jau nebeidzas ar Rīgu un arī K-Bank Factory nebeidzas ar Rīgu. Ir arī Ādažos, Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišāņa Valdemara ielā 2. Jūs man esat dūšīgi pārēduši. Patiesībā uzdevums nav tas vienkāršākais. Katru reizi kaut kā radoši pieiet un safotografēties ar kebabu. Cik tur daudz variantu, vai ne? Labi, visādi leņķi. Paņem visādas leņķis un paņem kaut kādu fonu interesantāku. To kā reizi ir izdarījis mans otrā cēlienu uzvarētājs. Nu, viennozīmīgi. Daini to ar savu bildi iekrit acīs. Kebabs, tātad, nu, ziniet, radio ir radio, tais bildi nevar nopublicēt visiem. Bet kebabs ir tātad tūplānā, tur kaut kur otrajā plānā ir Dainis. Un aizmugurē fonā radio Star FM māja ar vislielo uzrakstu Star FM. Dainis ir pacenties, nu, varētu domāt, zin kā iedomās, viņš aizbrauc pēc kebaba. Mēģina to siltu nogādāt līdz Dzelzavas ielai 120 gā, uztaisīt bildu un tad tikai tiesāt nost. Bet izrādās, ka Dainim te ir viss labi sakrīts, jo viņš pats Rīgas industriālajā parkā arī strādā. Tas ir kur mājo radio Star FM. Nu, tāpēc, laikam, tas nebija pats sarežģītākais uzdevums. Bet Daini, es tevi izvirzu kā šīs dienas otrā cēliena finālistu. Rakstu iekšā. Atgādinu mums, tas vispēc divām, nu jau nedaudz mazākā divām nedēļām rezultēsies arī ar vienu lielu balvu. 1000 eiro. Viena liela balva, bet, nu, protams, ka īpašā cena. Kebab Factory kebabnīcās. 5 eiro Radio Star FM kebabam. M izmērs iespēja izvēlēties. Tu ēdīsi ar vistu lielopu, miksētu vai varbūt ar falafelu. Labi garšo. Un uzstādām jaunu rekordu. Ne, skaidrs, ka tas būs vispār jauns rekords, jo pirmo reizi stāriņam ir savs kebabs. Bet uzstādām tādu varbūt absolūto kebabēšanas rekordu. Es lieku uz vairākiem tūkstošiem. Nu, paliku pie 5, bet es zinu, ka mēs varam vēl vairāk divadēju laikā notiesāt pa visiem. Bet arī šodien pēc otrā cēliena došos mājās un savējiem aizvadīšu stāriņu kebabu. 11.37 jau nākamās bildes. Piedalās šajā rekordu vasaras aktivitātē laikā no 12 līdz 2. Par to gan sīkāk stāstīs Maija. Nu, pēc tam arī Oskara nogrieznes pēcpusdienā no 14 līdz 16. Un mājās braucot jau arī jāuzēt kebabs pie stūras. Es nezinu, tas laikam nav legāli, tas gan drīz tā kā par telefonu runāt, nu ja? Izmērs ar gan drīz tas pats. Te, nu labi, piestāj maliņā uzēd un tad brauc mājās autopilotā Regon Reiter no 4 līdz 7. Un tā, kā jau teicu, līdz pat 10. augustā. Aplausī Dainim. Dainis raksta juhu. Es ar tevi arī labi garšo, Dainko.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Šomēnes Apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās Apotēka!
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
7: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
10: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
11: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Viņi centi kilogramā, piespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva, 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafé Classic Strong, 250 gramu, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Senlauzīs, veikalos Jusk. Noliktavas tīrīšana. Atlaides no 20 līdz pat 80%. Mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga. Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām. Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!

0: Radio Star FM laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien mainīgs mākoņu daudzums, kas jau izpaudies arī dienas sākumā. Brīžiem ir pat jau paspējis uzlīt. Šobrīd spīd saule, bet pamala ir gana tumša. Gaisa temperatūra Rīgā un tāpat arī Latvijas lielākajā daļā 19 grādu dienas vidū. Jēkabpilī 18, Liepājā mazliet vēsāks 17. Un tā šī diena arī aizritēs pa laikam ar īslaicīgiem nokrišņiem. Šur tur var ducināt arī pērkonis un negaisa laikā pastiprināties vēja brāzmas. Bet gaisa temperatūra šodien svārstīsies 18 līdz 23 grādu robežās.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Nu pazūdam sajūsmā šajā otrdienā. Un patiesībā skaidrs, ka sajūsmu raisa bieži vien kaut kādi ārējie faktori, bet patiesībā jau viss slēpjas tajā, kā mēs uz tiem paskatāmies. Un sajūsmu var droši vien, ka sevi akumulēt, nu tā vairāk attīstīt, uzkūdīt, vai ne? Arī par tādām vienkāršām ikdienišķām lietām. Nu, lai nu tas mums visiem kopā izdodas. Labdien, 12. Otradienā, 28. jūlijā. Šis ir Radio Star FM. Un tavai uzmanībai, un tavam priekam, un tavai labsajūtam, labsajūtai un superīgam noskaņojumam. Dienvidi ir klāt. Studijā Maija līdz pulksteni diviem. Tāpēc droši ar mani varat sazināties WhatsAppā 284-47744. Mūzika manā pārziņā šie ir The Whispers. Un Keep on Loving Me no 80. gadu sākuma.

To gan Guntis Nurža no grupas Laika upē nedzied par šodienu, jo līs ir un pat vairāk kārt, un lietas mums ir pieticis arī aizvadītajās dienās un nedēļās un kopumā, bet sinoptiķi tika secinājuši, ka šis ir bijis vēsturē lietainākais, mitrākais jūlija vidus. Nu, tālāk esam gatavi lielākam saulītes daudzumam. Šķiet, ka tas ir nopelnīts, vai ne? Tieši tāpat kā izcilam noskaņojumam, nopelnīts arī viens no šī brīža lielākajiem hitiem populārajām mūzikām. Un tie ir sensacionālie. Divi producenti un DJ no Anglijas ar nosaukumu savam kolektīvam Prospa. Piedaloties arī vēl vienam viņu kolēģim, arī Angļu DJ-am producentam Clooney, un tas ir

0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Sapņo par karjeru medijos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informāciju.

0: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going we don't need roads.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV 3 LV šķērsvītra piesakies.
8: Un atkal ir klāt augusts.
9: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
8: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
9: Katru dienu Radio Star FM zaupastādā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
8: Un tev būs jāpēc.

0: saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Sapņo par karjeru medijos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
3: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
4: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi jauns LV.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj sava uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šobrīd Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bet neuzlīst tieši, bet paspīd arī saule brīžiem pulksten vienos gaisa temperatūra ap 19-20 grādiem. Un šodien būs mērens siltums visā valstī no 18 līdz 23 grādiem, pa laikam arī ar lietu. Trešdienas naktī neliels mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, daudz viet gan ar miglu, jo putīs lēns vējuši no rietumiem, dienvidu rietumiem. Minimālā temperatūra naktas stundās no 9 līdz 13 grādiem piekrast līdz 17. Rīt trešdienā mākoņi daļai klās debesis, iespējams arī īslaicīgs lietus. Putīs tas pats rietumu, nu jau arī vairāk zīmē rietumu vējuši ar lēnu spēku, bet maksimālā temperatūra sasniegs 20-24 grādus, tikai vietām piekrastē būs vēsāks ap 18.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

Šī ir Marijas Sur un Better Man. Vienos un tūlīt 5.28. jūlijas otra diena. Labdien! Tu klausies Radio Star FM studijā Maija, jo ir dienvedu laiks šajās divās stundās no 12 līdz 2, kā katru darba dienu. Mūsdienās, visās dienās.

0: Atcerēties pagātni, protams, ir svarīgi domāt par nākotni. Vēl svarīgāk, bet koncentrējamies uz šodienu. Uz būšanu šeit un tagad, uz novērtēšanu, uz iedziļināšanos. Diezgan trāpīgs atgādinājums. Manas mīļākās dienas mūsdienas instrumenti. Un kāda vaina mūsdienām, jo mēs spēlējam tik vērtīgu spēli arī starpiem ētrā. Mēs turpinām rekordu vasaru un tagad šajās divās nedēļās no vakardienas kopā ar Kebab Factory. Un šoreiz pēc divām nedēļām kādam no jums spīd ļoti iespaidīga balva un tie ir 1000 eiro. Tāpēc arī noteikti pamats mazliet pastrādāt, pacensties. Tātad jūsu uzdevums WhatsAppā mums iesūtīt savas bildes ar jauno īpašo starpiem kebam, kas ir atrodams Kebab Factory visos punktos. Un tad katrā ētera laikā viens bildes autors tiek nominēts lielajai izlozē. Visi finālisti piedalās galvenās balvas izspēlē. Un dubultot savas izredzes ir iespējams publicējot bildi ar stāriņu kebabu arī sociālajos tīklos, bet te svarīgi atcerēties atzīmēt arī starpiem un Kebab Factory kontus. Un katru dienu arī viens sociālajos tīklos publicētās bildes autors tiks iekļauts finālistu sarakstā. Un tad tie visi cīnīsies par 1000 eiro 10. augustā. Jā, tagad tā, ka Kebab Factory jaunais gardē starpiem kebabs labu jums apetīti.
1: Pretī saulei. Stare

No jau, jāsaka mazliet pasteikties, ja gribas uz Dona koncertu. Tik 15. augustā tas ir gaidāms stadionā Daugava. Ļoti cītīgi es zinu, Dons gatavojas un gaida visus tur. Šorīt ir 1:22. Laiks mazliet ballīties, like Justin Timberlake un Can't Stop the Feeling.

kas apbūroš Latviju. Un ne tikai Latviju patiesībā. Sudden Lights un gaismu caur taviem matiem. Tikko, otrdienā, 28. jūlijā, Star FM. Bet no tagad izvirzīsim vienu finālistu no dienvidiem mūsu lielās rekordu vasaras spēles šai divnedēļai. Ļoti liela iespaidīga balva, kas tiks izspēlēta 10. augustā starp visiem finālistiem un tie 1000 eiro. Iespaidīgi, vai ne? Nu, stāsts, protams, ir par jauno Star FM kebabu. Jums ir jānobildējis ar to un jāatsūt mums bildem WhatsAppā 2844-7744 vai arī jāpublicē tā mūsu sociālos tīklus, norādot arī atzīmējot tos. Ja? Kebabnīcu atrašanās vietas. Kebab Factory atrašanās vietas, kur atradīsiet jauno stāriņu kebabu. M izmēra kebabs, tas ir iespēja izvēlēties ar vistu, lielopu, miks vai falafelu. Īpašā cena ir 5 eiro un tātad vietas, kur to gardumu var baudīt, ir Rīgā Augusta Deglava ielā 77, Rīgā Brīvības gatvē 290, Rīgā Tērbats ielā 40, Rīgā Melns ielā 25, Ādažos Gaujas ielā 26 un

Gulda, Krišiaň, Valdemar, Ila, Divi. Jā, piemētinkā, Starin Kebabs gan nebūs pieejams. Kebab Factory izbraukuma autobusos, tā ka tikai stacionāri šajās vietā, šajās kebabnīcās. Un izskatās, ka līdz gardējam stāriņu kebabam ir ticis arī Gotthards. Un es apsveicu viņu ar vietu finālā. Gotthards ir atsūtījis bildi. Dūšīgi notiesājam jauno Star FM kebab no Kebab Factory. Gotthards priedītis iet tālāk uz lielo finālu. Apsveicu ar Gotthards.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
1: Pasaules slavenais šovs ir talants, izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti.

0: piesakies, ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies.
1: Un atkal ir klāt augusts.
2: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgu vārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
2: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Dona, tu vēl tālu!
3: Tiekamies tuvumā!
4: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
5: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
9: And the Oscar goes to... Oscar goes to...
10: The Oscar goes to... The Oscar goes to...
11: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
12: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, where we're going, we don't need roads.
16: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
17: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
18: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
19: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmumu.

Romanticis Robin Sick un viena lielākajām reggae popzvaigznēm pasaulē. Shaggy's no Jamaikas origināli Looking Lovely. Paldies visiem smukajiem starpiem klausītājiem, visiem foršajiem, kas pieslēgušies bija aizvadītajās stundās un cerams tepat arī paliks, jo tālāk jūs arī sagaida. Ļoti labs noskaņojums. Kopā ar Oskaru Leperu pēcpusdienā un vēlāk ar Egonu Reiteru autopilotā. Mēs tiekamies ceturtdien, rītmam brīvdien.

0: grūti ceturtdienas rītu. Radio starpiem zopastā 9:00 dodies kopā ar mums tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atvičies papīrīt.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Trešdienas naktī ņēma un aizvēra. Laikaziņas atvērās atkal. Trešdienas naktī neliels mākoņu daudzums nav gaidāmi nokrišņi. Daudziet veidosies migla putīs rietumu vējuši līdz 6 metriem sekundē. Minimālākais temperatūra 9,13 grādi piekrastē līdz 17. Rītdienā mākoņu daļai klās debesis, vietām īslaicīgi līdz putīs rietumu ziemeļrietumu vējuši un maksimālākais temperatūra.

0: 24 grādi, piekrastē dažviet 18. Ceturtdienas naktī migla, vietām debesis apmāksies, nav gaidām nokrišanu, pūtīs slēns vējuši un minimālākais temperatūra ceturtdienas naktī 11-17, bet ceturtdienas dienā mākoņēns laiks pārstarā bez nokrišņiem, maksimālākais temperatūra 22-28 grādi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

uzklausīsim kurinātu. Un šodien mums būs ko iekurināt. Pirmkārt, tas kebabu grills jākurina, lai visiem pietiek. Iet uz urrāties tāriņu kebabi. Turpināsim tad arī šajā divstundē veidot lielo rekordu, cik tad Star FM kebabus mēs divnedēļu laikā varam apēst. Tas kopā ar mūsu draugiem Kebab Factory šajā kebabu vasarā. Un rezultātā vēl viens Star FM klausītājs, kurš būs baudījis Star FM kebabu, var tikt pie diezgan grandiozas 1000 eiro vērts balvas. Kas tev jādara? Tev jāatsūt foto. Uz mūsu Star FM Instagramā starp citu arī, bet tad būs pa daudz informācijas tev vienā iegājienā. Sāksim ar pamatiem. WhatsApps 2844-7744. Tur bildītas. Ne tikai dziesmas, bet dziesmas arī, protams, es gaidīšu tas 2:22 un 2:22. Šodien mums iekrāsosies vēl pamatīgākās krāsās. Kāpēc tā? No to es tev izstāstīšu laika gaitā. Lai paliek kāda intriga. Prieks kopā būt. Ar Koigo turpinam. Take me back, pēc tam laiks un nav kur iet.

hogy jaj, ez tagad most pietem Norvegiem. Ne pietem Frančiem, bet pietem Norvegiem most. Pieviņu vārdiem. Tur ir ko pamocīties. Jo kaigo, tikko kaigo, jā. Ja? Nu, bija te ienākuši informācijas. Un rakst klausītāji, viņi saka, kaut kad jūs te izspriedāt, ka kaigo īstenībā ir kīgo. Mums pat nāca arī stāsts, ka viņš ir kīgo. Ka tā, vai... Un tā kā, ja toreiz es viesojies Barcelonā, tad tā vairs nekad nav Barcelona, bet gan Barcelona. Un tad arī, ja toreiz esi noklausījies Kaigo, tad turpmāk tu viņu sauc par Kigo, bet par Haaland. Te nāca, ka tā viņu nesaucot latviešu valodā. Tagad es pats gribu saprast, kā bija pareizi. Hollands. Tā viņš ir. Erlings Hollands, nevis Erlings Haalands. Hollands. Pazūd divi A un D burtiņš no viņa vārda. Tur nekur nepazūd, paliec kopā. Bet tāpat taču nav kur iet. Kur lai iet? Ar Star FM lai iet.

0: un nav kur iet. Čau!
1: Kāds vēl pie visiem svētajiem Holands? Pat divi A burti ir. Tas ir tikpat traumējoši klausīties Haaland, kā saka, ir daži kolēģi, kas pa radio saka Elija Guldinga.
0: Guldinga, jā.
1: Kāda Guldinga? Guldinga. Neviens viņu negulda.
0: Ah, Māri, čau!
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Nu, labi, ka dzīvē vismaz ir čumba vamba. Kad redzi čumba, zini, ka būs arī vamba.

0: 28. jūlijā mums ir ko svinēt 2.22. vakarā, un to mēs arī darīsim. Kas tevi sagaida? Kas mani sagaida?
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Studijā Oskars Lepers. Tik būs jāsaka, ka šie būs nedaudz aizkavējušies svētki, jo vakar jau tas notika, bet vakar ar visām bērnības murgu stāstu lietām, kebabiem atgriešanos pēcpusdienas ēterā pēc alternatīvās zopasts, rītiem neatlaidīgās klausītājs Sintīs, un tas viss paspruka garām. Bet, ja tu iesi, mūsu publiskajā dziesmu sarakstā Spotifyā 2.22, atstarpe 2026, un nē, tas nav mans bankas kods, bet gan šīs dziesmu sarakstu nosaukums, tātad visas 2026. gada 2022 dziesmas, tad tu ieraudzīsi, ka vakar mēs sasniedzām 222. dziesmu! Yeah! Ir svētku diena, un to mēs arī svinēsim. No sākuma gan pievienosim vēl klāt dziesmas, tās ierastās, kas mums ir nepieciešams 2.22. Tātad tur noteikumi nemainīgi, divi klausītāji, divas dziesmas 2.22. Sūt uz WhatsApp numuru 284 47 44.

kas vispār mums svin, ja svin ne 2022. Cecīlijas cildes sveiciens arī viņā. Tagad pievērsīsimies 2022 klausītāju divas dziesmas. Šodien ieskandin mums 224. Un 225. Dziesmu. 2022 dziesmu sarakstā. Paldies, Zegzei! Jā, vakar mēs ne tikai sasniedzām 222. Bet arī 223. Dziesmu. Kā aizskrējām. Ne, nu vēl jau, protams, ir tās dziesmas, ko Artūrs meklē, bet tās, tiemžēl, nav tai dziesmas sarakstā. Tā kā ar mani kopā to es ticis līdz 222. Labi, labi, esat sasūtījuši. Nu, atvaļinājumu atpakaļ, jā? Viss farši. Tā, Ievai čau. Ievai vakar tika dziesma, šodien tiek čau. Čau.

0: Je t'aimais.
1: Šī tāda salda dziesma.
0: Je t'aimais.
1: To par to saldumu, to viņa pati. Nu labi. Tad palaižam vien saldo, lai iet šī tāda saldā dziesma. Meitenes, baudam. Kolēķīte Linda sūta bučas Henrijam. Un es tur pavīdu. Henī, žetamē, dziesma numur viens. Divos, 22.

Es nedaudz biju pārsteigts. Laina. Jo tās bučas, kas tiek sūtīts Henrijam, tas arī ir tas Henrijs. Kas tur dzied? Zināms arī kā Henijs. Es nezināju par Heniju. Es no sākuma domāju, ka tur būs kāds franču. Muris tur, murrā, Serža zemē. Serža zemajā vokālā. Par Poniju un Klaidu kaut ko vēl. Ei, Latiņu puis, Latiņu puis arī mīl un salc. Paldies par dziesmu numur 1. 2:22. Ķeramies klāt dziesmai numur 2. 2:22. Jānis. Jānis nāk ar dziesmu. Jāni, čau. Lai skan. The Cranberries. Dziesma Promises. Dziesma numur 2. 2:22.

Zdaj smo na umordiv šoden divos, div de smit divas. Rešnjega Dolores at the Cranberries. Un zdaj smo Promises. Jan, paldies tev. Jan saka, nu te beidzot. Esot bijis jāatgriežas pēc diviem gadiem Lietuvā, lai tagad no Porčika tiktu pie 2022. Tuvāk mājām, Jan. Tuvāk stāriņu studijai. Tas viens no mītiem, jo mēs spēlētu 2022 mītu spēli, tad nereizi vien kāds no citas valsts tiek pie 2022. Tagad noklausamies Jubil dziesmu Ocean House, un tad es izstāstīšu, kā tad mēs šodien nosvinēsim to 222. Dziesmu 2022 dziesmu sarakstā šajā 2026. gadā.

bet šodien 28. jūlijā tas 2022 izskanēs nereizi vien, jo! Ar viens dienas nokavēšanos mēs svinam. Mēs svinam 2022 dziesmu sarakstu. Sarakstu, kurā katru dienu, kad mēs spēlējam 2022 šeit Star FM pēcpusdienā, es pievienoju dziesmu, kas ir skanējis ēterā. Lai gada beigās mēs uztaisītu arī tādu smuku kopsavilkumu par to, kas tad ir skanējis, kas biežāk, kas nē, un es zinu, ka ir arī Star FM klausītāji, kas labprāt šo dziesmu sarakstu ir saglabājuši savā Spotify'ā, un šādi tad iespējams arī paklausās. Un tā kā šodien tās 222. Dziesma ir sasniegtas, 222 ir maģisks skaitlis šeit Star FM pēcpusdienā, tad nosvinēsim to. Atskatoties uz aizvadīto. Un ko es gribu no tevis? Es gribu ar tevi sazvanīties. Tieši tik vienkārši. Ja tu esi tāds uzcītīgs 2022 spēlētājs, varbūt nekad neesi bijis neatlaidīgais klausītājs un neesi sazvanījies. Varbūt līdz šim kaut kā nav bijusi drosme. Vai tu vienkārši gribētu arī šodien, 28. jūlijā, sazvanīties ar mani? Tad atsūti man ziņu WhatsAppā uz mūsu numuru. Tu zini numuru, ja tu spēlē 2022. Tas man nav jāsaka. Jā, tas jau būs pirmais kritērijs. Uzraksti man ziņu, es esmu gatavs sazvanīties. Un tad mēs sazvanīsimies. Un tad, līdz par 14:00, ik pa brīdim, ar kādu Star FM klausītāju sazvanīšos, un tev būs iespēja nolemt, kas tad būs tā dziesma no šī 2026. Gada dziesmu sarakstu, ko mēs klausīsimies šajā svētā.

0: piekdienā, 2:22.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Dikti noslēpumains. Uzreiz pēc Mailas Smita, tad es ķeršu rokās kādu, kurš man būs padevis ziņu, ka ir gatavs ar mani sazvanīties. WhatsAppā uzrakst man.

0: Stargazing, 2:38 minūtes. Mēs jau visiem tiem, kas pieteikušies uz sazvanīšanos rindē, labi. Visiem jau droši vien nesanāks, bet sāksim ar pirmo. Pirmais, kurš man arī ir uzrakstījis un pirmais, kurš gana bieži arī ir runājis 2:22 kontekstā šeit ētrā ķeram viņu rokās. Uģi, cel nu man augšā. Viens no neatlaidīgākajiem 2:22 spēlētājiem, Uģi, čau!
1: Čau, čau!
0: Svētku dienu tev un man šodien. Uģi, īsais kopsavilkums, cik reizes tu šogad esi 2:22 dzirdējis savu dziesmu?
1: Veci?
0: No?
1: Savu?
0: Savu izvēlēto.
1: Ārpus kārtas vai?
0: Nu, kā vispār, kopā. Cik reizes tev ir sanācis?
1: Nu, nezinu.
0: Es arī ne.
1: Trīs vismaz.
0: Nu, nav slikts priekš 28. jūlija, vai ne? Trīs vismaz. Uģi, kā mēs svinēsim 2:22? Es esmu atvēris šo te 2:22 šī gada dziesmu sarakstu. Tātad tajā jau ir 225 dziesmas. Es esmu uzspiedis šo te nejaušības, jeb random pogu. Un es nospiedīšu play. Tu paklausies un saki, vai tā ir dziesma, ar kur mēs šodien svinam. Ja tev nepatīk, es spiežu nākamo. Tu atkal paklausies un saki, varbūt, ka tā ir tā dziesma, bet atpakaļ mēs vairs uzspiest nevaram. Ja arī tā tev nepatiks, tad trešā skanēs bez taviem komentāriem.
1: Aiziet!
0: Noteikums saprati?
1: Jū.
0: 2:22 svētku spēle. Spiežam play, jeb atskaņot šī gada dziesmu sarakstā. Un reku oranžās brīvdienas un zirga spēki.
1: Aiziet viennozīmīgi.
0: Saki, mums nemaz nav jāklausās nākamā.
1: Nē, būs
0: ar šo
1: labs,
0: arī turpinam?
1: Jū.
0: Uģi, sveiciens tev svētkos, lai skan oranžās brīvdienas zirgspēki.
1: Aiziet.

0: podcast mēs klausījāmies 24. februārī. Mārtiņš gan zina rakstījis, ka aizvadītajā gadā ar esot šī dziesma tikus ar viņa roku 2022. Bet Uģis redza pirmo uzreiz teica labi. Un labi izvēle, labi, ka nelika man spiest nākamā. Pēc reklāmas turpināsim svinēt 2022 dienu.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Apiķēras papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
4: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
5: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
5: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
6: Un atkal ir klāt augusts.
7: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
6: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk.
8: Oskars Lepers.

0: Šeit pēcpusdienā visu cauru gadu kūko cekusīti.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
0: Aha. Šodien 2.22 diena, ja nu tikai tagad es pieslēdzies Star FM pēcpusdienas ēteram. 2.22 diena, tā ir tādēļ, ka mēs esam sasnieguši dziesmu sarakstā 222. Dziesmu šajā 2026. Gadā. 222 dziesmas vismaz. Šis skaitlis ir izskanējis no Star FM klausītāju pūrlādes, un par godu tam mēs spēlējam 2.22 spēli. Tā, lai maz neliekas, un Aira man pieteicās, ka viņa ir labprāt uzspēlēt.
2: Halo!
0: Halo, Aira, čau! Čau, Aira!
2: Čau!
0: Kur tu esi un kā tev iet, Aira?
2: Es esmu darbiņā šobrīd, man iet labi.
0: Kad tev būs atvaļinājums, Aira?
2: Ai, man diemžēl jau bija.
0: Ai, bet tu noķēri saulaino atvaļinājumu vai noķēri lietaino?
2: Gan.
0: Tad bija arī tā iespēja, kas atvaļinājumā arī man šeit nav slikti, kā neko nedarīt, jo īsti jau neko nevar darīt. Dabūji tā,
2: jā,
0: ka tu
2: nu,
0: sēdi mājas?
2: Jā, nu, jau var atrast, ko darīt.
0: Kā tu svini 2.22 dienu?
2: Nu, es katru dienu viņu klausos un katru dienu svinu klausies. Katru dienu kā svēt.
0: Tev ir sanācis, Aira, arī kādreiz iepriecināt sev ar dziesmu.
2: Īsti nē, es klausos un priecājos par citiem.
0: Šodien ir tā diena. Tā nebūs dziesma gluži no tavas WhatsApp ziņas, bet tā tad spēles noteikumi 2.22. Šajā svētdienā ir šādi. Dziesmas saraksts man ir vaļā. Es esmu nospiedis šo te random, jeb nejaušības pogu dziesmas sarakstam, spiežu play. Ja tev tā dziesma patīk, mēs viņu klausāmies. Ja nepatīk, spiežam nākamo. Ja tev tā dziesma patīk, tā nākamā klausāmies. Ja nepatīk, es spiežu nākamo, bet tur jau tev versija vēl iespējas nebūs, tā būs jāklausās.
2: Ok.
0: Jā, tā kā atbildīgs lēmums un klausāmies, kas ir pirmā, ko es tev piedāvāju. Cool Cut. Please let me know. Jā, varbūt, ka es tā atradīšu, kur viņi ir skanējis. Nu tā.
2: Ok. Es domāju, ka ležam nākamo.
0: Ležam nākamo?
2: Jā.
0: Jā. Nu labi, ležam nākamo. Vilks, feel the vibe. Pasties.
2: Klausās labi.
0: Palaižam vēl. Nu, tev uz dejojamo klausies iet šodien viss.
2: Ok, palaiziet.
0: Šo arī laižam?
2: Dejojam.
0: Jā? Laižam. Labi.

0: brīli. Nu neviņš vilks, neviņš zaķis. Vic Forest. Nezinu, kāpēc izlasīja kā vilks. Nu, kaut kā izskatījās. Vic Forest, Feel the Vibe. Šodien svinot 2.22. Svinības turpināsies nākamajā stundā.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
3: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaigam vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
8: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
9: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laika ziņas
13: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Pitbull koncerta dienā Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi un vējuši kļūs lēnāks, tā prognozē sinoptiķi. Rītā Pitbulls uzstājas. Naktī galvenokārt būs neliels mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla, minimālākais temperatūra 9-13 grādi, piekrastē 17, bet rīt dienā mākoņu daļai klās debesis, saulgai sasildīs līdz 20-24 grādiem. Vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs 18-19. Gan naktī, gan dienā vējuši lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, bet Pitbull Rīgā mēs sagaidīsim ar skaidru nakti. Dienā mākoņi kļūs vairāk, bet nelīs. Gaisa temperatūra saulēktā 13 grādi dienā līdz 23.
14: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
15: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
14: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
15: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Radio Star FM pēcpusdiena. No

0: piecas minūtes pār trijiem. Labu pēcpusdien. Kā tev iet? Un ko tu dari? Un cik kebabs jau tu šodien esi apēdis?
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Oskars Lepers tiešām kopā ar tevi, bet šodien tādā sajūsmināti svētku sajūtā esam. Jo šodien mēs vinam 2.22 dienu. Nemeklē nevienā alternatīvajā kalendārā. Meklē šeit, Star FM pēcpusdienā atbildi, kādēļ šī ir 2.22 diena. Gluži vienkārši šodien mēs publiskajā dziesmu sarakstā, kurā apkopotas visas 2.22 dziesmas, kas atskaņotas šajā 2026. Gadā. Mēs esam sasnieguši šo 222. Dziesmu. Tas divnieks mums patīk. Gal galā 2 stundu ēters no 2. 2.22. Divi klausītāji. Šodien jau mēs krietni vairāk gan esam

izskanējuši un padziedājuši līdzi, arī atminējušies te par iepriekšējo to, kurš lasās kā vilks, bet nebūtu nav vilks. Vilka es redzējis. Vispār nav līdzīgs. Ko atsaucās mums? Kurš mums tas bija dzintars? Viņš saka, šis mans! Es biju tas, kurš tika 2:22 ar to aizvadītās stundas pēdējo gaps. Dubult prieki. Svētkos!

var padot ziņu. Paralēli tu vēl var arī to kebabu bildu man atsūtīt. Jo visos ēter laikos, visās dienās mēs meklējam finālistus. Kopā ar Kebab Factory. Star FM ir savs kebabs. Ar īpašu cenu starp citu Kebab Factory.

0: Ak nē, sadzirdot to dzeguzi. Kur tas telefons? Kur tas 2.22? Valdi, es esmu noķēris pie telefona svinot 2.22 dienu. Valdi, kā tev ir gājis šajā 2026. Gadā 2.22?
1: Tieši viena dziesma ir atskaņot ar neatlaidību.
0: Bet tu biji kā neatlaidīgais klausītājs tev šoreiz sanācis, jā? Jo vispār man kaut kur atmiņā ir palicis pagājušajā gadā, tev tur bija zīmīgs uzvars. Man šeit, vai tu nebija pirmais, kurš ir ticis 2022 vai kaut kas tāds?
1: Vienreiz arī bija,
0: jā. Kaut kas tāds. Tātad vienreiz mēs sazvanījāmies, tagad esam sazvanījušies otrreiz, šoreiz par godu svētkiem. Valdi, tu zini spēles noteikums. Es nospiežu random pogu mūsu 2022 2026. Gada dziesmu sarakstā. Ja tev dziesma patīk, spēlējam. Ja dziesma nepatīk, klausāmies nākamo. Ja dziesma patīk, spēlējam. Ja nepatīk, nu tad skanēs tas, kas skanēs. Jā?
1: Jā.
0: Gatavs?

0: Varbūt, ka tavēr
1: jau zini, ko es gaidu.
0: Savējo tu gaidi, vai ne?
1: Nu, protams.
0: Nu, protams. Nu, varbūt, ka sanāk. Tā random poga ir neizdibināma. Aiziet atskaņot pirmā dziesma, pirmā iespēja. Yeah, yeah, yeah! Heads will roll! Ko tu domā par šo?
1: Mēģinam vēlreiz.
0: Saki, mēģinam vēlreiz. Visi 10 sekundes tev pietik, tu saki tev... Labi, labi. To es tas, kurš nosaka šajā brīdī. Mēģinam vēlreiz. Tiešām?
1: Jā.
0: Nē, nu labi, man tikši patīk, jē, jē, jē, bet labi. Pink Martini, Gina Forbes, Thomas M. Lauderdale, Una Notte a Napoli.
1: Jā, bet šitas ir vilinošs, tāpēc, ka man plāniņš arī doties līdz Itālijai.
0: Jā.
1: Jā.
0: Kad te šis tāds mums skanējis? Man pašam pilnīgi atmiņā
1: nav. Es nezinu, nē.
0: Bet nu labi.
1: Nakts Neapolē.
0: Jā.
1: Izklausās garšīgi.
0: Izklausās garšīgi? Klausāmies šo?
1: Iet.
0: Jā?
1: Šodien loterijas biļeti laikam nevajag pirkt.
0: Nevajag. Šodien tu jau esi laimējis. Lai tev viegli pļaujas zāli, Valdes saprot, ka tev šodien ir trimmer diena, jā?
1: Jā, šodien trimmer diena.
0: Nu tad trimmerim piestāvēs. Ja redzam vienu dejojumu ar trimmeru rokās, tas ir Valdis. Valdi, lai tev paši dienu. Čau!
1: Jā,
0: paldies! Čau. Lai skan Pink Martini, Una Notte a Napoli.
2: Con la luna il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

Smits sestā marta. Elīna arī atcerējās, ka tas ir noticis martā, kad šī dziesma skanēja uz 2022. Viņa vēl esot rakstījusi, ka pa TV dzirdēts, bet nezināja, kas tas ir. Tagad dziesma ir sarakstā. Viņa sarakstā un arī 2022 sarakstā 2026. Gadā. Nu, galīgi nav slikt, Valdi. Ļoti labi izvēle un arī es galvā Erika redzēju tieši to pat, ko tu viņi saka, un es te iedomājos to trimmeristu pie šī tā dancojot. Un tad, kad visi vienojās tajā kopīgajā korī, tad es redzēju, ka visi Latvijas trimmeristi mērķis dejā. Saimnieks pēc tam iznāk un saka, jo, Edi, kas tie par tādiem dīvainiem pļāvumiem? Tango zīmējumā. Ar Somru mēs turpinām Come Closer, pēc tam Martins Garrix un YouTube Fireflies.

0: sveicienā, jau varam. Aivars palēdz garām to, kā tik tiekšā 2022 svētku spēlē bija jāpiesakās. Bet šajā brīdī vien cita spēle ir vēl aktuālāka. Spēle, kas tev var aizvest līdz 1000 eiro.
1: Rekordu vasara kopā ar K-Bank Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Aiziet rekordu vasara un Star FM kebabs. Tas ir pieejams Kebab Factory, kur atrodas Kebab Factory. Rīgā Augusta Deglavielā 77, Rīgā Brīvības gatvē 290, Rīgā Tērbacielā 40, Rīgā Melncielielā 25, Ādažos Gaujasielā 26, Siguldā Krišjāņa Valdemārielā 2. Un tavs uzdevums ir atsūtīt bildi ar Star FM Kebab uz mūsu WhatsApp 284-47744 un iespējams tieši tu tiks iekšā finālā, lai 10. augustā noskaidrots to vienu uzvarētāju, kurš tad tiks pie 1000 eiro. Līdz šim bildes un finālistu sarakstā jau mums ir iekļūs Jānis, mums ir iekļūs Valters, Ilze, Magne vai Hagne, nemācējuši pateikt, bet arī Arita, Dainis, Otvarts. Un pievienosim klāt kādu, kas man jau ir atsūtījis.

bildi. Un starp tiem lozējot, rullējot. Paldies visiem. Starp citu arī Vatsapā ieliekot un atzīmējot Star FM un Kebab Factory var dubultot savas izredzes. Nav slikti. Esam tikuši līdz ģimenei Agnijai Čau. Visa ģimene notestējām kebabu. Verdikts. Mums garšoja. Mums arī. Un tu tiec iekšā finālā. Hei! Mēs ar tevi sazināšos, izstāstīšu, kas man vajadzīgs, lai tu, iespējams, tieši tu un visu tavu ģimeni 10. augustā tiks pie 1000 eiro. Vēl vienu finālistu meklējām autopilotā un Star FM Instagramā. Bet tagad Astral Weeks jauna mūzika Star FM pēcpusdienā For Your Eyes Only. Un pēc tam turpinām

0: tavā mausīm lūdzu kaut ko. Saka, Jāņa ausīm. Zvanam Jānim. Jāns ir pieteicies šodien svinēt 2.22. Uzklājas galdu. Neko arī dzēgos viņam jau iedzinzina. Dzēgos kūko Oskar nevis dzinzina. Bet tur apakšā vēl ir tas zobetiņš, tas tomēr liek domāt par dzinzinu. Nu, tā pieteicās un neko neceļ. Halo!
1: Jā, dzirdu.
0: No, es arī tev dzirdu, Jāņa. Čau.
1: Čau.
0: Kā tu svinēsi 2.22 dienu?
1: O, es svinu visu laiku, es esmu, man liekas, es stāriņu jau no kaut kādiem 5 rītā, un arī es katru dienu šādu. Un 2.22 tāds, tie mazie svētki, jā, ko sagājumi.
0: O, cik jauki, Jāni. Es tiešām sapriecājos par tev pateikto. Mazie svētki katru pēcpusdienu. Bet tu neesi pats aktīvākais spēlētājs, tu esi viens no aktīvākajiem komentētājiem, ne? Bet tu tik bieži nepiedalies pats.
1: Man ir ko teikt, jā,
0: es nepiedalos. Tev ir ko teikt.
1: Un man ir tās, jā, kad es varu pateikt, ka es varu izdomāt enigmu, kura mēģinās izkalkulēt, kā iekļūt tur, bet nezvaru sanākt.
0: Bet to es ticu iekšā 2.22 svētkos, tātad svētku spēles noteikumu pavisam vienkārši es esmu atvēris. 2.22 dziesmu sarakstu, kurā ir 225 dziesmas, tāpēc jau mēs arī svinam, jo esam pārkāpuši tam 222 slieksnim. Es spiežu atskaņot šajā dziesmu sarakstā, bet paralēli arī esmu nospiedis šo te nejaušības, jeb random pogu. Ja tev dziesma patīk, tu saki atskaņojam, ja nepatīk, klausāmies nākamo. Ja tā patīk, atskaņojam, ja nepatīk, nu tad... Var tālāk patīt, jo tas, ko es spiedīšu kā nākamo, tas

0: tevi skanēs, jā? Tu esi gatavs? Aiziet, lūk, gatavs. Ko es tev piedāvāju kā pirmo dziesmu. Relic Seed. Es karājos tavā bizē.
1: Kāpēc neskan?
0: Tev neskan, vajadzētu skanēt. Relic Seed. Es karājos tavā bizē. Gudrs telefons neņem ārā.
1: Man liekas, ka viņš ir pārāk gudrs, jā. Griez nākamo.
0: Nu, labi. Tātad, ja neskan, tad neskan, vai ne? Ko tur daudz?
1: Jā, mēģināšu ar otro.
0: Jā, uzreiz tad mēģinu ar otro. Nu, tad nākamais ir Fēliks Ķiģels vējā. Pasties, kā mēs te spiežam tev. Uz roku.
1: Labs.
0: Šis labs?
1: Jā, es nedziru tā patās, bet es zinu
0: izpildīt. Bet tu zini, šī ir labā, šeit vajadzētu būt, jā? Tad tā jā, arī laižam Fēliks Ķiģels vējā.
1: Laižam.
0: Nu tad, lai iet, lai skan tava svētku dziesma.

0: Svinām divi 22 dienu. 28. jūlijā otrdienā. Jānim, labi esam, bija Feliks Ķiķeļa dziesma vējā, bet par reliksīdu, ka tu trāpīji. Un pašam Uģim, ar kur mēs sākām šodien svināt svētkus, Uģa čau!
1: Ten mēs esam Oskar, Uģēns gāja lēni un sūri ar 50 reizēm. Uz reliksīdu un čalis ņem un izbrāķē.
0: Bet kaut ko jau tomēr tā.

līdzvērtīgi dabūjām Feliksa Siģeles vējā 2026. gada 5. maijā 2022. skanēja. Un kā bija atgriešanās tajā valsts svētku noskaņu laikā.

0: es paņēmu nedaudz uz izbrīnu, bet viņa pieteicās. Alice, čau!
1: Čau!
0: Čau! Kur tu esi un ko tu dari un kā tu svini 2022 dienu?
1: Nu, pašreiz vienkārši pa veikaliem staigais, domāju, piezvanīt.
0: Ļoti labi. Es pareizāk sakot, tev piezvanīju, bet tu pieteicies un tu man rakstīji.
1: Jā.
0: Es vēlētos uzspēlēt 2022 spēku spēli mammas atvaļinājumu sākumam par godu.
1: Tieši tā.
0: Šodienā, otrdienā mamma sāks atpūsties.
1: Nu, bija cimdienu raz jāpastrādā, jā, tāpēc tikai tagad sāks.
0: Un kā tev pašai, Alise, ar brīvdienām? Tu esi skolēns vēl? Tev skolas brīvlaiks tagad, vai tu jau varēsi darba ļaužu pulkā?
1: Es sākšu iet senāk 10. klasē, jā, tikai tā, ka brīvlaiks vēl ir, jā.
0: Vai tu arī maini skolu? Vai tev bija kāds konkurss?
1: Jā.
0: Jā.
1: Es esmu ģimnāziju nākamā tālāk, jā.
0: Tu esi ģimnāzijas tagad. Tu jau esi pelnījusi. Mums gaišā nākotnē, Alise, tu esi. Liels konkurss bija uz tavu ģimnāziju?
1: Diezgan, jā.
0: Bija satraukums?
1: Patiesībā nē, jo es biju diezgan pārliecināta, ka es tikšu, tā ka jā.
0: Nu super. Bet es pieņemu, ka skolas laikā tev diezgan maz ir sanācis klausīties 2022 un būt kopā ar mani pēcpusdienas ēterā. Nu tad esi laipni, lūgta pulciņā. Foršs bariņš mēs tāds vispār esam. 2022 spēlētāji. Bet tas, ko tu tagad darīsi? Tu spēlēsi spēli. Visas dziesmas, kas ir skanējušas šajā 2026. Gadā 2022, man ir dziesmas sarakstā. Es spiežu atskaņot, ja tev dziesma patīk, mēs to spēlējam. Ja tev dziesma nepatīk, es tev piedāvāju vēl vienu versiju. Ja tā versija tev nepatīk, tad būs jāklausās vien tas, kas būs jāklausās.
1: Labi.
0: Noteikums skaidri?
1: Jep.
0: Nu tad es ceru, ka tu dzirdēsi, jo man te izrādās uzrakstīja klausītāji, ka nemaz nedzirdējis, bet es pieņemu, ka tu dzirdēsi tā. Tu dzirdi šo?
1: Jā, dzirdu.
0: Jā, Becky Hill, Jason Status, dziesma Disconnect ir tas, ko es tev piedāvāju kā pirmo versiju. Zini šādu?
1: Es šito saku jā.
0: Tu uzreiz saki jā?
1: Jā.
0: Mēs nemaz nedodamies pie nākamā?
1: Nē.
0: Nē? Bet varbūt, ka tavs mīļākais izpildītājs skanēs, kā nākamais. Bet varbūt nē. Paliekam pie Jason Status?
1: Paliekam, jā.
0: Lai tev brīnišķīgs jaunais mācību gads, Alise, atpūties vēl atlikušo laiku. Un tiekamies, kad jau būs nopirkusi savu mašīnu, tad tiekamies Star FM ēterā. Becky Hill, Jason Status, svētku dziesma, Alise izvēle. Čau!

0: nu, dubult sarkanu aigu man gan par to 15. māju, gan par šodien. Alis, paldies par tavu izvēli 2022 svētkos. Tas bija Jason Status un dziesma Disconnect.
1: Jauka dziesma un jau. Trešajā vārdā jau F.
0: Nu, jau viss uzreiz, lai ir skaidrs. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
3: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
4: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
3: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
5: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
6: Pasaules slavenais šovs ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies!
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
8: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
9: Un atkal ir klāt augusts.
10: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
9: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
10: Katru dienu Radio Star FM Zopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
9: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas 3 dziesmas.
10: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par 2 ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
9: Dona, tu vēl tālu!
11: Tiekamies tuvumā!
5: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta

0: SEB Banka. TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņu izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai...
6: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
7: Iekāpju mašīnā bez konteksta un 3:10 runā pa 2:22. Man tiešām likās, ka viss ir aizkavējis. Bet nē, šodien ir citādāka diena. Viss labi skaidrs saprot.
8: Šodien tiešām ir citādāka diena. Šodien ir svētku diena, 2:22 svētku diena. Jo 222 dziesmas ir jau apkopotas. Dziesmu sarakstā 2:22, ko var arī atrast straumēšanas vietnē Spotify. Meklē 2.22. Atstāra pie 2026. Nav pats radošākais dziesmu saraksts nosaukums, bet tieši un konkrēti tā, lai visu var atrast. Svētkus esam nosvinējuši. Paldies arī rīt, starp citu, būs citādāk diena. Rīt es nākšu un būšu kopā ar tevi jau no 12. dienvidu laikā. Rīt mēs iekrāsosim ēteru nevis ar 2:22 dziesmām, bet gan ar... Pitbull izsaucieniem un gatavosimies viņai lielajam izpārdotajam Meža parka koncertam, kas norisināsies jau rīt Rīgā. Tagad Egon Traders un Autopilots, tavs kebab bildes un vispārējais tās no 4 līdz 7.

0: pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Raudzētie piena produkti Lakto dažādi veidi 89 centi un griķi tikai 85 centi. Zem cenas. Mego!
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
5: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
6: Katru ceturtdienas rītu radio starpiem Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
7: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuāli.

0: ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
3: Radio Star FM laika ziņas
4: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
5: Man tas viņam teica tās, ka trešdien vējuši pierims. Rīgā baigi nejūt to vēju. Trešdien Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem vējš lēns. Naktī neliels mainīgs mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla gaisa temperatūra 9.13, piekrastē ap 17. Dienā daļai mākoņens, saulē gaisa sasild līdz 20-24 grādiem, piekrastē temperatūra nepārsniegs 18-19 grādus. Gan naktī, gan dienā vējš lēns, mērens nāk no rietumu puses, Rīgā gaidāms skaidrs, dienā mākoņš uz vairāk, bet lieta nesola, gaisa temperatūra saulēktā ap 13 grādiem, dienā plus 23.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīs?

0: kas tīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
2: Esam gaisā? Esam gaisā?
3: Egons Reiters.
4: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.

0: viņi par savām mājām sauc Zviedriju. Karš beigsies ar uzvaru. Mēs esam tikai mājās. Ukrainas balss Marija Sur. Jauns un sākumā stāriņa autopilotā pēc pulksten četriem.
1: Braucam.
0: Braucam kopā 28. Jūlijā otrdienā. Ceru, ka laba diena. Es saku laba diena. Tas taču nozīmē, ka ir laba diena, vai ne? Laba diena! Es Megāls Rederis, stāriņa autopilotā kopā ar tevi uz nākamo 3 stundi. Oh, un dienu labu, un dziesmu labu, un dzīvi laba. Life is great, good Charlotte.

0: Life is effing great. Good Charlotte, un vezi Calef. Cabal Starry South. Life is effing great. Astroņas pārpūkstens četriem. Laba diena, saulīt pa zemes virs staigā. Te jau nekas nav jāatēr, te laika apstākļiem jādara.
1: Čau, klausies, pieturi lūdzu to dabas māti pie labā laika.
0: Pieturi pie labā laika.
1: Kaut kā sarunā viņu.
0: Pie labā laika.
1: Matu Čēskiem kaut kā ir līdz Keba Faktori.
0: Vai ne?
1: Un tuvākais, nu, man tā izskatās, kad ir ādaži.
0: Ādaži
1: Gaujas jau. Vakar tāda bišķi mierīgāk, lai neraud tik traki.
0: Pagaidām jau viss tās, ka paik neraudās. Sveiciens, neraudi arī tu. Ja tu esi bijis kādā no Keba Faktori ēstuvēm, tad iesaku, ļoti silti iesaku, nogaršot stāriņa kebabu. Stāriņam pašam savus kebabus. 25 gadu gaisā un beidzot mēs tikuši pie savu kebabu. Keba Faktori sveiciens. Var dabūt Augusta Deglavielā 77, var dabūt Brīvības gatvē 290, var dabūt Tarbacilā 40, var dabūt Melncilīlā 25, var dabūt Siguldā Krišiņa Valdemārielā 2 un jā, var dabūt arī Aivar pieminētajā Gaujas ielā 26 adažos. Stāriņa kebabs, diemžēl, nebūs pieejams izbraukuma autobusos visādos pilsētas svētkos un citos saietos un godos. Keba Faktori ir kebab zīmols ar vēsturi, darbojas kopš 2017. Oktobrī 9 gadi! 6 lokācijas, 2 izbraukuma autobusi, visu informāciju meklējam Kebab Faktori LV vai Instagramā kebab.faktori. Starp citu, par Instagram runājot, paralēlējā pasaulē, ne radio eterā, bet paralēlējā pasaulē Instagramā tev ir iespēja bubultot savas izredzes strāpīt iekšā finālistos. Tu ar stāriņa kebabu bildē, orģinālā veidā, publicē to bildi ar stāriņa kebabu sociālajos tīklos un obligāti atzīmē Star FM un Kebab Faktori. Katru dienu arī kāds no sociālajiem tīkliem publicētas bildes autors iekļūst fināla sarakstā un grandi finālē 10. augustā šajā nedēļā. Un nākamajā nedēļā mēs sitam par rokām ar Kebab Faktori. Divu nedēļu garumā izlos 10. augustā. Divās nedēļās, starp citu, ir kaut kāds rekords būtu jāuztais, ne? Cik kopā stāriņa kebabs mēs varam apēst divu nedēļu laikā. Ik pa laikam es iedošu arī update no Kebab Faktori par to, kā mums ar tiem kebabiem iet. Un jums ar kebabiem iespavisam labi. Viens no jums dabūs 1000 eiro! Tas būs izlozē 10. augustā stāriņa rītšovā, zaopastā. Tu teici, pietur laika apstākļus, ja? Laika apstākļus ņems tev līdz. Atbildējuši tev dziesmas vārdiem. Brālīši fini! Pasiek no Krautenhaus. Braucam kopā ar Weather With You! Braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienai no četri.

manifeste. Toreiz es nezināju, ka tās saucās manifestē, bet es piebūru pats sev radio. Es atceros, toreiz mācījos aktieru mākslas skolā, un tur runas pedagoģi teica, ka man baiga labais balstembrs. Un es teicu, paldies, tad viņi teica, man radio Rīgai ir pazīstam cilvēki. Varbūt, ka es tev varu kaut ko palīdzēt. Un es atceros, es braucu apakaļ no Rīgas uz savu dzimto Siguldu. Un pēc tam no dzimtās Siguldas uz savu lauku māju, kas ir tur tajā galā, kur Reiņa trasa, tās galas. Man liekas, ka es topus gaidīju, jo autobus tik vēl negāja apakaļ, nu var cikot detaļas. Un gaidot to savu mašīnu, es domāju, kā būtu, ja es trāpītu lielajā radio ētrā, ko es teiktu? Labdien, Latvijā. Jo tajā laikā es jau biju jau Siguldas rāčā, bet nu, tā bija mazas pilsētas radiostacija. Un es, protams, sapņoju par to, kā būtu, kā būtu, ka es varētu būt lielajā radio ētrā, ko es teiktu. Tā kā, principā, iemanifestēts, bet kas ir smieklīgais šajā pasākumā? Tam nav nekāda sakara ar manu runas pedagoģi. Ne viņi tur kaut ko pateica, ne viņi kaut ko ierunājās. Gadus desmit vēlāk Eriks Niedri man uzvanīja vienu dienu uz mobīlo, jo kaut kur labie gariņi bija pačukstējuši, ka Radio 3, toreiz Vidzemes rādžiņā, šitais čalīts, baigi labi izklausās. Es nezinu, vai es pats būtu spēris soli. Man īstenībā ar pašnovērtējumu nav īsti nekāda bēda, bet man arī nav sajūta, ka man vienmēr jāsaka, nu, es, pasties uz mani, paklausies man. Vienmēr kaut kā plūst vairāk. Bet tajā pašā laikā, jā, man bija sapnis. Es domāju par to, kā būtu, ka es strāpītu uz lielās skatos. Un tad Eriks Niedri man uzaicināja, kas ir ņirdzīgāka šajā visā stāstā. Tā ir tā pati frekvence. Toreiz Radio Rīgai izbeidzās, un tad Zviedri nopirka. Tā bija kompānija, kas pēc tam izveido Easy FM, un pēc tam tas pārtopa par Star FM. Tā kā, principā, tās saknes, jā. Izsapņot sākumiņš. Ļoti uzmanīgi ar to, ko tu vēlies, jā? Braucam kopā. FM autopilotā. Čau! Jauna mūzika. Šodien stāsts no Cameron Lidcombe. Kingdom of Fear.

0: rītā 25 pārī pulksteni 4. Čau! Veseli ēduši! Salvzi nogaršojas. Saka labs, bet ņemot vērā, ka viņam patīk asais. Nākamajā piegājienā viņš ņemšot asāku versiju.
1: Viss labi, mēs tev varam uztaisīt no kebaba kebaba box.
0: Vai... Paldies, man būs kebaba box, ja? Es maiznēdu.
1: Nā, es jau Oskaram teicu, baigi garšīgs, man ļoti patika, es paņēmu vidēju asu. Un tā kā man patīk asī ēdien, nākošais es ņemšu aso.
0: Labi, nākamais tad asais aizies. Vispār man arī patīk asais. Indijas traumiņa. Čau, vegan autopilotāna no Kristiānas sveicens. No Kristiāna un Mika sveicens. Pirms es pati ēdu kebabu, tas parasti ir jānodod smaržu ekspertam, Mikam. Miks ir runds. Baigais rasnulīts. Skaits neatstāja to kebabu kaut kur viņam pieejamā vietā, es domāju, ka aizies. Miks vērtē kebabu, stārīja kebabu ar 10 no 10, tāpēc noteikti var ēst pat vairākus. Vienā no bildēm viņš mazliet sāskumis, jo smaržu inspektors drīkst tikai ostīt, nevis ēst. Bet neuzraucies, inspektors Miks dabūja kaķu nāšķi par labu paveiktu darbu. Un man ir arī bildi.

stāsts, kur Miks ir darbībā. Paldies, padalies arī ar savu bilžu stāstu. Pilnīgi iespējams, ka par savu bildi tu dabūsi 1000 eiro. Sveicies no Kebab Factory, sveicies no Stāriņa. Rekordu vasaru turpinās šajā nedēļā divu nedēļu garumā. Šī nedēļa, nākamā nedēļa, un tad uzvarētājs tiks noskaidrots 10. augustā. Mums ir arī jānoskaidro, kā mums iet vispār. Jāatzīst, ka bilžu stāsti ir daudz. Man interesē, kāds būs rekords, cik kopā Stāriņa kebabs mēs varam apēst divu nedēļu laikā, tad 14 dienās. Pa laikam iedošu arī update no Kebab Factory par to, cik Stāriņa kebabi ir aizgājuši. Tu var arī, starp citu, sūtīt savu Stāriņa kebabu bildi uz Star FM WhatsApp 28477744 un var arī dubulto savus izredzes publicējot bildi arī sociālajos tīklos obligāti atzīmē Star FM un Kebab Factory un katru dienu arī viens no sociālajiem tīkliem viens publicētās bildes autors tiek iekļauts finālistu sarakstā. Kā jau es teicu, uzvarētāji mēs noskaidrojam 10. augustā. 1000 eiro ar sveicieniem no Stāriņa un Kebab Factory. Remīn, joprojām populārākā dziesma apvienotā karalistē. Sam Fender, Olivia Dean.

Taverner Bees nekad. Ar labajām sajūtām. Jūtām, kas iespējams vēl nebija piedzīvots. Braucam kopā 4.36. Starp citu, kā mums ir ārā no Rīgas braucot. Tas smagais ir prom. Šodien brauc. No Rīgas kaut kādu pusstundu ap desmitiem. Tas brauc apakaļ ap kaut kādiem vieniem diviem. Tas smagais tur joprojām bija. Juglā neaizbraucot līdz Circle K. Dengvils uzpildes stācijā ir prom. Padod info WhatsApps 28447744. Čets manas acis un ausis. Starp citu, manās ausīs raksta Anete ir nonākus dziesma, kas ļoti iepriecina. Varbūt varam iespēlēt stariņa autopilotā Mika Gaunovska un Buktas saspēle. Īs rock'n'rolla prieks, ja par prieku runājam, ja? Iespēlējam!

Eirovīzijas standartīšu trim minūtēm. Mīgs galvenos buktē. Rock and rolls ar country elementiem.

Pirms mirkli mums bija country rocks, tagad mums ir country pops. Stella Lefty tā bija, Bob Stone. Pirms tam tas nebija Rolaņš Čē. Tas bija Miks Galvanovskis un buktējam kopā, ja? Nu, tad to nevajag buktēt. 28. jūlijas, otra diena, Egons Reders stārēņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. Vakarā, kaut kad līdz 7. Vakarā atradīšu rekordu vasaras bildi, sūtīju savu stārēņa kebab bildi uz stārēņa WhatsApp 28447744, starp citu jā, tu var dubultot savus izredzes, publicējot stārēņa kebab bildi, ko tu esi dabūjis Kebab Factory. Sociālajos tīklos. Obligāti tev jādzīvē Star FM un Kebab Factory. Katru dienu arī viens no sociālajiem tīkliem tiek iekļauts fināla sarakstā. Finālisti stājās rindā 10. augustā, tad taisam izlozi, noskaidrojam, kurš tad būs tas laimīgais. Viens būs ļoti laimīgs. 10 000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Pēc 6. Vakarā sportšovs Flexis, tad mums vajadzēja šito fonu, ja? Ar Kaspars Dvinskis būs pie manis stāriņā. Un 6.30, tad atkal cits fons. Sveicien, sveicien, rubrikā Zelta tevos matos. Tu jau laiks var izstāstīt. Ko svinām? Vecāpēc 28.47.744. Tagad pretim saulē. Pūgels, moving to the

0: klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Sveicies no Kebab Factory, stāriņa autopilotā. Čau!
2: 13.5 bija lielais jautājums, vai brīvības ieliet brīva. Smagais ir drusku tālāk ticis līdz pieturai. Nu, tādā ziņā tagad īsti netraucēs, tāpēc viņš beidzot tur maliņā ir. Tajā joslā, kas īsti vairs netraucē, bet tā vispār
1: no rīta tur kaut kādu pusstundu bija no Alfas jābrauc.
2: Tagad izstās, ka netraucēs. Ja kas padod info, WhatsApp 2844744.
0: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
3: Braucam kopā ar Panic at the Disco.

0: Oscar goes to.
1: Cik Oskar paš šo laiku jau sadalīt.
2: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas. Egonu Reiteru.

0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Un atkal ir klāta augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zau pastādā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Don, tu vēl tālu!
4: Tiekamies tuvumā!
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV 3 LV šķērsvītra piesakies.
0: TV 3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10.

0: rock'n'roll svarīgākajām balsīm. Fredijs Merkurijs, kā solo mākslinieks šajā gadījumā stāriņā autopilotām. Viņa pirmais solo numurs 84. Gadā. Mums radītājs ir elektroniskās mūzikas dievs Giorgio Moroders. Klasika, labākā vakardiena, labākā šodiena. Jauna arī laikziņas.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Labas cenas Lats veikalos. Cūgaļas un lielopu gaļas maltā masa 1 kg no Forevers 3,75 €. Kafijas šķīstoša Jakobs Kronung 100 grami 4,99 €. Šokolādes batoniņš Snickers Super Plus 1 112,5 g 1,89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory.

0: Elbe, bet jaunumiem seko līdz sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
3: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Donna dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Donna fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
5: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Donna koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
4: Donns, tu vēl tālu!
6: Tiekamies tuvumā!
7: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies.
8: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
9: Radio Star FM laikaziņas
10: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
11: Rīgā šobrīd ap 18 grādiem un saulains. Trešdien, ja vējš pie tev šodien ir bijis, tad trešdien pierims. Un liels nodrīšs arī nesvol. Naktī galvenokārt neliels mainīgs mākoņu daudzums, dažviet veidosies migla gaisa temperatūra 9.13, piekrastē ap 17. Dienā mākoņu daļai klās debesis jums un mums. Saule gaisa sasildīs līdz 20-24 grādiem. Piekrastē gan būs vēsāks ap 18-19. Gan naktī, gan dienā vējš lēns mērens no rietumu puses. Rīgā gaidām skaidri naktī dienā mākoņu tā vairāk, bet lieta nesola. Gaisa temperatūra saulēktā ap 13. Dienā plus 23.
12: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzies ar Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
15: Esam gaisā?
16: Esam gaisā!
17: Egons Reiters.
18: Autopilotā.
17: Pavadīs tevi mājās.

0: Just have a little mercy on me. Without you here, it's so clear I'm losing a part of me.
1: Mercy. Merci Baku, Jack Dean. Jauns stundas sākumā pēc pūkstiem pieciem. Sveiciens Sēriņa autopilotā. 28. jūlijā. Braucam kopā!
2: Braucam kopā!
1: Uz brīvības ielas normāli. Tas smagais ir malā. Tagad viņš tur tajā kabatiņā ir. It kā nevajadzētu traucēt. Ja kas, dod info. WhatsApps 28447744. Starp citu WhatsAppā arī bilžu stāsti, kur es redzu tevi ar Stāriņa kebab rokā. Sveiciens no Stāriņa, sveiciens no Kebab Factory. Tur ir īpašais Star FM kebabs pieejams. Tagad divu nedēļu garumā, un mums divu nedēļu garumā jāuztais arī rekords. Cik kopā Stāriņa kebabu mēs varam dabūt mutē? Nevienā piegājienā vispār divu nedēļu laikā. Varam taisīt arī atsevišķas rekordas, cik kebabs to var iestuķēt mutē. Ik pa laikā mēs iedošu update no Kebab Factory par to, kā mums iet. Kebab Factory meklē sešās dažādās vietās Rīgā, Augusta Deglavielā 77, Brīvības gatvē 290, Arbats ielā 40 un Melncila ielā 25, Ādužos Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišjāna Valdemāra ielā 2. Kebab Factory ir zīmols, kas draudzējas ar tevi jau kopš 2017. Gada, oktobrī 9 gadi. Starp citu, līdz 7. Vakarā es būšu atradis vēl vienu laimīgo arī Stāriņa autopilotā. Un tā katrā laikā zaupastā, otrais dzēliens, dienvīdī, pēcpusdiena, autopilots un arī brīvdiena, sestdiena, svētdiena šovi. Un divu nedēļu garumā mēs liekam iekšā katrā laikā pa vienai bildei. Viena bilde, starp citu, paralēlējā pasaulē. Arī no sociālajiem tīkliem, tā kā tu var dubultot savas izredzes, publicē bildi ar Stāriņu kebab arī sociālajos tīklos un obligāti atzīmē Star FM un Kebab Factory, lai mēs varam tev pamanīt. Un tur katru dienu arī viens no sociālajiem tīkliem tiek iekrauts finālists sarakstā. WhatsApps 28447744. 10. augustā mēs noskaidrosim, kurš būs tas laimīgais, kurš dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Sūt bildi WhatsAppā. Čā, vegāni, es uzdūros uz vienu baigi labā gabalu. Tu man sirds saucās Čangals, tas laikam ir Forangals, rakstās Čangals. Varam iespēlēt radio, jāpaklausās mašīnā uz pilnu klapi, raksta Jānis Adams. Čangals un Anete. Šis būs Tu mana sirds. Tu domā, tie ir reāli cilvēki, vai tas ir mākslīgais? Stulps jautājums. Bet šodienas pasaulē var būt visādi.
3: Naktas klusumā es dzirdu savu elpu. Un katra doma ir ceļš, kas ved pie tevis uz kopēju telpu. Es neesmu viens, jo pat tumsā redzu gaismu. Un tā gaisma esi tu, vienmēr to ar smaidu.

mākslīgais? Mākslīgs tur izmantos mākslīgais. Tādā ziņā, lai nopaļot. Nu, man sirds, Čangals un Anet. Čanglēm labs esot rezervas lidlaugs. Tā rakstā Edmunds. Edmunds, čop! 17. Pilnīgi skaidrs, mākslīgais intelekts vēl nebija iedarbināts. Viena no 95. Gada svarīgākajām platēm. Jagged Little Pill un Alanis Morissette. Šis būs You Learn.

0: joprojām strādām. Viena no 90. gada svarīgākajām platēm. Jagged Little Pill. No Elnēs Morisētas šeit bija You Learn.
1: Šeit bija 20 pār 5.
2: Sēdīs sastragumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicins no Kebab Factory, stāriņa autopilotā. Čau! Viņš aizbrauks no Korķainās Rīgas noķert mieru iepājā. Māri!
3: Čau, Vegon! Čau, visiem mājbraucējiem!
0: Čau!
3: No Rīgas atbrauc uz Liepāju. Dažs šoka uz brīvības ielas Liepājā iebraucot. Ceļa remonts, sastrāgums un vispārējais. Braucam prātīgi.
0: Par šito man stēriņa autopilotā ziņoja. Pa dienu neviens nestrādāja, un tad nāk 4-5. Pilns. Remonta strādniekiem ielās. Labi, gan jau tagad tāds strādā. Garā darba cēlienā. Padod info, ja kas. Liepāja arī Korķi. Pa ilgiem laikiem ne tikai galvaspilsētas stāsts. Čavegon no Gits, sveicens un jautājums, kas notiek uz Dienvidu tilts tūķi sabos virzienos. Čau, Gita, tu neesi vienīgā, kas stāsta, ka tur ir slikti. Indra arī man raksta līdzīgu stāstu. Dienvidu tilts viss slikti visos iespējamos virzienos. Tas ir sveicens arī no Ivo. Kas tur uz Dienvidu tilti ir noticis? Dod info, WhatsApp 28447744. Čau, Lienēm!
4: Čau!
0: Čau!
4: Braucot prom uz centra pusi pretī spicei, kur Lidls tur viens ir nosprādzis ar beigtu akumulātoru un veizā lūdzu palīdzības ceļa, kam ir vadi, varbūt var apstāties, tā Korķis būs mazāks.
0: Krokodilīti vajadzēs, jā? Ja? Piepīpēc.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
5: Braucam kopā.

0: Pat ja tu esi vis tālākajā mežā, tev vienalga tur kaut kur ir kaimiņi, vai ne? Un uz ceļu mēs visi esam kaimiņi. Good neighbors! Ar Ripple! Autopilotā šobrīd 25 minūtes pār pulksten pieciem. Ienākās man te ziņas par dienvidu tiltu, kas tur ir atgadījies. No 27168 sveiciens. Seģa čau!
1: Uz dienvidu tilta tur bija avārija, kad es braucu garām Akropoles pusē. Tagad tur ir, kamēr renovāks, tikmēr varētu būt, ka būs korķis.
0: Trešā josla bloķēta, bieglais krustām, šķērsām pāri uz ceļa. Dienvidu tilts virs Akropoles centra vai Dārziem ielas virzienā stāv fūra, aizķērusi, sagriez uz vieglo, līdz ar to divas no trijām joslām ir ciet. Kas otrā virzienā nezin, stāv pati, bet jā, šitāds tuķis šajā galā nav piedzīvots. Tā raksta Ilona, un te ir balss paziņa arī no Karīnas, arī sveicienu no Dienvidu tilta.
2: Čau, Stāriņu, par Dienvidu tiltu, tur ir tā, ka es nezinu, kas ir pretējā virzienā, bet laikam tur ir tā, ja vienā pusē ir avārija, tad ir korķis visos virzienos. Korķis ir, lai tiktu no Krastenes augšā uz Dienvidu tiltu. Uz Dienvidu tilta virzienā uz Lubānas ielas, tur ir vidējā joslā nobeidzies tā, ka tāds mazais kravinieks, laikam saskrējies ar vieglo mašīnu. Vieglā mašīna ir šķērsām pāri pa kreiso joslu, tā kā no trīs joslām viena josla. Tur ir tiešām viss slikti, bet tur jau ir policija un izskatījās, ka raksti jau papīrus. Bet jā, ja var izvairīties no dienvidnieka, tad labāk mēģināt no viņa izvairīties. Nu, tā kaut kā.
0: Paldies, Karin. Tā kaut kā. No dienvidnieka labāk pagaidām izvairāmies, jo, kā Ilona rakstīja, tāds korķis tur nav piedzīvots. Arvei, čau! Tev arī par dienvidnieku kaut kas?
3: Uz dienvidu tilta braucot ārā uz Ziepniekalna pusi, tur ir atstāta viena joslo remontdarbu dēļ.
0: Un vēl remontdarbu,
3: jā. Paliet asfalts tā, ka visi negrib ātri braukt un braukt tur lēnām pa tām kantītēm.
0: Paldies, Arvei! Bauskas, jā, pusi dienvidu tilts pilns, tāpēc, ka klāja asfaltbetona seguma. Bet, ja tu meklē citu tiltu, īgraksta, sāla tilts nav īsti labāk.

сердце не с тобой порвало. Sen nedzirdēts gabals. Starp citu, es nezinu, vai tu zināji, ka īstenībā šitais ir H-gitārists Paul Vaktārs Savojs, Blitz Savoy gabals no sākuma.

0: Mēs varējām, tas 98. Gads galvās. Savoj. Kā ģitāris Paul Vaktār Savoj. Lakas projekts. Un tad 2000. Mēs gadījā dabūjām AHA versiju. 5.35. Sveicināt Stariņa autopilotā. Jāns Reders kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Kāds teica pasaulnieku labāk? Tad Līga teica, pasaulnieku nebūs īsti labāk. 20384. Alise, čau!
1: Čau, labvakar!
0: Labvakar!
1: Ziņas no šī Daugavas krasta Ulmaņa gatva virzienā uz Zalu tiltu ir top skaista un tur remontējās, līdz ar to ir viena josla, un tad no malu malām lien vēl mašīnas, īsāk sakot, nu tas posms no aptuvenas pices līdz Liepājas ielai, ja var aizņemt pat 20 minūtes.
0: Tad arī tur ir lēnāks brauciens no darba uz mājām, vai uz kurien mēs te laižām galvenā aizsiepšanā šovakar dienvidnieks. Virs Akarpols centra vai Dārciem ielas virzienā stāv fūra, kas aizķērus sagriezus vieglo, līdz ar to divas no trim joslām ir ciet. Otrā virzienā savukārt ir pilns, tāpēc, ka klāja asfaltbetona segumu. Līdz ar to tur mums arī ir jārēķinās ar lēnāk braucienu no darba uz mājām. Čāvēģā!
2: Būtu arī forši, ja paši policista kungi varētu kādreiz kādu stāra FM ziņiem. Tādā un tādā posmā ir kāds atgadījums. Lūdzu, izvēlamies citu maršrutu pagaidām.
0: Vai ne? Policista mīļākais radījums. Stāra FM. Sveiciens autopilotā, te būs Modo 1 vai policāji.

0: 90. gada sākumā. Sekulas rāģiņā šito degabalu mēs likām, tad, kad klausītāji ziņoja, ka kaut kur pilsētā stāv policija. Tad vēl nekas vēl jāsaka, vienkārši uzliec ainas vai policija. 94. Gada līdziedamais no Fabio Fritelli vai Modo. Jā, jaunības garš. Rakstēgais. Čau, sveicēt stādiņu autopilotam!
1: Policai. Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Labākā šodien, labākā vakardiena stāriņā. Čau! Tev šodien skaņa jaunums no Kaigo. Tas būs Take Me Back.

0: mūzika no Kygo, Take Me Back.
1: Braucam
0: kopā ar rap spēlēm. Ko tu teikt par 100 gadu neaiztiekt gabalu? Pirms 20 gadiem radio ēterā. Gačo un Emīls. Mūs LV. To tu ir turpināsim. Stāriņa autopilas stāsts pēc reklāmas pauzes.
2: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga!
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
11: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
12: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
13: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 eiro.

0: centi. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 eiro. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
4: Rekordu vasarā!
3: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
5: Taisam rekordu!
6: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
7: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
8: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
7: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
9: Dubulto iespēju laime! Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
3: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
10: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

šis bija brīnišķīgs piedzīvojums. Mums bija aizmirstīgi. Braucām kopā tikko ar klasiku, kaut kā 20 gadu sens stāsts. Mūsu LV, Gačo un Emīls. Būtu forši, ka Gačo izvilkt koncertā vecos gabals arī ārā. Viņš jau arī 100 gadus skatuvis. 28. jūlijā pēc 6. vakarā sportšaus Flexis. Kaspars Zvinskis būs ciemos un tad ap 6.30. Tad metamies iekšā sveicienu rubrikā Zelts. Tavos matos. Vieta arī tavam sveicienam nāc izstāst.

0: Īpaši zema procentu likme. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Nego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Cīsiņi tradicionālie 2,99 eiro. Tomātu mērce kok 1,25 eiro. Zem cenas. Nego.
2: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, €0,79, pizza salāmī 3x 350 gramu, €4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, €0,15. Lidl ir vērtīgi.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
4: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
3: Radio Star FM laikaziņas
4: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
5: Pitbulls ir tavs iecienītākais. Tie, kas taisās uz koncertu, lietsargs neņemam līdzi. Ja tu saprotas, jāatstāj pie ieejas, bet nevajadzēs. Laiks būs savs. Naktī galvenokārt nelielas mainīgas mākoņu daudzumas, dažviet veidosies migla gaisa temperatūra 9.13 piekrastajā ap 17 dienā. Mākoņu daļai klāj debesis jums un mums saule gaisa iesild līdz 20-24 grādiem. Piekrastē gan bišķi vēsāks ap 18-19, gan naktī gan dienā vējš lēns mērens no rietumiem. Rīgā gaidām skaidru nakts, dienā mākoņu it kā vairāk, bet liet nesaule gaisa temperatūra ap 13 grādiem naktī, dienā ap 23.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
8: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
9: Esam gaisā?
10: Esam gaisā.
11: Egon Freiters.
10: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.
5: Es pēc tev ģīmīšu redzēju, ka Austīns laikam par skaņu bija tomēr uzgriezts. Piedāt.
12: Viskārtībā, bet jā, atbildot uz tev jautājumu, tu patiešām biji uzgriezis austiņas paskaļu, bet es pie tā esmu pieredzis patiesībā. Nu, man liekas, ka es esmu pieredzis. Tad, kad es uzlieku austiņas atnākot ciemos pie tevis otrdienas vakara pusē, tad es uz pusi sekundi noķeru šoku un, Egons, tik skaļi sagriezis, te ir austiņas, un tad es atceros, nu Egons, nu ja, nu viņam tā vecā industrijas kaita noteikti. Ja 24/7 strādā ar skaņām, tad pašam tās ausis bišķiņ vājāks paliek. Tev tā ir?
5: Pēc papīriem nav. Es jau projām dzirdu augšējo un apakšējo reģistru, bet
12: pēc papīriem, es skaitu klausu.

0: Kad man vajag pēc papīriem, man redz arī ir izcēlu.
1: Jā. Ko tu teici?
0: Es neredzu.
1: Jā, es teicu to, ko es neredzu. Tas ir Kaspars Vinskis, es esmu Megans Reders. Šis ir Flexis. Tā, sākam mēs sportiskās aktivitātes ar to, ko es redzēju Instagramā.
0: Aiziet.
1: Tu esi... Tev ir oficiāli laivinieka tiesības, ja? Vai tu vienkārši mažojies?
0: Ā, par manām sportiskajām aktivitātēm. Nu, labi, labi, labi. Nē, man nav laivinieka tiesības.
1: Bet tur nevajag, ja?
0: Tur, kur es biju aizvadītajā nedēļā savā mini atvaļinājumā, un tieši tāpēc arī, nu, piemēram, Toms nav šonedēļ, jo tagad ir sācies viņa atvaļinājums. Mēs tā nevaram...
1: Mēs uzmaiņām.
0: Es biju Itālijas pusē, un, nu, es teikšu, kā ir tur, lai... izīrētu laivu uz vienu dienu, kā es to izdarīju, kur tu pats arī vari vadīt, un divi cilvēki tur var laivā būt iekšā. Nu, man liekas, ka mums aplikācijā kaut kādus skūterus paņemt, piemēram, Latvijas galvaspilsētā ir stipri sarežģītāk.
1: Ja es tā no nulītas. Tu vienkārši ej, ņem, brauc.
0: Nē, nu, vajag personu apliecinošu dokumentu un...
1: Un jābūt skaidrā prātā.
0: 18 gadiem uz aci tev jābūt skaidrā prātā un tev jābūt naudiņai, ko samaksāt. Tas arī pa lielam ir viss.
1: Cik plus mēnesi maksā tās priedziņš?
0: Patiesībā nav nemaz tik dārgi. Es biju pārsteigts par to, kādas bija izmaksas, jo izmaksas bija laivas nomi tāda, kurai tu motorlaiva tāda, ko tu pats var izīrēt un skaisti pa... Tā nav vidusjūra, aizmirst, kā tā jūra tur saucās, bet sapratāt Itālijas krastos. 150 eiro.
1: Vai, okay.
0: Nu un vēl benzīns. Es 42 eiro un 50 centu benzīnā nobraukāju.
1: Nu, tad uz 200 eiro, bet tu vai uz visu dienu?
0: Tas ir principā uz visu dienu. Jā. Savulaik mēs bijām ar, nu, tā kā, nedaudz varbūt lielāku laivu un ar kapteini ņēmuši 4 cilvēki. Tas maksāja stipri dārgāk. Tas jau tā tuvāk 4 ciparu skaitli.
1: Bet šajā gadījumā, piemēram, tie video stāsti, ko es redzēju Instagramā, gan tavā, gan Rotiņas profilā, jāatzīst, ka izskatījās, nu, tā kā no hip-hop pasaules. Tā laima nebija, nu, tāds galīgi, tāds makšķernieku laivu. Tas bija tāds pirksti gaisā. Jau.
0: Tur var pirksti gaisā un dzīvo nost. Mierīgi varēja. Tā kā, jā, visiem, kas dodās varbūt atpūsties vēl šajā vasarā kaut kur ir jūra silta jums pieejama, tad pameklējiet noteikti iespējas pašiem izīrēt laivu, pašam būt savam kapteinim. Ir tā vērts. Un vadīt to laivu tik tiešām vispār nav sarežģīti. Pastāstīs, izstāstīs ļoti vienkārši.
1: Nu, tur ir tas parastais motoriņš. Nu, tā kā tādā makšķernieku laivā, ja?
0: Nu, droši vien, jā. Nu, teorētiski līdz septiņiem mezgliem es to ātrumu varēju attīstīt teorētiski. Tas ātri vai tas ir lēni? Es nezinu, nemācējuši pateikt. Bet, nu, tās ir tās laivas, tur ir kaut kādi tie motoru limiti, līdz kuriem tev nevajag konkrētā klasē, nu,
1: Nezvīdībā, ko tu var izbraukt ūdeņos.
0: Jā. Tev arī izstāstīs, ko darīt, ja tevi ūdens policija aptur un sāk interesēties par tevi, kāda mapīte viņiem jāiedot ar papīriem un visam esot jābūt kārtībā. Nu, ja tu šmucinēsi sataisīs, protams.
1: Nu, ja tu skaidrs, kā jebkurā.
0: Jā.
1: Ar skūteri arī var uztaisīt šmuci. Arī skaidrā prātā. Par sporta pasauli runājot, mums šodien viena priekpilna ziņa un viena ir diezgan bēdīga ziņa, bet tajā pašā laikā var jau būt, ka kaut kas sekos. Ar ko tu gribi, lai es sāku? Ar priecīgo vai bēdīgo?
0: Nu, sākam ar priecīgo.
1: Nu, krasta mači izziņo, ka ievadā būs spēkošanās ar Ghetto Family vienību. Kas tik tur viss kaut kas nebūs. Trīspunktnieku metienu konkurss, nu, var sakot, viss tur būs un par to nekas nebūs.
0: Pēc labākajām tradīcijām, ja man atmiņa neviļ 17. Krasta mačs, vai ne? Šobrīd 10-6 ir rezultāts. Neatceros, kur Daugavs krasta labā.
1: Es man zinu datumus, 15. augusts, 17. augusts, 17. pēc kārtas. Jā, 10-6 Daugavas labā krasta komanda ir vadībā.
0: Tu spēlēsi? Es to prasu Egonam, bet arī katrs stāriņu klausītājs var pats tagad skaļai radio aparātam atbildēt.
1: Vai tu spēlēsi? Tu spēlēsi?
0: Es nespēlēšu. Es savu krasta maču karjeru kā spēlētājs esmu noslēdzis. Man noslēdzošais bija pirms... 11 vasarām. Pirms 11 vasarām noslēdzošo reizi piedalījos krastu mačā, bet gan mana ģimene, gan stāriņa ģimene būs pārstāvēta Rūtas spēlēs. Rūtas spēlēs krastu mačā. Otro reizi viņa savā dzīvē piedalīsies krastu mačā.
1: Kā cik reizi to iepriekš nauc?
0: Man šķiet, trīs reizes man ir sanācis spēlēt. Es tā aktīvāk tur tajos pirmajos gados, jā, un noslēdzošo reizi atminos pirms 11 gadiem es spēlēju. Un realizēju soda metienu vecmāmiņas stilā.
1: Oh.
0: Tātad no apakšas.
1: Yep.

0: Jā, bet nu, krastu mačetā, kā jau Aleži pēdējos gados esam pieraduši, Rīgas svētku sastāvdaļa, dodamies, baudam, bet šogad Rīgas svētkos nu, ir kaut kas unikāls un nebijis, ja krastu mača Egona jau tiks spēlēts 17. reizi, kā mēs tikko noskaidrojām 15. 16. augustā, tad pirmo reizi. Es ceru, ka nevienīgo reizi, bet pavisam noteikti pirmo reizi 15. augustā arī Rīgas svētku ietvaros Krastmalā, tur no prezidenta pils nedaudz ostas virzienā, Red Bull Showrun. F1 mašīnu varēs apskatīt ar savām acīm. Mēs jau tā kā
1: tas bišķiņ... ir tas āģīts, uz ko tu biji aizbraucis uzmestāts.
0: Tas ir tas pats āģīts, jā, uz kur es biju aizbraucis uzmestāts.
1: Kur tu mēģināji tikt iekšā arī?
0: Jā, es tiku iekšā. Mm-hmm. Nevis mēģināju.
1: Nu, tādā ziņā, tu, es tiku iekšā. Jā, bet tu nevarēji pabraukt.
0: Vai es varēju līkumu izņemt?
1: Nē, nevarēju.
0: Nevarēju izņemt. Vai es varēju ielīst iekšā?
1: Jā.
0: Jā, es varēju ielīst. Vai man teica, ka ir jēga darbināt?
1: Nē.
0: Nē, nav jēga darbināt, jo baigo prieku un kaifu nenoķers braukājot. Bet prieku un kaifu tik tiešām varēs ķert Red Bull Showrun ietvaros 15. augustā. Un ja klātienē nu, nesanāk apmeklēt Rīgas svētkus, tad šodien kā reiz man dienas plānā bija viena sapulce, kur mēs gari plānotās stundas vietā, gandrīz divas stundas pavadījām, domājot, kā to visu vissmukāk parādīt TV6 kanāla tiešraidē. Arī tā kā gan klātienē Krastmalā, gan arī kanālā TV6 Red Bull Showrun būs vērojams 15. augustā, kur tā lielākā konča, protams, būs F1 mašīna, ko varēs redzēt Krastmalā. Cerams, ka nesabeigs to mašīnu, ir bijuši gadījumi Showrunos, kad... Jā. Šķiet Japānas galvaspilsētā Tokijā bija gadījums, kad nu, bišķiņ saslīdēja pilotam. Nu, paņēma bordjūru. Nu, apstājās mašīna. Nu, nevarēja vairs iedarbināt. Bet, nu, ja kādam ir nauda, lai saremontētu mašīnu, tad tie ir
1: saremontēt,
0: viss kārtībā. Jā, F1 mašīna, protams, būs tas saldākais ķirsīts uz tās kūkas, bet nu, kūka būs taisīta no viss kaut kā rally mašīnas, drifta mašīnas, moči arī būs, moči šos būs. Nu, tur būs ko darīt, būs ko redzēt tā Krasmalā, un tas viss arī klātienē par velti. Un arī kanālā TV6 būs redzams. Nu, redz kā, tā mēs par 15. augustu ar tām labajām ziņām tikām galā, bet tu man teici, ka tev ir vēl.
1: Man bija tā otra ziņa, kas ir, nu, zin kā, katras beigas varbūt ir kaut kā jauns sākums, bet Guntai Vaičulē sveiciens. Šonedēļ viņā aizvāda karjeras pēdējās sacensības.
0: Oi, paldies, Guntai, par karjeru, par emocijām. Divas reizes olimpiskajās spēlēs mūsu vieglatlēti piedalījusies. Nu, vieglatlēti tik tas sporta veids, kur pēdējos gados mūsu Sande Cietiņa ir priecējusi ar augstiem sasniegumiem, bet tad, kad tu tā, nezinu, aiz gara laika, es dažreiz Egon tā Wikipēdijā šķirstu, nu, kur un kādos sporta fórumos latvieši ir piedalījušies lielos, cik daudz, kādi sasniegumi, un, nu, tad, kad nonāk līdz pasaules čempionātam vieglatlētikā, un tu sāc tur no 90. Gadu sākums krullēt Wikipēdijā no čempionāta uz čempionātu, tad tu saproti, ka, wow, baigi maz paliek. Tā kā vieglatlētika sporta karaliene. Cerēsim, kad arī pie mums Latvijā atgūs spozni. Gandrīz sanāca.
1: Gandrīz zējā. Gunta saka, šādam lēnumam ir vairāk iemeslīs, ar tiem arī ķermeņa spējas atjaunoties 31 gadu vecumā, bet tā vispār apzināts lēmums, uz ko pēdējo pusotru gadu viņa ir gājusi. Viņa saka, es nejūtu trūktumu, man ir prieks un gandarījums. Šis ir īstais brīdis, kad apstāties, tā viņa saka.
0: Nu, paldies Guntai, un kā jau Egons teica, viena lapas pusē aizvarās, lai nākamā atvērtos Gunta noteikti atradīs, lai kur viņa savu nākotnes karjeru būtu izvēlējusies.
1: Diezgan skaidrs, ka kaut kur jau parasti sporta pasaulē tiem, kuriem ir bijuši augstumi, jau atrod kādu, ko iedvesmot.
0: Jā. Par iedvesmošanu varbūt es domāju, ka Madonas iedzīvotāji un Latvijas motocross draugi, īpaši jau blaķeņu draugi, varēja iedvesmoties aizvadītajā nedēļas nogalē, jo nu, tie, kam blakus vāģi ir tie vistuvākie, nu, tiem bija pagājušā nedēļas nogale noteikti apvilkt ar treknu sarkanu Apple kalendārā, jo pasaules čempionāta posms risinājās Madonā, nu, protams, mūsu lielās zvaigznes brāļi Lielbāraži. Lielas cerības bija ar šo posmu un viss tik skaisti sākās. Pirmais brauciens uzvar, pirmā uzvara šajā sezonā brāļiem Lielbāržiem un otrajā braucienā gan diemžēl Danielam un Bruno nepadevās starts, atkriti viņa diezgan zemu un nu tad sāka kārpīties uz augšu, uzkārpījās līdz piektajai vietai un nu otrā brauciena noslēdzošajos apļos diemžēl tika uzbraukts uz tādu lielāku akmens un tur arī tas mocis sabēgts un otrajā braucienā neizdevās sasniegt finišu. Bet nu es domāju, ka visi tie, kas klātienē vēroja pasaules čempionāta posmu, varēja būt priecīgi gan par uzvaru pirmajā braucienā brāļu izpildījumā, gan arī vispār par noteikti fejnajā.

0: Tām sacīkstēm un emocijām, kas visu nedēļas garumā Madonas pusē Smecersils trasē bija jūtamas. Tas bija blaķenis.
1: Tur jau ne tikai blaķenis, tur bija kvadriņas arī.
0: Tur bija arī kvadriņi, jā. Tur nu, mūsdienās salikušies kopā. Blaķenis ar kvadriem ir startē, tā kā paralēli viņiem pasaules čempionāta posmi risinās kopā. Bet motokrosā, tātad mocīšiem, kur nav blaķenis, ja, tur aizvadītajā nedēļas nogalē brāļiem Reišuļiem Čehijā padevās itin veiksmīgs posms. Pasaules čempionāta 13. Posms jau risinājās un uz goda piedestālu izdevās kāpt tā, kurš tas bija mums no brāļiem Jāņas bija pierakstījis un pēkšņi...
1: Vislabi. Kur tev te pieraksti ir? Sveiciens brāļiem.
0: Kārlim trešā vieta un Jānim ceturtā vieta. Nu, veiksmīgs posms tātad brāļiem Reišuļiem. MX2 klasē viņi patiešām ļoti, ļoti labi aizvada šo sezonu. Nu, savukārt prestižākajā MXGP klasē Pauls Jonas nepiedalījās šajā posmā, bet tur startēja Edvards Binants MXGP klasē un viņš ieņēma 26. Pozīciju. Tas par mūsējiem, par Lietiņiem aizvadītajā nedēļas nogalē motorsporta pasaulē. Par motorsportu vēl bišķiņ parunāsim F1 kontekstu. Arī tam mēs sakojam līdzi. Tur arī atvaļinājums. Garā vasaras pauze ir klāt, bet aizvadītajā nedēļas nogalē bija Ungārijas lielās balvas izcīņa. Par to tad pēc pavisam izbrīžu.
1: Pēc dziesmīs par laimi. Kaut kaili ierakstījuši savu versiju par klasisko dziesmu par laimi. Lai laime nepāriet. Šobrīd 18 un 16. Tas ir 6.16. 8. jūlijā novakarē. Šis ir Fleksijs.

0: Dziesma par laimi, kas būs. Sveicien stāriņa autopilotam 20 minūtes pār 6 vakarā no Evijas sveiciens. Un čau, kas uz dienvidu tiltu notiek sastrākums pie piena kombinātu uz abām pusēm? Kas ir?
1: Sēdī sastrākumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicien stāriņa autopilotā arī uz dienvidu tiltu sveiciens. Te ir divas lietas. Dienvidu tilts virs Akropolis centra Dārciem ielas virzienā. Tur fūra ir aizķērus sagriezus vieglom. Es nezinu, vai tur sarakstīt jau papīri. It kā pirms kaut kāds pusstundas man teica, ka rakstot jau palīdž papīrs. Otrā virzienā savukārt dienvidu tilts ir tāpēc, ka tur klāja asfaltbetona seguma. Tāpēc dienvidnieks nav labākā ideja šobrīd.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas, viena izvēle.
2: Aizvadīta Ungārijas lielās balvas izcīņa, un Egons, tu tikko stāstīji par satiksmi šobrīd Latvijas galvaspilsētas ielās. Ungārijas lielās balvas izcīņas laikā tā satiksme patiesībā tur bija riktīgi aktuāla, jo bija ļoti sarežģīti cilvēkiem, kas devās klātienē baudīt F1 sacensības, pēc tam tik prom no tās trases tie, kas no ar takšiem gribēja doties. Tur tad pamatīgi pūļu un drūzmēšanās bija pēc lielā Ungārijas lielās balvas izcīņas. To es ievēroju. Nu, tur man brālis nedaudz palīdzēja. Brālim tagad darba specifika ir sakot līdz, kur pasaulē kā ar lielo cilvēku pulsmi ir, kur tos takšus varbūt vajadzētu. Nu, tad tāpēc es to tā varbūt dikti ievēroju. Bet pašas sacensības nelika vilties. Esošais pasaules čempions Lando Norris izcīnīja pirmo uzvaru šajā sezonā. Pirmo reizi šo sezonu triumfēja ne Mercedes pilots kvalifikācijā. Līdz šim kvalifikācijā Aleš kāds no Mercedesiem bija bijis ātrākais, pats Norris bija ātrākais kvalifikācijā. Un salīdzinoši aizraujošās sacīkstēs arī spēja noturēt savu panākumu. Vai McLaren komanda ir atpakaļ un tagad, kad sākās lielais vasaras pārtraukums, 4 nedēļas būs jādzīvo bez F1 sacensībām, ir tā kā, nu, būs regulāri cīņā par uzvarām sacīksties. Es šaubos, drīzāk man šķiet, McLaren varēšana Ungārijā bija tā, nu, vairāk trases specifikai. Piemērot Ungārijā Budapeštā notiekošās F1 sacensības mēdz tā mīļi dēvēt par Monako lielo balvu bez sienām vienkārši, jo tā trasa ir tāda, kur apdzīti ir ārkārtīgi sarežģīti, taisnas nav pārāk garas, arī pati trasa nav pārāk gara, un nu, tur, kur Mercedesiem ir tā lielākā priekšrocība uz baterijas pārlādi, tur tieši šajā trasē tam varbūt tik liela nozīme nebija, un, nu, varbūt tāpēc McLaren izskatījās tik ārkārtīgi labi šajā sacīkstēs. Bet varbūt ne, kas zina, Kimi Antonelli joprojām čempionāta līderis. Viņam arī izdevās kāpt uz godu piedestāli. Trešā vieta Kimi Antonelli, otrā vieta Maksam Verstapenam Ungārijas lielajās balvas izcīņā. Un nu, tagad vasaras pārtraukumā F1 dodās ar Antonelli līderu godā esot. Un viņš 50 punktus priekšā savam tuvākajam sakotājiem, kas šajā gadījumā ir šobrīd Lewis Hamiltons. Nu, Ferrari var kost pirkstos sev par aizvadīto nedēļas nogali, tā domā. Bija dominējoši, principā dominējoši treniņos pirms sacensībām piekdien absolūti ātrākie kvalifikācijā neizdevās uzvarēt, jo Hamiltonam tas sods kvalifikācijā, tad Hamiltonam arī sods sacensība.

0: laikā un beigu beigās 4. piektā vieta Ferrari pilotiem, kur teorētiski šķita, ka nu šī trasa, šī ir Ferrari trasa, te Ferrari varētu skaldīt un valdīt, bet nu neizdevās. Un tā vietā Kimi Antonelli vēl vairāk ir palielinājis pārsvaru par Lewis Hamiltonu, kas viņam tuvākais sekotājs šobrīd. Nu, George Russells, Mercedes pilots, mana lielā izvēle pirms sezonas uz čempionu titulu. Nu, švāki viņam iztās. Labi, tas par F1, tam turpināsim sekot līdzi pēc 4 nedēļām. Ātrāk mēs F1 vaigā redzēsim 15. augustā Rīgā, nekā TV ekrānos.
1: Jā, vaigā pauzīt tiek.
0: Nu, gar tā pauz. Nu, kā ir tā. O, bet interesanti, vēl par F1 tika paziņots, ka tomēr tiks aizvadīt Bahreins lielās balsīs cīņa, kas no kalendāra bija izņemta saistībā ar drošības apsvērumiem tuvjos austrumos. Un Bahreinas lielā balva tiks aizvadīta Malaizijā. Okay. Un sauksies tā patās. Okay. Bahreinas lielās balvas izcīņa. Bet es esmu priecīgs.
1: Bija jāizlien, jā.
0: Es esmu ārkārtīgi priecīgs par šo ziņu, jo Malaizijas trasa ir viena no tām trasēm, kas man ir iespiedusies atmiņā vēl no jaudības laikiem, kad F1 arī datorspēles tīri labi aizgāja, ne tikai F1 TV ekrānos. Un tā Malaizijas trasa tik interesanta liekas. Un to es tiešām ārkārtīgi gaidīšu, kā tad Malaizijas trasa ar mūsdienu F1 mašīnām izskatīsies, jo nu, šķita jau, kad tā trasa ir zudus, jo Malaizijas valdība vienā jaukā brīdī pateica, ejiet jūs pupās, nekādu licenci mēs vairs nepirksim, mums tas viss paliek pa dārgu, mums tas F1 nav vajadzīgs, bet Sepangas trasa ir atpakaļ un vismaz šajā sezonā vismaz vienu reizi tie, kam patika Sepangas trasa, varēs baudīt F1 sacensības. Nu, tie, kas Sepangas trasa neatcerās, jums būs lieliski iespēja ar to iepazīties. Tas par motorsportu un vēl par lielajiem sporta notikumiem Tour de France. Noslēdzās aizvadītajā svētdienā un savu piekto Tour de France titulu izdevās izcīnīt tādējam Pogačaram. Egon, es tev gribēju pajautāt, kā nu tādam.
1: Jā, kā Spečukam.
0: Es gribēju teikt svētdienu sporta cienītājiem, bet ja tu gribi būt Spečuks, tad es tev varu prasīt kā Spečukam. Kā tev, nu tā, tam sportam, nu 24-7 tomēr nesekojot līdzi, tev liekas labi vienam sportveidam, ja ir viens tāds nu, ārkārtīgi dominējošs sportists, kurš, nu, principā liekas ir neuzvarams?
1: Nu, dažādi. Es, piemēram, atceros leģendas, piemēram, tajā pašā F1 pasaulē, nu, kur neviens blakus nevarēja stāties. Man nebija sajūta, ka man jau šitais ir piegriezies. It kā neprognozējam, nu tādā ziņā prognozējam, neprognozējam. Jo tu jau zini, ka nu, viņš tur ir, tātad būs. Bet tā kā no otras puses, tādā veidā man liekas, ka tu vairāk pievelcies tam sporta veidam, tāpēc tev viens čals.
0: Tad kārtīgs plakums.
1: Jā, tu vienkārši esi te iekšā. Tur nav tāda minēšana. Šonadēļ šitais, nākamnedēļ atkal cits. Vai ne?
0: Jā.
1: Līdz ar to tā mīlestība tur vairāk izvietojas.
0: Sportveidam tas var nākt par labu. Mm. Nu, man nāk prātā, nezinu, basketbols un Jordans 90. Gados, vai ne? Labi, tajā pašā riteņbraukšanā bija Lance Armstrongs 2000. Gada sākumā. Nu, tur gan.
1: Nu jā, un vēlāk izrādījās, jā, pēc tam izrādījās, ka baigās aizkulis.
0: Diez gan, jā, nu tur ar dopingu visi liela meistara, vai ne? Bet jā, nu tādējais Pogačars šobrīd ir nu, vienkārši šķiet neuzvarams. Riteņbraukšanā piektais Tour de France tituls viņam pārliecinoši. Viņš kopvērtējumā uzvarēja gan Toms Kuņš, gan Chris Neilands arī veiksmīgi tik līdz finišam. Toms 61. Pozīcija Kristam 111. Kopvērtējumā. Nu, šoreiz varbūt mūsu riteņbraucējiem individuāli nebija tik spilgti posmi, kā varbūt iepriekšējos gados reiz par reizē bija mums tas prieks un kaips baudīt, kad mūsējā bija cīņā par uzvaru kādā no posmiem, un šoreiz tik veiksmīgi individuāli neviens no posmiem nepadevās. Bet katrā ziņā bija ārkārtīgi interesanti sagot līdzi riteņbraukšanai vairāk kā divu nedēļu garumā, gandrīz principā trīs nedēļu garumā jau Tour de France ir izstiepies. Bet tuvākajās dienās turpinām sekot vietējiem futbolam līdz Latvijas futbola klubiem. Turpina savu Eiropas tūri un jau šodien Latvijas čempionu vienība Riga FC 8. Vakarā Skonto stadionā aizvadīs UEFA konferences līgas otrās kvalifikācijas kārtas atbildes spēli pret Ziemeļmaķedonijas Vardaru. Viesos atgādināšu, ka Riga FC pagājušā nedēļa izdevās izcīnīt uzvaru ar 3-2, tā kā šīs dienas mačam sākoties vienu vārtu pārsvars ir Riga FC komandai. Uzvaru soļo tālāk, zaudē. Tā Eiropas sezona ir noslēgusies.
1: Au.
0: Bet es domāju, ka vajadzētu sajiet. Viss būs kārtībā. Nesatraucies.
1: Ok.
0: Viss būs kārtībā.
1: To man bišķi nomierināja. 28 pār 6 vakarā pēdējā metrī. Stariņā Flexi. parasti pēdējos metros.

0: Toms un Kaspars spēlēja spēli. Kas es esmu?
1: Kas es esmu?
0: Šodien Toms spēlē citas spēles. Te kāds no stārīņa klausītājiem prasīja, Toms ir Aļaskā? Es nezinu, kur viņš ir. Vai kaut kur ārzemēs. Pagaidu, viņš jau savu busiņu laiž Eurotripā.
2: Jā.
0: Pareizi, viņš man teica uz ģimeni, jā.
3: Es neesmu Toms. Kondiški strādājot, visas
0: vēl. Tādā ziņā, labs pirkums. Lai viņam labi ripās vēl Citronu. Vā, Peugeot, nē, Opel. Nu, tāpat grupas Stellantis, jeb kas tas visas Stellantis. Tā, kas es esmu? Tu lietās būs sveicien rubrika Zelstavos matos. Tur pienāks sveiciens arī viņam, jo viņš ir 28. jūlija puika. Tātad pagriežam to visu, nevis viņš, bet es klausies uzmanīgi, ja? Man šodien 55, paldies par sveicieniem.
3: Daudz laimes.
0: Paldies. Es esmu pieskārtējis pasaules čempionāts Blakus Vaļķu motokrosā. Šo titulu izcīnīju kopā ar Kristeru Sērģi. Man ekipāžu tiek uzskatīt par vienu no veiksmīgākajām Blakus Vaļķu ekipāžām motokrosa vēsturē. Pirmais pasaules čempions tituls 97. Pēc tam 98. 2000. 2001. 2002. Gads. Nav variantu, ja? Tā, žēl.
3: Nu, daudz baltu dieniņu.
0: Daudz baltu dieniņu. Arti
3: Rasmari.
0: Ei, Arti! Pareizi. Palaid nepareizi signālu, bet pareizi. Ne, nepareizi. Artim Rasmarim šodien 5-5. Sēdījums pirmā gada puika. Es atceros cēsu laikā, tā kā es šancēju Radio 3, bija kaut kāds pasākums, kad viņus vajadzēja sagaidīt. Un tas ir kā reiz, tas... 97. Gads, jo es 97. Sāku dzīvot Cēsīs, un tur no Rāģiņa organizēja fanu sagaidīšanu uz Vidzemes šosejas, kaut kur tajā līkumā, pie tās ēstuves, kur līkums iet augšā tā kā uz Cēsīm.
3: Nu, kur jā, no šosejas tu griezies no uz Cēsīm, jā.
0: Kā tu ēstu sauc? Jāņa, tur starp citu baigi garšīgā augstā zupera.
2: Jā.
0: Joprojām. Un tajā vietā bija sagaidīšana.
3: Vispār, gan ar Arti, gan ar Kristeru ir ārkārtīgi interesanti intervijas palasīt, vai video intervijas, audio intervijas, kas ir pieejams par to, nu kā viņiem tur to 90. Gadu beigās, 2000. Sākumā gāja. Nu, īpaši jau 90. Gadu otrajā pusē, kad viņi sāk startēt pasaules spicē, kā bija ar sponsoru piesaistīšanu, kāds bija tās sarunas ar potenciālajiem sponsoriem. Nu, interesanti traki stāsti. Daudz laimes, Arti?
0: Daudz laimes. Ar trakajiem stāstiem visiem. Un iedomājies, viņam īstenībā ir tikai 5-5. Tādā ziņā liekas, ka pēc tiem stāstiem varētu būt visi 7-5, vai ne?
3: Lebronam ir 41 ar Filadelfiju parakstīja līgumu.
0: Jā. Tā kā viss kaut kas dzīvē ir iespējams. Meltur ir tā vieta. Es zinu, ka tā vieta ir Meltur, bet vai tā ēstu var saucas Meltur?
3: Es nekad neesmu ievērojis, kā viņi saucas.
0: Bet tu esi bijis tur kādreiz
3: iekšā? Es esmu bijis
0: iekšā. Tur ir tāds forši 90.
3: Es pagājušu nedēļu braucu uz Imandienām Cēsīs un tieši novēroju. Pustījos pilns tālu.
0: Pilns, jā. Tur jau nekā cita tajā vietā nav un tur tā virtuva visnībā labi. Interiers interesants, tad ir bijis 90. Bet...
3: Nu labi, kur vispār Latvijā šosejas krodziņā nav labi virtuva?
0: Vai ne?
3: Visur.
0: Mēs protam, jā. Kas te čau?

Freunde, es mit Vince. Pink Floyd, another brick in the wall. Svinot. Pink Floyd dienu un svinot arī tavējo dienu. Sveicins svētkos! 2026. gads, 28. jūlijs. Neviens Cecīlija un neviens Cildu. Neaizmirst cildināt šodien. Tāda nebūs forša vakars, ne Cecīlija, ne Cildē. Ne tev pašam. Sveicins arī tavos šupuļu svētkos. Čāvēga un autopilota dosi lūdzu sveicienus manam maziem brālim Henrijam Tauriņam. Tauriņos sveicienus. Apaļā dzimšanas dienā 10 šodien no Patrīcijas sveicienus. Sveicienus tiem, kas stāv uz dienvidu tilta. Un tāda nav maz. Jāatzīst vārds. Pilns atsaps jautājumiem. Kas uz dienvidu tilta? Sveicienus tiem, kas tikai tagad ir pieslēgušies kaut kurā pusē pieciem. Es saņēmu pirmās ziņas par dienvidnieku. Tur, kur ir Akropolis centrs, Dārziem ielas virzienā, tur stāv fūra, kas aizķēros un sagriezus vieglo. Līdz ar to divas no trim joslām ir ciet. Magam pirms kādas stundas jau teica, ka tur ir poliču uz vietas. Acīm redzot ilgā mērīšana. Un otrā virzienā tur savukārt ir jārēķinās ar lēnāku braucienu, tāpēc, ka tur ieklāja asfaltbetona segumu. Sveiciens Stāriņa autopilotā no dienvidu tilta. Starp citu, 26316 raksta, ka tie, kuri nestāv uz dienvidu tiltu, tie stāv uz savu tiltu. Tas ir sveiciens no Anijas. Anī, čau! Paldies par ceļu info. Braucam kopā, arī lēnām ir braukšana, vai ne? Braucam kopā, svinām kopā. Tu jau zini. Neklausies pirmo dienu, tad tu zini, ka radio mani mīš, un tāpēc es svinu arī radio leģendu dzimšanas dienu.

0: Chris Pechtaj z Guts, dzimusi Britu, radio un TV leģenda Simon's D.
1: Radio Paradise on 199, your all day music station. We are on the air every day from 6 in the morning to 6 at night. The time right now is 1 minute past 12, and that means it's time for Christopher Moore.
0: Bežīt leģendas paklausīties kuģa radio. Tur bija divas pirāta radio stācijas, kas raidīja no kuģa. Viena bija Radio London, otra bija Radio Caroline. Un tur tie DJ pēc tam visi ir lielākās zvaigznes apvienot.

No tajā Karlīslē. Arī Simon D. stāsts. Sākās uz kuģa pirāta radio. Toreiz viņam bija 29, tādā ziņā tur bija arī gados jaunāki čaļi. Parasti viņam 14-15 gadu vecumu sāk strādāt radio Simons D. Tādā ziņā ir izņēmums, bet turmāko visu mūžu, tad principā BBC rādžiņš un BBC televīzija. Simona D. Dzimšanas diena viņam vienmēr būs 74. 2009. Gadā viņš izslēdz Miķīt. Kas tad mums te vēl šodien ir? Alice Brīnumzemē būs jāstās. Walt Disneja Alice Brīnumzemē pirmizrāde šajā dienā pirms 75 gadiem. Un otrdienas rokadāvā mēs klausīsimies Paprauč. Parasto Last Resort

Rētas atgādina, ka tu esi dzīvojis. Pārfrāzē, paprauču sacīto. Scars, Jacobi, Dakota, Šadik. Apaļajā 50. Dzimšanas dienā. Paprauču.

0: 23:06. Salti ilgstrāsot nekādu vainu braucot pārdagos ir zinā kaut kāds 2 minūtes un mūk savus aplis. Tur tālāk varbūt tajā galā. Dienvidu tilts Lubānas iela, tur viss ir novākts, papīri sarakstīti, vajadzētu uzsūkties. Bet Dienvidu tilts tajā virzienā, tur jārēķinās, ka uz Bauskas pusi pilns, tāpēc, ka klājā asfalta betona saguma ieklāja. Tas varētu traucēt satiksmei. Bez 15.7 arī. Sveicien stariņa autopilotā. Pavisam drīz mēs laižām apēst tevi. Man vajag to bildi. Vienu bildi no stāriņa autopilota jāsūt. Un apēs tev mūs aizvedīs līdz tam. Instrumenti pēc reklāmas pauzes.
1: Nākotne sākas šodien. Un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
2: Katru ceturtdienas rītu radio starpiem Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
3: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
2: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM Zopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
4: Don, tu vēl tālu!
6: Tiekamies tuvumā!
7: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
8: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
9: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
10: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās.

0: braucam kopā ar instrumentiem. Kebabu sēdam kopā.
1: Rekordu vasara kopā ar Kebabu Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: No Kebabu Factory sveiciens! Jā, Kebabu Factory var dabūt īpašo Star FM kebabu, un tad mums divu nedēļu laikā tagad ir jāuztais arī rekords. Un to, lai paliek vēstures ailēs ierakstīts, ka mēs apēdām, neiedomājam daudz stariņa kebabu līdz 10. augustam. Divas nedēļas mums bija. Laikam iedošu update no Kebab Factory par to, cik kebab mums ir aizgājuši. Tu padalies ar savu bilžu stāstu. Kā tev ir gājis ar Star FM kebab rokā? Starp citu, ir divi veidi, kā tu var trāpīt uz izlozi, kur lielā balva ir 1000 eiro. Tas nav nekāds jociņš, sēdzēs no Kebab Factory. Izlozi 10. augustā no visiem, kas būs iesūtījuši bildes. Divi veidi, vai nu stāriņā. Zoopastā, otrajā cēlienā, dienvidos, pēcpusdienā, vai autopilotā, vai brīvdienu šovā, sestdien, svētdien, 9.12. Tu atsūti savu bildi un ceri, ka tavu bildi aiziet uz finālu. Otra versija var dubultot savus izredzes, publicējot bildi ar stāriņu kebabu sociālajos tīklos. Tad tev obligāti jāatzīmē Star FM un Kebab Factory, lai mēs tevi varētu ieraudzīt. Paldies! Šodien... 26454 Dzintārs. Tik Dzintārs, matos vien. Dienas pavadonis ir Star FM, baud kopā ar jums. Pusdienas, ko piedāvā Kebab Factory un mīrās mētiņas iepozē šī pasākumā. Gaisotnē. Un tur ir pusdienas bembis arī. Pe bembja. Kaut kur tur ir jāstāriņa kebabs arī. Paldies! Laižu tev uz finālu ar tavām meitām. Ar trim peciņām. Es saku, tu vari dubultot sevs izredzes, publicējot bildi arī stāriņā, ar stāriņu kebabu sociālajos tīklos. Bet teikt stāriņu sociālajos tīklos. Ne, tur piedod lietotāju paroli neiedošu, bet tu ieliec savējos, ietago stāriņu un kebabu factory. Kebab.factory un Star FM Latvija. Un tad tu esi pamanāms. Mēs tevi redzam. Dzintār, no sirds apsveicu. Tu laid uz izlozi. Izlozi, kā jūs teicu, 10. augustā, tad mēs noskaidrosim vienu laimīgo. Būs ļoti laimīgs. 1000 eiro no Kebab Factory. 6:07 vakarā. Vēl divas sveicienas, tā arī autopilotā. Viens ir sveiciens čalītim, kas pilnīgi iespējams ir...

Slavenākais grafitī mākslinieks pasaulē. Robinam Cunninghamam šodien 53. Tagad pēdējās ziņas ir, nu jau gandrīz vai 100%, ka mums ir skaidrs, kurš ir Banksijs. Šodien viņam 53, vai viņš tiešām Banksijs? Es domāju, šito stāstu mēs dzīves laikā arī neuzzināsim. Otrs stāsts arī, jā, no apvienotās karalīstes brīdzēdātāja dziesma autora Beverly Craven šodien svin 63. Dzimšanas dienu. Toreiz, kad viņi ierakstīja Promise Me, viņai bija 27. 1990. Gada pērle. Promise Me, šīs dienas jubilāra Beverly Craven.

0: Eine Kanne Drogdo.
1: And the Oscar goes to...
2: Tik Oskar pažolaikie ostadali.
3: O tikrai visų pervaronys glavos pasaulio.
4: Labas tradicijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Calvin Harris.
7: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Rezove. Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus. Rekordu vasarā! Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
1: Taisam rekordu!
2: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
3: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
2: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
3: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
2: Dubulto iespēju laimē, padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
0: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēt.
5: Radio Star FM laikaziņas
6: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
7: Trešdien bez būtiskiem nogrišņiem. Ja šodien iepūta, rītdien nepūtīs. Rītdien mierīgs. Miers mājās. Naktī galvenokārt nelielas mainīgas mākoņu daudzums. Dažviet varētu veidoties miglīgais. Temperatūra 9-13 piekrastē siltāks ap 17 dienā. Daļai mākoņēns, bet saule sasildīs gaisu. Tādā ziņā visu labi. 20-24. Piekrastē gan nebūs siltāks par 18-19 grādiem. Gan naktī, gan dienā vējš lēns. Skaidrs iezīmē mērens. Nāks no rietumpuses. Rīgā skaidra nakts. Dienā mākoņi it kā vairāk, bet lieta nesola. Gaisa temperatūra naktī ap 13 dienā ap 23 grādiem.
8: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Izdevies arī otrdienas novakars un rītdiena izdevusies. Arīdiena, vispārīdiena. Izdevušos mūžiem. Mūža garumā. Dīdžejs Dusējs Mārtiņš. Mūžu skaistākajām dziesmām labākā šodien, labākā vakardiena. Līdz 7 rītā, līdz zaupastē.
5: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliska.

0: Dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru pa šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
7: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
8: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.

0: Latviešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

Bet es nekad neesmu vīlējis tik gatavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlēs.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Cenas dzeltenas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies? TV3 LV šķērsmītra piesakies.

jādziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt,